0: Керування системами штучного інтелекту використовує машинне бачення, тобто камери, ну і вже далі самостійно схопивши цю ціль, її пробує вразити, ну і позаяк в такому разі він уже керується лише, сказати, власними внутрішніми системами, то ймовірно, що він є недосяжним для РЕБ. Наскільки тут уже просунулися ми саме використання такої технології?
1: За такою схемою працюють, наприклад, БПЛА Хорнети, тобто це вже робоча схема, її потрібно все ж таки дороблювати, допілювати, як то кажуть, через те, що не завжди, зловивши ціль, він попадає прямо по цілі. Інколи бувають певні умовно баги через те, що хочете, не хочете, це є комп'ютерна складова, це є ШИ, і вона теж помиляється. Вона навчається, самовдосконалюється тощо. Але в перспективі це надзвичайно небезпечна зброя, як зі сторони Російської Федерації, так і зі сторони Оборони України, через те, що протидіяти цьому майже неможливо, тільки збивання безпосередньо. Тобто на це вже не вплине ні РЕБ, на це вже не вплине ні нічого, крім збиття, як на мене. Тобто, якщо ти до моменту, поки дрон не зачепив ціль, не збиваєш ціль або не вражаєш ціль систем радіоелектронної боротьби, наступний вихід в тебе є тільки безпосереднє збиття самого дрона в небі. До моменту, поки він не вразить ціль. Через те, що в такий момент, наприклад, знову ж таки, ці самі ж Хорнети, в момент ураження цілі, коли вони вже зловили її в екран штучного інтелекту, швидкість самого БПЛА збільшується, відповідно, її дуже важко уразити. Те саме стосується, на жаль, і російських засобів, які теж розвиваються і теж працюють в подібному сценарії.
0: Ну і на сам кінець у нас лишається кілька хвилин. Хочеться поговорити також і про супутниковий зв'язок. Ми використовуємо Starlink, що станом на зараз дає нам певну перевагу. Пам'ятаємо про те, що наприкінці зими росіяни якраз позбулися можливості масово використовувати Starlink, але зараз росіяни прагнуть розбудувати власну систему, тобто так само на орбіту власні супутники відправити. Ну і тут я насправді чув різноманітні версії, що от за ці півроку, весна, літо 2026 року, росіяни здійснили чи то два, чи то три пуски по 16 супутників, але частина із них або не досягнули орбіти, або не працюють в належний спосіб. Що станом на зараз справді відбувається із цією російською системою, яку вони називають «Рассвет», тобто українською мовою «світанок». Ну от як зазначив голова нашої розвідки Іващенко в нещодавному інтерв'ю Укрінформу, цей рассвіт має стати закатом, так? Тобто світанок насправді має стати заходом сонця, але тут, напевно ж, і українські збройні сили також мають працювати в цьому напрямку. Так от, наскільки перспективним є цей рассвіт?
1: Надзвичайно перспективним. Потрібно розуміти, що для нас це величезна проблема, тому що ніколи не можна недооцінювати противника. Ніколи. І якщо противник наразі розвиває такі космічні складові, які дозволять йому хоча б навіть мати одну годину для того, щоб використовувати подібні системи до Старлінка для уражень наших сил і засобів, це буде ціла година, де противник може застосувати всі ці засоби. І для нас це величезна проблема. Зараз це, звісно, що не несе там якогось фатального ускладнення для тримання фронту, але якщо противник потрошечки буде випускати ці свої засоби в космос, то звісно, що для нас це буде проблема. Потрібно розуміти, що противнику не потрібно там стільки само супутників, як запускає Starlink, через те, що основне завдання Starlink'а – це інтернет. Тобто це забезпечити інтернетом умовно там планету Землю, тому йому треба там десятки, сотні тисяч супутників. Тоді, як основне завдання цих супутників в Російській Федерації – це покрити безпосередньо лінію оборони, точніше лінію наступу і безпосередньо Україну для того, щоб мати можливість вражати нашу країну. Тобто вони, це ж окупант, це ж тотальні виродки. Вони не роблять щось для того, щоб добре жилося російському гражданину на території Російської Федерації. Ні, вони роблять щось для того, щоб жилось паскудно українцю на території України. І, власне, ця система, вона створюється не для того, щоб росіянин мав інтернет і міг спокійно користуватися і жити своїм життям, а для того, щоб спаскудити життя українців. Тому для нас це небезпека, і їй потрібно протидіяти.
0: Ми плануємо створити космічні війська, так? Чи вони в процесі створення, насправді?
1: З моєї дзвіниці, чесно вам, нічого не можу сказати, тому що Навіть важко уявити, як це протидіяти.

0: Діяти в ідеалі можна створити зірку смерті, як в зоряних війнах, знищити всі супутники Росії і заодно Росію до бісової матері, щоб їй добре не жилося. Але це ж всього-навсього мрії, тому нехай вони, як то кажуть, здійснюються і реалізовуються.
1: Амінь, можу лише це додати наприкінці, пане Андрію, вашої репліки. Андрій Отчинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, був із нами на зв'язку, друзі.
2: На часі. На українському радіо. Важливо знати.
3: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна указати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. У нас іще є великий день, День українського кіно. Відзначається якраз другої суботи вересня. Тобто це плаваюча дата, але другої суботи вересня ми відзначаємо День українського кіно. Ну і ми пов'язуємо початок українського кінематографу із 1893 роком. Тобто якщо порахувати, то можна казати про 133 роки українського кінематографу. Що ж трапилося в 1893 році, а саме тоді, саме того року, Йосип Тимченко, механік, увага, Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, який міг знімати і відтворювати кіно. Ну і подейкують, що це трапилося навіть швидше, ніж його колеги, які майстрували подібні апарати в інших країнах, як от, наприклад, брати Люм'єр. Ну і тоді такий апарат називали іще апаратом, який спроможний робити рухому фотографію, це зрозуміло, тому що якраз використовувалася плівка. Ну а вже в 1896 році в Харківському оперному театрі відбувся і перший сеанс кіно, відбувся перший показ кіно, ну принаймні це те, що повідомляють архіви. Отже, 133 роки українського кіно і непростий, але важливий період розвитку нашого кінематографу за умов повномасштабної війни. Про це говоримо далі із кінокритиком, сценаристом, капітаном Збройних сил України в запасі Ярослав Підгора-Гвяздовський долучається до нашого етеру. Пане Ярославе, ми, звичайно, говоритимемо здебільшого про сучасність, але все-таки буквально такими штрихами, кількома тезами, які періоди пройшов наш кінематограф, розвиток кінематографу за ці 133 роки.
4: Ну, якщо не згадувати жахи Радянського Союзу, то, мені здається, варто згадати прекрасні моменти, які були і під час Радянського Союзу також. Тому що в 20-х роках, наприклад, українське кіно було дуже добре представлено в Європі. Про що не дуже багато хто говорить зараз. Хоча ця історія славна і відома. Одеська студія робила десятки фільмів, представляла їх в кінопрокаті. Каті Німеччини і Франції. Звісно, ми можемо говорити також про поетичне кіно, яке часом ганять за те, що типу як червона тряпка для радянських більшовиків і як історія, про яку тільки і говорять. Ну, ніби говорять, що занадто багато розмов про це. Тим не менше, поетичне кіно дало ту плеяду, яка, я впевнений, і дало нам поштовх в 90-х роках за незалежність. І буквально кілька фільмів, так, у нас було не так багато фільмів, про які знає весь світ, але кілька фільмів, вони сформували такий ореол, про які почали говорити.
1: А давайте назвімо ці фільми, згадаємо буквально декілька важливих фільмів.
4: «Тіні забутих предків», звичайно, він головний. Я пам'ятаю, що подивився його в дитинстві, ну, в юності. І попри те, що не надто добре зрозумів його, але він, знаєте, попав саме туди, куди потрібно, в душу, і запалив це... Не знаю, це багаті кінематографічні.
1: Легендарна стрічка Сергія Параджанова.
4: Так, звісно, треба говорити і про того, хто зіграв головну роль в цьому фільмі, Іван Миколайчук, який потім став сам режисером. І «Вавилон 20» – це продовження, так би мовити, цієї, знаєте, традиції поетичного кіно. І кіно теж абсолютно особливе. І воно таке, знаєте, як поезія. Тобто, насправді, українське кіно названо поетичним недаремно. Мова не про те, що там поезія, а про те, що поезія сприймається як музика відразу серцем. І в цьому щось є українське кіно, література і взагалі все українське, воно таке трохи поетичне, і це позитив. Хоча багато хто кидає каміння в це, мовляв, ми прикрашаємо, ми робимо якісь пас руками, ми такі пафосні. Насправді в пафосі нічого поганого немає. Пафос – це піднесення, і театр – це пафос, і в доброму розумінні поезія саме така, і тому це нас визначає. це нас визначає.
1: Ну так, і... тут я, напевно, що теж так, власне, нагадаю про те, що подеколи поетичне кіно якраз критикують за те, що воно подеколи може бути занадто романтизованим, меланхолійним, і бракує, можливо, інших емоційних рис, але про це ми так само детальніше поговоримо, так, коли будемо говорити про жанрове, в тому числі стилістичне розмаїття і на сучасному етапі розвитку кінематографа. Пане Ярославе, от ви, напевно, ну, не випадково згадали 1920-ті. Це період, надзвичайно вагомий період в історії української культури, так, національне відродження 1920-х років, яке згодом було розстріляне. Потім ми можемо казати про, справді, другу половину 20-го сторіччя за радянської ще доби поетичне кіно. І тепер ми говоримо про кіно часів незалежності, яке мало так само, як свої періоди спаду, так і періоди, вочевидь, злету. Ми маємо, напевно, нагадати, що у нас станом на зараз уже є і Оскар, так, уже здобуто і Оскар в 2024 році. Поки що це не ігрова була стрічка, це поки що був найкращий повнометражний документальний фільм, і тоді Оскар здобув фільм «20 днів у Маріуполі» режисером Мстислава Чернова, але менше з тим, Оскара ми маємо. Так от, пане Ярославе, якщо так подивитися на період тепер незалежності, чи можна казати про те, що це і в кінематографічному сенсі, з точки зору історії і розвитку кінематографу, якийсь особливий період, який можна от так само в якийсь спосіб схарактеризувати, якимсь словом описати його?
4: Ну, можна. І це слово «війна», якби це прикро не звучало, але саме це слово визначальне щодо нашого кіно за останні 12 років. Бо саме в цій царині у нас, в цій темі, у нас найкращі фільми. Причому і документальні, і повнометражні, тобто і повнометражні документальні, і повнометражні ігрові. І я б сказав би, що мова не тільки про те, що я так говорю. Мені здається, що це і зрозуміло для всього світу. Ми зараз згадали Чернова. Якщо його перший фільм отримав Оскар, це добре, але мені здається, що його другий фільм «20 тисяч метрів до Андріївки», він набагато сильніший і більше що пояснює, і більше показує, тому що це кіно, яке... Це кіно. Тобто воно нібито документальне, але багато навіть і закордонних критиків говорили, що це практично блокбастер в документальному кіно, тому що він так зроблений. Він зроблений кінематографічними методами. Він яскравий, він впливає настільки, що люди, самі військові, а я з ними говорив багато, лякаються. Багато хто був в шоці, причому в такому, знаєте, психологічному шоці, коли ти не можеш нічого зробити, нічого сказати, і ти сидиш, переживаєш це. І, тобто це і військові, і студенти десь приблизно однаково сприймали. Хоча віковий ценз доволі важливий. Студенти наші зараз інакше сприймають взагалі кіно, і таке кіно особливо. І це окрема тема. Війна так само проявилась в кращому, я вважаю, кращому за останній час ігровому фільмі, який у нас знімали, це «Kill House» Любомира Левицького. Фільм жанровий і тим особливий для визначення. Тому що жанрове кіно найбільш складно зробити. Фізично найбільш складно зробити. І важко зробити з фінансової точки зору. Це дороге кіно. І важке в постановочному плані. Тим менше, «Kill House» вперше в історії, підкреслює, українського кіно, українського жанру військового кіно, який на такому рівні зроблений. Його не те, що не соромно дивитися, його дивишся із захватом. Тобто він теж в якомусь сенсі пафосний, піднесення відбувається глядача, українського глядача, тому що показана, ну, якість роботи наших військових, і це, звичайно, тішить, особливо в час війни.
1: Ну, от дуже важливо так, що ви відзначили саме цю характеристику поточного періоду в історії розвитку нашого кінематографу. Це те, що війна впливає, і вона, вочевидь, впливає в тому числі і у виборі жанрів, і в тому числі і у виборі, наприклад, тематики, так? Тобто тема війни справді сьогодні тяжіє і значною мірою визначає наш кінематограф, але разом із тим, ну, вочевидь, не обмежується все війною, і тут, знаєте, пане Ярославе, хотілося би, напевно, розділити далі нашу розмову на, сказати, два напрямки. Вони, можливо, почасти є паралельними, а, можливо, і йдуть своїм треком. Отже, один напрямок – це, звичайно, фінансування. От ви недаремно щойно сказали, що якісне кіно, особливо жанрове, ігрове, воно потребує величезних коштів. Так? І якщо в 90-х роках на зйомки кіна держава неспроможна була або не хотіла так викладати великі кошти, то, відповідно, у нас, і, напевно, і не знімалося так якісне дороге кіно. Зараз так виглядає, що грошей не бракує. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що вже після Революції Гідності так Держкіно почало виділяти суттєві кошти. Але цьогоріч якраз проходив пітчинг в рамках програми «Тисяча весна», і там щось біля 4 мільярдів спрямовується переважно якраз на кінематограф. І, ну, це досить суттєві кошти. Я навіть пам'ятаю, якраз тут в етері Українського радіо спілкувався із Пилипом Єленком, який очолював Держкіно України після Революції Гідності, то він каже, що навіть тоді не було таких коштів, як зараз. Так? Тобто це на порядок більше, ну, або принаймні в декілька разів більше. Тож, тільки, ну, фінансування дає можливість багато знімати. І тут у мене якраз до вас запитання. А чи діалектика, закон діалектики працює, що кількість переходить в якість? От в кінематографі це працює? До вас запитання як до кінокритика, як до фахівця. Кількість, вона завжди переходить в якість?
4: По-перше, не завжди. По-друге, українське кіно, воно особливе. Ви сказали, що виділялось і зараз виділяється багато грошей. Це неправда, тому що треба ж предметно дивитись на кожний окремий проєкт, на кожного окремого творця, тому що, якщо виділяється, наприклад, багато грошей на якийсь фільм, це не означає, що фільм буде якісним. Тому що мова йде про режисера, і не тільки режисера, оператора, продюсера, всю команду. Як потім він буде змонтований, як він буде прокатаний. Це все важливі моменти, а ми чомусь все обрізаємо і все зводимо до грошей.
1: Другий трек я якраз хотів присвятити ось цьому іманентному, тобто внутрішньо-кінематографічному процесу, який певною мірою залежить від грошей, але насправді визначається акторською майстерністю, так, режисерською майстерністю, спроможністю якраз, використовуючи ті кошти, які, наприклад, ти маєш, зняти справді якісне кіно. Так, і отут якраз і запитання, напевно, ви недаремно його порушили. А якою мірою зараз ми маємо майстерних режисерів, звідки вони народжуються? Якщо народжуються, те саме стосується і акторів.
4: Це проблема в Україні, велика проблема. Ну, я підозрюю, що взагалі в світі не дуже багато гарних режисерів. Ну, тобто є якась кількість, якісь там тисячі, але не мільйони. Це такий штучний товар. Його треба культивувати, а у нас цим не займалося. І досі не займається. У нас кіно досі росте, як той бур'ян. Виходить комусь, от як, наприклад, Валентин Васинович. Він робить фільми часом за свій кошт. Ну, не те, що за свій, а за кошт там, друзів, які допомагають безкоштовно, наприклад, зніматися у нього в кадрі. Там він сам монтує, сам пише музику. І його фільми найкращі. От уявіть собі, три фільми останні, які він зробив, вони входять, ну, якщо там не в десятку, то в двадцятку кращих українських фільмів за 10 років останніх.
1: Нагадаємо ці фільми.
4: «Атлантида», який я вважаю один з кращих фільмів взагалі в історії кінематографу світового. «Відблиск», і зараз він зняв фільм «За перемогу». І всі ці фільми, вони без державних коштів. і не дуже дорогі в постановці. Тобто вони фактично дешеві, якщо так сказати. Але вони найсильніші. Вони не потребували від режисера якоїсь особливої постановочності. Куди насправді йдуть гроші, коли створюється кіно? На знімальні дні, де відбувається перестановка кадру. Перестановка камери. Відповідно, міняється все. Треба заново ставити світло, треба звук ставити, акторів інакше. І все це створює бюджет. Угу. Ось саме це робить бюджет кіно. Плюс, звичайно, це декорація. У Васяновича немає особливо декорацій. Він не робить перестановки. В нього там 20 кадрів за весь фільм. І це і спрощує, але кіно, звичайно, чим подобається багатьом людям, що воно різноманітне, що воно яскраве, що воно таке і таке, чому люблять там Марвел в усьому світі.
1: Ну, блокбастери, тому що це називається, так?
4: Так. Так, блокбастери виходять із багатобюджетне кіно. І блокбастери, вони багато збирають. Одночасно, два пояснення терміну. В українському кіно немає таких грошей, хоча є такі режисери, які можуть за мінімум грошей зробити гарне кіно. І навпаки, є режисери, яким дають багато грошей, і вони погано роблять. І є у нас інший момент, дуже цікавий момент, коли знімається кіно, і воно насправді погане, а йому дають купу премій, говорять, що вони геніальні. Це одна із головних поганих рис в українському кіно.
1: А це пов'язано із певними особливостями середовищ, так? Які...
4: Гарне питання. Насправді воно дуже суттєве. Якщо на нього відповісти, я думаю, нам буде трошки краще жити, мені так здається.
1: У нас залишається 3 хвилини. Я думаю, що їх варто присвятити якраз міркуванню про те, чого нам бракує, так, для якісного розвитку кінематографу. Можливо, у нас навчальні заклади якраз цього спрямування мають краще працювати.
4: От якщо чесно, нам всього бракує. От справді. Нам всього бракує. Нам бракує людей в кіно. Особливо зараз, тому дуже багато хто виїхав, хто перепрофілювався, тому що немає грошей в кіно. Нам бракує часу. Тому що для того, щоб сформувати свій кінематограф, треба багато часу. А нам бракує фінансування в плані не тільки створення фільмів, а й створення кадрів. Тобто це вчити людей потрібно. Багато, і це багато і в часі. Нам бракує самокритики. У нас не самокритика, а хейт. Починають там на цю тисячу весну гнать, причому часом даремно. Не про те люди говорять. Треба говорити про те, що ці гроші не зовсім так пішли, як треба, і не ті люди цим займались. А людей-то немає, ось в чому штука. Тобто ми по колу ходимо, але всім цим треба займатися.
1: А кінокритика у нас є? От ви як кінокритик можете казати про те, що у нас є це, як, я не знаю, особливий жанр чи напрямок?
4: Ну, дивіться, я живий поки що, тому можу сказати, що є. І, в принципі, є там 30 людей, які входять в клуб кінокритиків, так мовити.
1: Але, пане Ярославе, все-таки, щоб, знаєте, нам не закінчувати на такій песимістичній ноті, щось позитивне, щоб розбавити нашу таку реалістичну розмову.
4: Ну, у нас є що дивитись, справді. У нас є гарні режисери, гарні фільми теж є. І у нас є Кілхаус, який зараз піде по світу, я думаю, в прокаті. Так що, насправді, руки нема що опускати і жалітись.
1: Ну, а я дякую нашому гостеві. Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик, сценарист, капітан Збройних сил України в запасі. Ми говорили про українське кіно.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На українському радіо.
5: Мене звати Єлизавета Цереграцька і говоритимемо про таке. За 2 тижні, з 25 по 27 вересня, мистецький арсенал вдесяте збирає арсенал ідей. Фестиваль, де діти і підлітки не глядачі, а співавтори. Цьогоріч його готують у особливих обставинах. В червні в будівлю старого арсеналу влучив російський дрон, пошкодивши близько 2000 квадратних метрів покрівлі й горища, тож готувати фестиваль доводиться паралельно з консерваційними роботами. З нами на зв'язку кураторка фестивалю «Арсенал ідей» Ганна Клименко. Пані Ганно, вітаю вас в етері. Отже, цьогорічний 10-й фестиваль, наскільки ви оцінюєте загалом складність підготовки цього року, або ж його особливості, якими би воліли поділитися з аудиторією?
6: Дійсно, не можна ігнорувати той факт, що складність підвищилась. І це пов'язано, зокрема, і з обстрілами, які не дають можливості так чітко прогнозувати, що буде завтра і як будуть працювати школярі, зокрема, які є однією з наших цільових аудиторій. А з іншого ж боку, наші учасники, вони також перебувають у складних обставинах через безпекову ситуацію. І ті, хто в Києві знаходяться, і ті, які їдуть до нас з інших міст. З іншого ж боку, ще є третій фактор, який постійно впливає. Це те, що наша будівля постраждала від російського обстрілу. І тому ми мусили підлаштувати простір фестивалю під ці обставини. Оскільки в лівому крилі тривають консерваційні роботи, тому ми прийняли рішення перенести фестиваль у праве крило та підлаштувати його простір. І це виявилось задачею зірочкою, що називається, тому що ми ніколи ще не проводили там фестиваль. І тому обставин багато, але ми все-таки сподіваємося, що у нас вийде цього року провести цей фестиваль.
5: Щодо тривог і, власне, безпекової ситуації, як це впливає на, взагалі, планування і, відповідно, який план дій?
6: Дуже сильно впливає, і, зокрема, через це ми з колегами прийняли рішення, що ми слідкуватимемо за безпековою ситуацією і будемо гнучкими щодо дат проведення фестивалю. Ви на початку назвали дати наприкінці вересня, але зараз у нас 10 вересня, і вже видно, що обстріли не стихають, тому радше за все ми будемо думати над тим, щоб гнучко підлаштуватися під ці обставини. Тому просимо усіх слухачів, які зараз нас слухають, слідкувати за оновленнями на наших сторінках. Найближчим часом сподіваємося повідомити якісь новини, апдейти щодо цього.
5: Окрім складнощів технічних, ось цих організаційних, механіка організації, так би мовити, все-таки 10-й рік, очевидно, що можна робити певні висновки. Як виріс Захід за ці роки, на вашу думку?
6: На нашу думку, ми завжди жартуємо, що фестиваль – це такий хамелеон певним чином, тому що за ці роки він вже був дуже різним. І він відрізняється гнучкістю адаптації до наявних обставин, особливо до обставин війни, оскільки це захід орієнтований на дітей і молодь. А тому ми мусимо, звісно, враховувати безпекові ризики, але і також зміни наших аудиторій. Минулого року я в вашому ефірі розповідала, як змінилась наша аудиторія. І ці зміни, на жаль, продовжують відбуватися. Дітей не так багато зараз. Можна помітити, що класи можуть погано наповнюватися, особливо перші. Ми готові до цих змін. Ми їх втілюємо вже не перший рік. Я у цьому проєкті з 2023 року, з 2024 керуюним. І тому можу сказати, що це потребує величезної стресостійкості і готовності брати на себе відповідальність, але разом з тим це дуже цікаво, як би це не звучало, працювати з змінними обставинами і пробувати винести найкраще з них. Зокрема, ми з колегами вирішили звернутися також до регіональних музеїв. Ми започаткували програму мобільності, це з нового за останні декілька років, для того, щоб підтримати музеї регіонів, які часто не мають свого приміщення навіть, тому що воно знищене окупантами. І ми прийняли рішення також звертатися до нових аудиторій, залучили підліткову аудиторію, зокрема, оскільки побачили, що зараз така молодша середня школа – це, скажімо так, дуже вразлива аудиторія, вразливий вік, і батьки часто приймають таке рішення вивезти таких дітей з України або переїхати в інше місто. Знову таки, ми намагаємося звертатися до організацій, які працюють з поточними гуманітарними викликами, залучаємо благодійні фонди, громадські організації, які говорять про усиновлення, про права дитини, про дітей з інвалідністю, про різноманітні соціальні виклики, які зараз є у нас в країні. Тому способів підлаштуватися до ситуації у нас досить багато, і у нас є певна гнучкість у цьому.
7: Я дякую вам, пані Ганно. Я щиро бажаю, аби у вас не бракло вам і гнучкості, і ідей, і сил завзяття робити і працювати далі. Ми не відходимо далеко від теми обговорення, і оскільки прощаємося з Ганною Клименко, кураторкою фестивалю «Арсенал ідей», запрошуємо до обговорення кураторку програми подій фестивалю «Арсенал ідей» Марія Петренко. З нами на зв'язку ще є пані Марія. Вітаю вас також.
8: Так.
7: Отже, з вами так, прицільно поговоримо про саму програму, про ось те наповнення, власне, ось цей 10-й фестиваль. Чим він буде зустрічати і чим він буде цікавий взагалі?
8: Загалом завжди на фестивалі ми впроваджуємо концепт інтерактивної освіти, тобто і всі майстер-класи побудовані саме так, аби кожен міг взаємодіяти інтерактивно один з одним і з людиною, яка проводить майстер-клас. Зокрема, на 10-му фестивалі ми зосереджені на тому, аби залучити різні вікові аудиторії, тобто і молодший шкільний вік, і підлітків, і загалом, щоб діти могли і власне, і підлітки могли себе вільно почувати в цьому середовищі. Загалом майстер-класи у нас як і творчі, так і спрямовані на впровадження якихось ідей, тобто на візуалізацію думок. Є і програма, яка спрямована на загалом розвиток дитини.
7: З приводу також подій, які відбуваються довкола, і очевидно, що, я думаю, ви з командою, зокрема, там стежите за інформаційним простором і, наприклад, тими даними, тими результатами ПІЗа, наприклад, 2025, які ми вже обговорюємо. Тобто, навіть не говорячи конкретно там про ці висновки дослідження, опитування, яке було проведено, загалом очевидно, що в дітей дуже складний період, це період повномасштабного вторгнення. Для усієї країни це важко. Очевидно, що це випробування для освітньої системи. Очевидно, що, в принципі, коли перебуваєш на процесі реформування, це дуже складний процес. Утім, от, власне, дивлячись загалом по рівню зацікавленості, по тому, як багато ми можемо запропонувати дітям і там отримати відгук від відповідний, якісний. Ось тут які ваші думки? Тобто, чи бачите ви певне, я не знаю, спад, можливо, цікавості, інтересу до чогось, якась надмірна цікавість до штучного інтелекту і як це, власне, впливає? Ну, тобто, все те, що погане ми зараз можемо почути про дітей і їхній розвиток.
8: Насправді, я спостерігаю із свого оточення, із цільової аудиторії, що дійсно є трохи такий спад, можливо, цікавості до якихось таких освітніх подій. Проте, на мою думку, ми маємо якось з тими викликами вміти працювати, тобто шукати нові шляхи заохочення дитини та її підлітків теж, шукати, як повернути їхню цікавість до освіти, до того, аби там до неформального розвитку, аби оці всі якісь негативні прояви, як ви сказали, більше на задній план у них відвести.
7: Як гадаєте, самий фестиваль ідей, наскільки може бути помічним у цьому процесі, власне? І чи варто зараз, можливо, слухачам-слухачкам, котрі нас слухають, звернути на нього увагу в цьому контексті, що вони мають дітей там молодшого віку, більш старшого тощо?
8: Так, звичайно, «Арсенал ідей», власне, і спрямований на те, аби на зацікавлення, в першу чергу, і на інтерактивність, на інклюзивність. Тому, власне, ми і заохочуємо батьків проводити своїх дітей, адже у нас є багато різноманітних стендів, багато подій, які спрямовані на те, аби дитину зацікавити. Тому та будемо дуже раді всіх бачити.
7: Підліткова рада, власне, самі підлітки формують події, придумовують, ну там, дають свій вектор, очевидно. Як взагалі куратори долучені до цього процесу? Як виглядає ця співпраця?
8: Загалом підліткову раду у нас курує наша кураторка підліткової програми, це Ліана Комарденко. І підлітки, власне, вони залучені повністю в самоформування подій. Тобто вони вигадують саму концепцію, вони повністю супроводжують подію, вони, власне, орієнтуючись на підліткову аудиторію, адже вони самі підлітки, вони можуть найбільш точно сказати, що підліткам буде цікаво. Також підліткова рада у нас займається і мистецькими проєктами, у них також буде свій мистецький проєкт. І більше вже зможемо побачити на фестивалі, адже в них все це ще в процесі, вони активно над цим працюють.
7: Дякую вам за розмову. Марія Петренко, кураторка програми подій фестивалю «Арсенал ідей», була з нами на зв'язку. Нагадую, що попередньо з 25 по 27 вересня має він відбутися в мистецькому арсеналі у Києві. Зазначала пані Ганна Клименко, що тут ще під питанням через безпекові виклики. Очевидно, що потрібно стежити за соціальними мережами, за сайтом мистецького арсеналу, для того, щоб точно не помилитися з датами, тому що є вірогідність, що трошечки можуть зміщатися вони в часі.
2: Українське радіо.
9: Четверта година.
10: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Депортованих привозили за сотні кілометрів від рідної домівки, без права вибору і без права повернутися. На новому місці депортованих не завжди зустрічали з розумінням. Мало хто тоді знав, чому ці люди опинилися так далеко від рідної землі, що вони пережили і чому все втратили. Комуністична влада одразу засекретила повні тексти угод про депортацію. У радянських газетах з'являлися хіба що короткі оголошення про добровільний обмін населенням, без жодного слова про військовий конвой, товарні вагони чи конфісковане майно. У шкільних підручниках УРСР про виселення сотень тисяч українців із їхніх прадавніх земель не було жодного рядка. Мовчала й Польща. Десятиліттями операцію «Вісла» офіційно виправдовували державною необхідністю. Слово «депортація» в офіційних документах уникають навіть у наші дні. У 2023 році слідчий підрозділ Польського інституту національної пам'яті назвав виселення в рамках акції «Вісла» превентивним і захисним, а не репресивним, а спосіб його проведення – гуманним. Висновок, який українські історики і досі оскаржують. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
2: Спільні новини на Українському радіо.
11: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Президент Володимир Зеленський розповів, скільки ракет-перехоплювачів потрібно Україні щомісяця. Прем'єр-міністр Корецький визнав, що захистити від ударів усі енергооб'єкти не вийде. 100 років виповнюється Харківському стадіону «Металіст». Далі докладніше. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот». Особливо гостру потреба є узимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю для Deutsche Welle. Глава держави попросив європейських партнерів докласти максимум зусиль для допомоги Україні. Він також заявив, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у Майамі в грудні.
12: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
11: Прийдешня зима буде важчою за попередню, проте і Україна краще підготувалась до викликів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції ЄС Annual Meeting 2026, організованої фондом Віктора Пінчука. Водночас прем'єр визнав, що захистити усі удари від енергооб'єктів не вийде. Тож уряд продовжує готувати децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. За словами Корецького, вже готовий план на кожен сценарій розвитку подій: план А, план Б і навіть це, каже урядовець. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими. Тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів.
2: Новини на Українському радіо.
11: По всій Україні зараз тривають понад 250 обшуків. Їх проводять прокуратура спільно з СБУ у справі про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення біопатіт. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури. До справи причетна організована група, вказують у прокуратурі та додають, що деталі будуть згодом. За даними Офісу Генерального прокурора, біопатіт є нелегальним ін'єкційним препаратом. Інтернет-магазини та приватні косметологічні клініки продавали його під виглядом інноваційного аналога відомих світових ліків від діабету і ожиріддя, таких як Мунджаро та Озимпік. 100 років виповнюється харківському стадіону «Металіст». Він відкрився 12 вересня 1926 року. Останній футбольний матч на ньому зіграли у листопаді 2021 року, а з початку повномасштабної війни росіяни били поблизу стадіону 4 рази, але сама арена не зазнала пошкоджень. Розповів Суспільному заступник генерального директора стадіону Віталій Лапшеєв. За його словами, на початку повномасштабної війни більшість працівників стадіону виїхали з Харкова. Каже, з півроку доглядав за стадіоном сам і дуже сумую за часами, коли стадіон жив повноцінним життям.
13: Пам'ятаю, коли тут десятки тисяч людей на день фізкультурника, у нас так совпадає, що у нас друга субота вересня, день народження стадіона, приблизно в одному і тому ж времені. Зараз, на жаль, з воєнним станом нічого не проводив. Я ж пам'ятаю, як все було, сміх, крик, шум, возня якась була, біготня. А зараз виходиш, дивишся, і душа рве.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
11: Сьогодні у більшості південних, центральних та західних областях з дощі, подекуди грози, на решті території без опадів, лише у західних областях невеликий дощ. Температура в день у західних, північних, більшості центральних та одеських областях 16-21, на решті території 22-27. На південному сході країни повітря прогріється до плюс 30. В день синоптики прогнозують на Київщині 16-21, у Києві 17-19. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: перше, я треба от з цим попрацювати, переконати людину, що вона все зможе, усе в неї вийде. І так скажу вам, що за роки вже співпраць, не тільки ветеранських проєктів, але й інших театральних проєктів, де беруть участь ветерани, просто ми їх не оголошуємо як ветеранські, у мене ще не було, слава Богу, щоб не наврочити, жодної людини, яка б не увійшла м'яко в свою роль, не зіграла її правильно і не була, що найголовніше, задоволена собою і впевнена в тому, що вона є актором, що її сприймають на сцені не учасника бойових дій і не жаліють, не доведи Господи, а бачать історію, щитують її, захоплюються нею, і вони стають улюбленцями міста, ну, можливо, і далі. Їх пізнають уже як акторів.
1: Крута історія. Тим більше, нещодавно ви ж теж їздили на гастролі, це не лише 19-й рік, про який от Роман згадував.
0: Так, минулого року ми були в Полтаві, в Харкові були, в Вінниці були,
2: Чернігові.
0: В Чернігові, так.
1: Хороше таке коло об'їхали. Знаєте, я хочу запитати ще про один аспект вашої діяльності. Наскільки я розумію, ось ця вистава «Хто сміється, тому все минеться», а вона, радіовистава, створюється за підтримки Українського культурного фонду.
2: І саме так.
1: Уважний слухач міг вже неодноразово чути от конкретно вас, Романа, Ірино, на нашій хвилі з такими, як це зараз кажуть, в спільноті, УКФівськими проектами, і може скластися враження, що ви от всі гранти, які подаєте, все й виграєте. І у колег може скластися таке враження, що ви неприємні люди в зв'язку з цим.
0: У нас є така підозра.
1: Як це насправді?
2: Насправді ми вдячні Українському культурному фонду за те, що за ті можливості, які ця інституція надає вже впродовж багатьох років, а ми, власне, співпрацюємо з УКФ з 2018 року, з самого першого грантового сезону Українського культурного фонду. І ми, як громадяни України, як платники податків, пишаємося цією культурною інституцією, тому що УКФ – це принцип, якому гранти надаються на прозорій конкурсній основі і, власне, змагаються в першу чергу ідеї. Ідеї – якісно прописана заявка, звісно, тому що фонд має конкретні вимоги, це робота з бюджетними коштами, і якби є ті моменти, які вимагає фонд, є ті моменти, які мають припасовуватися до законодавства, тобто на які фонд не завжди може вплинути, але разом з тим, це такий майданчик, який дає надзвичайну підтримку для всього креативного сектору нашого, і ми от раді, що саме маємо таку честь і можливість отримувати підтримку від УКФ. Цей рік у нас два проекти. Це радіовистава саме за п'єсою Тендетникова та продовження нашої роботи над відродженням традицій барської кераміки. От минулий рік взагалі ми стали першими підписантами грантової угоди з Українським культурним фондом зі всієї України.
0: Ще менше, Роман.
2: Наш рекорд був у 2024 році. Ми тоді подали 8 проєктів, не всі виграли, виграли 5. Але реалізували з них 4, тому що Український культурний фонд має певні обмеження на кількість проєктів на одну організацію. А ми подавалися як театр і, власне, як народний ще музей барської кераміки, тому що у нас ще є такий аспект нашої діяльності, але сьогодні про театр. Тому за підтримку Українського культурного фонду ми дякуємо і дякуємо всім слухачам, тому що саме з наших податків якраз і формується бюджет Українського культурного фонду, який на прозорій основі розподіляється, а потім з суворою звітністю це все перевіряється, проводиться незалежний аудит, і в результаті саме фонд пересвідчується, що заявлені цілі проекту вони виконані, і відповідно також і фінансування проекту є абсолютно прозорим і спрямоване на ті цілі, які були поставлені.
1: Не можу не спитати, на «Тисячу весну» не подавалися?
2: Поки ні, але приглядаємося.
1: Ага. Ну, значить, розмова про цю частину нашого життя-буття мистецького державного у нас іще попереду. Маємо завершувати, друзі, розмову. Нагадайте, будь ласка, ще нашим слухачам, де шукати ваш продукт, от конкретно цю виставу, «Хто сміється, тому все минеться», за текстом Тендетникова, де слухати?
2: До речі, в нашій виставі також звучить музика нашого звукорежисера, учасника бойових дій Олександра Дєдова, чоловіка Ірини, а також, хто буде дивитися відеоверсію, там прекрасні авторські ілюстрації художника Сергія Демидюка. Тобто це все можна побачити або послухати на сторінках «Барським хат» на Ютубі, у Фейсбуці, Інстаграмі, а також на стрімінгових платформах Spotify та SoundCloud. Шукайте «Хто сміється, тому все минеться» або ж «Барський хат».
1: Тож, шановні слухачі Українського радіо, шукайте, знаходьте. Українського контенту має бути більше, тим більше, якщо він якісний і якщо він ще й вирішує, окрім суто мистецьких, і ще й соціальні, психологічні питання, то честь і хвала його творцям. В даному разі дуже дякую взагалі за зроблене і за сьогоднішню розмову.

0: керівнику проєкту, директору театру, який називається «Барський МХАТ», міського художнього аматорського театру. Я вивчив, здається, вже нарешті вашу абревіатуру, та головній режисерці Ірині Дєдовій. Дякую за розмову. А я, Роман Коляда, працював при мікрофоні з величезним, як і завжди, задоволенням. До зустрічі.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування, а зараз говоримо про мистецтво. Ми останнім часом навдивовижу багато, як на мене, про нього говоримо, і, напевне, це теж симптом, тому що нестерпна реальність змушує психіку шукати компенсатори, шукати ті середовища, в яких вона може виживати, відновлюватися, ефективніше взаємодіяти от з тією самою нестерпною реальністю, в яку наш ворог нас повсякчас намагається занурити обстрілами, терором, повномасштабною війною. Ну і годі мені вам про це розповідати, ви і так все в новинах, шановні слухачі, чуєте. Ми зараз будемо говорити про культурний феномен. Можна було б сказати, що ми говоримо про місце, але це більше, ніж місце, більше, ніж будівля, більше, ніж заклад, мені так здається. І оце все, що я щойно перелічив, тепер святкує своє 95-річчя. І мова про столичний кінотеатр «Жовтень». Я думаю, що ця назва точно на слуху щонайменше у київських кіноманів, шанувальників цього жанру, цього виду мистецтва, але впевнений, що не тільки кияни його знають. Для розмови, ну і для привітань, звісно ж, ми запросили на зв'язок зі студією директорку кінотеатру «Жовтень» Вікторію Федоріну, яку я радий вітати. Доброго здоров'я!
2: Добрий день, Романе, радий чути.
1: Радий чути навзаєм, і передовсім, ну, там, не будемо аж надто забобонними, тим більше, що запис нашої розмови в різний час лунатиме на радіохвилі, у тому числі вже після того, як ви відсвяткуєте. Тож, вітаю вас з 95-літтям, ну, кінотеатр, звісно, вітаю, але оскільки ви біля керма, то і вас особисто. Як ви там при кермі такого закладу з історії почуваєтесь?
2: Дякую, це дуже приємно. Це моє перше 95. Я перекажу Івана Драча. Прекрасно, тут цікаво. В жовтні завжди цікаво, бо він такий дивний. В нас є нове кіно, старе кіно. В нас люблять люди залишатися після перегляду і розмовляти. Тут дуже добре.
1: Завдяки чому? Оце добре, а це дуже багатовимірна, насправді, історія, я в цьому переконаний. І для кожного місця це добре, воно трошечки своє, хоча, напевно, є із тієї спільності. Завдяки чому саме у жовтні оце добре продовжує тримати свою історію, воно таке тягле, плинне і стале?
2: Я думаю, що тут багато всього вкладається в це. По-перше, це поділ. На площі біля кінотеатру дуже приємно просто бути. По-друге, це команда кінотеатру, яка дуже прискіпливо обирає все, що в нас є в прокаті, і він в нас найкращий прокат, бо ми по кожній стрічці зустрічаємося, дуже азартно поводимося. Ще ми є прихистком для всіх кінофестивалів, які відбуваються зараз в місті. Це не є гуд, але це є так. І ще ми самі створюємо фестивалі, бо нам це подобається.
1: Тут можна згадати і Одеський міжнародний, і DocuDays, і, ну, там, напевно, ще десятки назв зараз будуть за цим переліком фестивалів і фестивальних подій, які дійсно на вашій території відбуваються. Ну, ви вже прохопилися, що це не є гуд. І тут, можливо, підемо в не дуже парадну історію одразу. Але, по-перше, я все одно вас вітаю з тим, що ви залишилися. Але як так вийшло, що ви залишилися, ну, чи не єдині взагалі?
2: Всі інші кінотеатри, вони або маленькі, мають одну залу і не можуть виконувати функції фестивального кінотеатру, бо фестиваль має там показувати стрічці там в різних залах в різні часи. Так влаштований фестиваль. У нас немає великої кількості кінотеатрів загалом по Україні, які є такими от окремими незалежними будівлями. Більшість кінотеатрів в Україні зараз знаходяться в ТРЦ.
1: Ну і відповідно це чисто комерційна історія. Хоча я бачив і передпокази пафосні, такі, які, ну, напівфестиваль, і різного роду такі фестивали, подібні події, навіть в умовах ТРЦ, але наскільки я розумію, це, ну, більше від того, що, ну, а більш ніде.
2: Це дистриб'юторські події, так, вони ж мають просувати свої стрічки.
1: А як так вийшло? Ну, це, напевно, все-таки треба було запитувати не вас, а спілку кінематографістів, але я запитаю вас, оскільки в нас є така хороша нагода. Як так вийшло, що ви от відтягнули від будинку кіна, наприклад, такий явний фестивально-кіношний центр?
2: А не знаю, я там не пробувала просто влаштовувати фестиваль, там, до речі, Дуже непогані зали. Там дуже хороше зараз кафе і приємна атмосфера. Ну, тобто я б спробувала там проводити. Якщо я була б дистриб'ютором і там організовувала щось на кшталт фестивалю, це було б цікаво. І він розташований доволі приємно.
1: М'яко кажучи, Шотар-Уставелі теж непогана локація. Я просто чому запитую про це, бо я от колись Олексій Коган в контексті джазових подій запропонував таку візію, каже, я за те, щоб була конкуренція, за те, щоб київський слухач відкривав там інтернет, забував у пошук там джазові концерти в Києві і вибирав, а оце я чув, а оце я чув і ще послухав, але піду осюди, бо там це зірка або це улюблений артист. Було б, мені здається, круто, щоб було щось подібного з кіно, але, ну, наразі, наскільки я розумію, не є. Але чи є перспектива, що так буде от у нас?
2: А я ж за це не відповідаю. Це, скоріш, питання влади. Чи повернеться до нас кінопанорама – це власність особиста. Чи повернеться до нас Київ? Він в оренді до 29-го, якщо я не помиляюся, року. Це питання до тих людей, які його передали в таку довгу оренду, людям, з якими вони зараз не можуть працювати. Ну і Київ, який відомий всім і любимий всім, це теж вже особиста власність. Це так сталося. Можливо, не треба передавати кінотеатри от такого роду во власність.
1: Чию б то не було. Ну, це дійсно запитання до міської влади, таке запитання з зірочкою, але, ну, от ми ж суспільний мовник, зрештою, можемо і такі запитання вдовгу, запитання на подумати в суспільство закидати для того, щоб вони фігурували. А ми сьогодні спілкуємося з директоркою кінотеатру «Жовтень» Вікторією Федоріною, говоримо про те, що «Жовтень» святкує 95-річчя. Якщо говорити про саме святкування, що готуєте для глядача, ну і одразу, як ви з цим даєте собі раду в контексті теперішнього режиму тривог?
2: Я почну з кінця. З тривогами в нас не дуже приємно всім жити, бо вони виснажують. Мої діти запропонували взяти ось цю делегацію Кушніра-Віткофа в заручники і пожити з ними, а ще й запросити американський істеблішмент пожити в різних районах Києва, щоб неможливо було там, не знаю, бомбувати Ріану і там Безоса і так далі. Але це жарт, але нам важко. Це ж моральний вибір кожного разу. Ми давно вже працюємо по от цій жовтій або червоній шкалі тривожності. В нас є дисклеймер. Ми кожного разу запитуємо глядачів. От в нас лунає тривога, але не є прямою загрозою для там подолу. Ми аналізуємо все це, як і більшість театрів, до речі. І коли є загроза, є прямою, вже ми тоді допомагаємо людям покинути зали, перейти в укриття. А як раду даємо? Не знаю. В нас дуже хороший колектив. Один одному там якось так допомагає, якось трохи легше на роботі, до речі, бути.
1: А от саме в комунікації з глядачами, ви повертаєте квитки, чи за ними не звертаються за цим поверненням? Як це у вас працює?
2: Ми повертаємо квитки обов'язково.
1: Але це, напевне, не дуже приємно для економіки закладу.
2: Неприємно, звичайно. Операційні витрати великі, вони зростають. І ті склади, які бомблять, це ж наші бокс-офіс, кінотеатри, це напої, попкорн і так далі. Все те, що додає нам бюджета.
1: Ця сторона, відповідно, теж страждає. Але повернімось до запитання. Все ж таки, ну, уявімо собі, буде вікно безпекове. Як будете святкувати?
2: У нас є жанр секретний показ. Він про довіру до жовтня. Ми його впроваджуємо. Скоро буде рік, мабуть. І нам подобається дивитися, як квітки розлітаються. Це говорить про те, що комунікація, діалог відбуваються. Ми двічі наважали, але ми виправляємося і більше так не будемо. У нас буде секретний показ. Я не можу розказати, що це буде за кіно. І команда розуміє, що вони будуть в біті, якщо будуть розповідати своїм. Це іноді буває дуже нове кіно, це іноді буває дуже старе кіно. І тоді ми намагаємося ще запросити режисера на показ.
1: Тобто, хвилиночку, ви оголошуєте показ і не ставите назву картини?
2: Так, ми пишемо секретний показ. Таке може дозволити себе лише жовтень.
1: Ну, так, я трошечки завис в цьому місці, і люди йдуть.
2: Так, в нас повний зал, і ми залишаємо дуже мало квітків на запрошення, і це таке, це правда про довіру, це про те, як ми, це такий постійний діалог з містом. Так.
1: Слухайте,
2: це
1: ну,
2: буде вистава.
1: Звісно ж, я не буду вас запитувати, бо ви все одно не скажете, що буде на секретному показі на 95-річчя. Але якщо можна, наведіть приклади, от що було, ну там, хай 10 місяців тому на цих секретних показах.
2: Ну, у нас, наприклад, було таке, в день народження Тімоті Шаламе ми показували на місяць раніше стрічку з ним і вітали Шаламеєча із зали. Тобто ми даємо такі певні переваги нашим глядачам. Або ми показали тореадор тореадори з Васюківки. Або ми показували нове щось, я не пам'ятаю, здається, Акіру. Це потужна по коміксу стрічка, манга, з якої виросло багато-багато класних стрічок. Просто прийоми брали. Ми показали там вперше цвітіння кульбаби з режисером. Ну, тобто це різне, правда. Ми або будуємо якісь цікавих співрозмовників і завжди обираємо класне кіно.
1: Слухайте, я тут не можу не спитати от про цю історію, про те, як кіно виходить з різних жанрів. І я зараз не тільки про комікси, ну, історію. Я там з Марвел і з DC, зрозуміла блокбастерна історія. Я, ну, про більш такі нішеві речі. От у мене зараз крутяться на язику, ви нагадали про манга, а в мене виникло дві асоціації. Це, по-перше, «Місто гріхів», яке зняте як комікс, причому чорно-білий. Ну, це давніша історія. І новіша зі Скарлетт Йоханссон «Ghost in the Shell». «Привид в обладунках», здається, так в українському прокаті. Це лунало. Що це за явище? Кіну стало мало матеріалу, що вони йдуть в комікс? Чи комікс став настільки комерційно успішним, що кіно намагається перетягнути на себе цю касу? Що це?
2: Мені здається, що це межі і кордони, які кіно долає. Головне, щоб було цікаво. Головне, щоб історію розповісти. Мені здається, що культовим режисерам важливо розповісти історію допоміжним, найкращим для цього способом. Тому це може бути так, інакше. Це може бути анімація, якщо вона допоможе.
1: Тут цікаво, тому що, з одного боку, це пошук оптимального способу розказати історію, а з іншого боку, ну, мені здається особисто, що в цьому є щось таке, ну, типу, подивіться, як я вмію.
2: Угу. Ну, можливо.
1: Це ж дуже читається і у Тарантіно, і у інших менш епатажних авторів, ну, абсолютно однозначно. Там, скажімо, коли дивишся 1917, точно розумієш, що це такий посил автору Дюнкерка, «Hold my beer, подивись, як я вмію про війну знімати». Ну, прям я от дивлюся на екран і чую цю репліку, нічого не можу з собою зробити. Хоча, а взагалі режисери визнають за собою цей фокус? Чи якщо їх приперти до стіни і сказати, ну скажи чесно, випендрювався, не зізнається?
2: Звичайно ж, ні. Ну, це маєш бути секрет. Ніхто не питав, по-перше. Можливо, це майбутня магістерська якась або аспірантська дисертація.
1: З психології творчості?
2: Так.
1: Окей, отже, буде на 95-річчя кінотеатра «Жовтень» секретний показ. Один, більше, що буде ще?
2: Все почнеться виставою Тамари Трунової, яку вона написала. П'єсу написала на замовлення кінотеатру і поставила з цієї п'єси виставу. Я ще, до речі, не бачила, я лише читала.
1: Ви мене змушуєте весь час зависати. І це, напевно, добре. А при чому тут вистава до кінотеатру?
2: А вистава про кінотеатр. Я замовляла виставу про кінотеатр. Мені подобається, як працює Тамара Трунова. Мені подобається взагалі, як працює театр на лівому березі. Ну, от з правого на лівий діставатися доволі страшно. А ви бачили, який він повний, який він супереч всьому працюючий, думаючий. Він саме про нас зараз.
1: Крутий театр, питань немає, але ви ж кінотеатр.
2: Так, тому і хотілося подивитися. По-перше, всі працівники кінотеатру, навіть серед свята, не будуть мати можливість сидіти в залі. Тим більш подивитися про своє місце роботи. Ну, знаю, про себе, виставу теж. Хтось із них має працювати все одне. Це про те, щоб і команда «Жовтня» могла мати можливість відсвяткувати. Бо нам всім пощастило бути такою частинкою, невеличкою життя хорошої історії під назвою «Жовтня».
1: Це, до речі, цікаве запитання. А як святкують самі співробітники кінотеатру, люди зсередини кіно, кінематографічні і кінотеатральні свята? Тому що я знаю, є такий феномен в джазовій, знову ж таки, музиці, я сьогодні часто проводжу цю паралель, як джем-сешн. Тобто музиканти, які тільки що відіграли кожен по годинному концерту, там в своєму місці в лайнапі, потім збираються в якомусь класному кабаку чи в іншому залі, і ще до четвертої ранку знову грають джаз. ніби вони перед цим ще не награлися. І так, в принципі, все життя, хоча не всі. А як от публіка з світу кіно? Вони подивилися 10 фільмів, а потім збираються і дивляться ще 10, тільки вже без публіки? Чи як ви святкуєте?
2: Та я думаю, що ми розмовляємо. Так, і кіно ми дивимося також, бо ми його дуже-дуже любимо. Немає нічого гіршого, ніж погане кіно. Це дуже соромно, але ми вміємо навіть про погане кіно говорити.
1: Так що? А що таке погане кіно?
2: Ну, невдале кіно. Я не можу говорити про те кіно, яке є в прокаті, бо це неправильно, в першу чергу. Це кіно, яке не оправдовує очікувань від нього.
1: Ви зараз про «Одіссея» чи що?
2: Ні, «Одіссея» – гарне кіно, красиве кіно.
1: Я вже стільки про нього прочитав і хорошого, і поганого, і сам писав. Але вже тільки лінивий, його ногами не копнувши, я подумав, боже, невже і ви туди ж. А, до речі, останнє, про що встигну сьогодні запитати, прокат блокбастерів. Я знаю, що він у вас відбувається, але от на яких шальках терезів ви зважуєте, чи сьогодні показати якусь таку дуже авторську, дуже нішеву смакоту, чи показати, там, я не знаю, Нолана, чи кого там ще?
2: Ну, у нас зараз теж є, в нас є перша частина трилогії про Бетмена. Ми ж працюємо як такий, це тривалий процес роботи з дистриб'юторами. Ми маємо брати в прокат майже все, що нам пропонують. Але ми балансуємо, якщо нам, ми розуміємо, що цей блокбастер не аудиторія жовтня, а ми її... Ну, уявляємо більш-менш собі, то ми пильно і дуже відважно збираємо старе кіно. В нас отут на минулих вихідних була стрічка, концерт Квін в Будапешті. І це було тепло.
1: Це було дуже тепло. Я бажаю вам тепло відсвяткувати і дякую за сьогоднішню розмову. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про 95-річчя кінотеатру «Жовтень», про те, яким воно може бути, яким воно буде, побачать ті, хто прийдуть. Ну і зрештою залежатиме у тому числі від Сил оборони України, яким ми повсякчас дякуємо за можливість взагалі дихати, існувати і функціонувати. А цю розмову ми вели з директоркою кінотеатру «Жовтень» Вікторією Федоріною. При мікрофоні працював Роман Коляда. Всім дякую і до зустрічі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Радіодиктант. Без помилок.
1: Вітаю. Я Данило Гайдамаха. Щороку сотні тисяч українців пишуть радіодиктант національної єдності, а потім уважно звіряють кожну кому, кожен апостроф і кожне слово. Але сьогодні деталі частіше виникає інше запитання. А чи потрібно взагалі щось звіряти самостійно, якщо можна запитати штучний інтелект? За останні кілька років великі мовні моделі стали частиною нашого повсякдення. Вони перекладають тексти, добирають синоніми, виправляють помилки, пишуть листи, реферати і навіть вірші. Дехто вже жартує, що незабаром ЧІ складатиме іспити замість учнів, а може й тексти радіодиктанту. Втім, разом із новими можливостями з'явилися і нові питання. Наскільки добре штучний інтелект знає українську мову? Чи допомагає він її розвивати? І чи не ризикуємо ми втратити щось важливе, якщо дедалі більше мовної роботи перекладатимемо на машини? Автор статті «Цей текст написаний людиною» на детекторі медіа Євген Бриш, зокрема, наголошує. Штучний інтелект може бути чудовим редактором, помічником чи критичним читачем, але тексти, створені ним повністю без людської участі, часто втрачають індивідуальність, стиль і живу авторську думку. А чи може штучний інтелект стати у пригоді? Як саме? Варто переглянути правопис, чи простіше запитати у ЧІ, як правильно написати слово або де поставити тире? Публіцист, громадський діяч, журналіст Українського радіо Сергій Стуканов пояснює так.
2: Я переконаний, що неможливо розвернути час назад. Технології генеративного штучного інтелекту – це наше майбутнє, і більше того, це вже наше сьогодення. Тому користуватися ними, безперечно, потрібно. Також я хочу нагадати, що те, що ми називаємо штучним інтелектом, іменується LLM – Large Language Models, або ж, якщо сказати українською, називається великими мовними моделями. І вже з цієї назви можна зробити висновок, що йдеться про технології, в самій основі яких лежать мови. Мовні моделі навчаються на великих масивах даних, насамперед писемних даних, англомовні дані. Активні в цьому сенсі також китайці, французи тощо. Тому вкрай важливо, щоб і українська мова була ґрунтовно включена в процес створення і навчання мовних моделей. Кожна мова – це окрема концептосфера. Тобто вона містить власні, лише притаманні їй нюансовані сенси, конотації смислів, які неможливо передати чи перекласти іншими мовами. Сьогодні це має бути відтворено в цифровому просторі. Тому я переконаний, що збереження української мови і закладених до неї сенсів дуже сильно залежить від того, якою мірою вона ставатиме основою для мовних моделей. Тому я, до речі, вітаю зусилля українських програмістів, які спрямовані на створення вітчизняної мовної моделі, для якої нещодавно, до речі, обиралася назва в застосунку «Дія». Більшість вибрала і проголосувала за назву «Сяйво». Я голосував за іншу назву, але нехай буде «Сяйво». Загалом, якщо казати про використання штучного інтелекту, то насамперед слід розуміти, що і це інструмент, яким потрібно вміти користуватися. Наразі він не може заступити людину в жодній царині, але може суттєво допомогти, тобто асистувати людині. І в такому вигляді користуватися треба. Наприклад, можна робити переклад з мови на мову або давати завдання мовній моделі реферувати великі обсяги даних, наприклад, книжку чи відео. Можна дати їй завдання, тобто написати промпт, аби вона запропонувала якісь рішення того чи іншого питання, тобто виступила таким собі учасником мозкового штурму. Водночас тут є і інша сторона медалі, і вона містить, приховує певні небезпеки. Тобто цей інструмент є доволі спокусливим, він може відучити нас думати. Якщо раніше людина мусила вивчити певний обсяг даних, поміркувати над висновками, поміркувати над логічними причинно-наслідковими зв'язками, то тепер це за лічені секунди може зробити штучний інтелект, він може не добачити якісь насправді важливі речі, а запропонувати якісь свої спрощені, проте людина далі не буде розвивати, занурюватися і задовольнитися тим, що запропонував штучний інтелект. Ну і це, відповідно, може позбавити наш мозок, наш розум тренування. Ну а мозок, він подібний до м'яза. Так? Якщо ти не тренуєш його, то він атрофується і втрачає спроможність міркувати і думати, мислити. От так само я хочу сказати, що з погляду української мови мовні моделі є ще доволі недосконалим інструментом. Можна бачити, як деякі з них подеколи вигадують неіснуючі слова або невдало відмінюють слова, займаються словотворенням не досить вдало. Подеколи до їхнього вокабуляра потрапляють слова з інших мов. Ну але це, я думаю, що все-таки тимчасовий момент. Бачимо, наскільки швидко навчаються мовні моделі. І незабаром я переконаний, що вони стануть досконалішими. Ну а вдосконалення цього інструмента є важливим завданням нашого часу, тож потрібно над цим працювати.
1: Справді, якщо подивитися на саму назву «великі мовні моделі», стає очевидним, що мова для штучного інтелекту не додаток, а основа його існування. І чим більше якісних українських текстів буде в цифровому просторі, тим краще такі системи працюватимуть українською. Але якщо ЩІ може підказати правильне написання слова, чи допомогти відредагувати текст, чи означає це, що він здатен замінити філолога? Чи можна беззастережно довіряти його мовним порадам? Своїми спостереженнями ділиться доктор філологічних наук, професор Ярослав Гарасим.
3: Зараз важко обійтися без послуг штучного інтелекту, тому що його можна використовувати як такий собі інструмент, допоміжний засіб для навчання української мови. Окрім того, штучний інтелект може бути корисним для тих, хто підбирає синоніми, скажімо, пише якесь інформаційне повідомлення, або буває таке, що не знає, як правильно написати це слово. То програми, відповідні штучного інтелекту, вони можуть бути абсолютно корисними в цьому випадку. Взагалі, я вважаю, що штучний інтелект, він так як несумлінний студент, йому треба дати завдання, він виконає його, але потім треба ще ретельно перевірити, як він його виконав, бо інакше можна втрапити в халепу. Штучний інтелект, на жаль, не завжди дає правильну відповідь, інколи він може навіть просто хуліганити. Послуговуюся в основному його можливостями перекладу англійською мовою чи якоюсь іншою. Це так. А щодо української, то, на жаль, я можу сказати, що я майже його не використовую. На жаль, можливо, ще не так добре обізнаний з усіма можливостями і ресурсами штучного інтелекту, але як в майбутньому я бачу його використання чи користь, зокрема для нас, філологів, то якщо б було складено такі програми, щоб розпізнавали почерки видатних людей, чи розпізнавали взагалі почерки, рукописні літери, щоб ті матеріали, які ще є в нас, не оцифровані, не одруковані, вони би могли за допомогою штучного інтелекту, значно ж це процес їхнього опублікування, їхнього прочитання міг би бути пришвидшеним.
1: Радіо «Диктант» щороку починається з нового тексту, написаного сучасним українським автором чи авторкою. Саме людський досвід, інтонація, емоція та індивідуальний стиль роблять ці тексти особливими. Але хто знає, можливо, за кілька років серед пропозицій для авторів з'явиться і штучний інтелект. Не як повноцінний замінник письменника, а як інструмент для пошуку ідей чи роботи над чернеткою. Адже вже сьогодні багато творчих професій навчаються співіснувати з новими технологіями. Щоправда, в освіті межа залишається дуже чіткою. Допомогти знайти інформацію можна, але написати творчу курсову замість студента – це вже нечесно.
3: Ну і, напевно, для організації роботи, скажімо, якщо раніше протокол засідання кафедри там чи засідання вченої ради, можна зразу за допомогою штучного інтелекту з голосу переводити у графічну форму. Студенти, я намагаюся скеровувати їх в такому напрямку, щоб використовувати його для верифікації, для пошуку інформації в основному. Щоб вони в жодному випадку не вдавалися до його послуг, коли йдеться про завдання творчого характеру. Тому що це вже буде щонайменше на межі з академічною доброчесністю видавати чужі думки, навіть думки штучного інтелекту, за свої у вищій школі у нас абсолютно є неприпустимим. Цікаво, ви знаєте, що студенти інколи діляться своїми враженнями і кажуть, що часто штучний інтелект є їхнім співрозмовником. Він допомагає їм подолати самотність. Якщо немає з ким покомунікувати з близького оточення, вони тоді люблять ставити запитання штучному інтелекту. Інколи провокативні, інколи якісь навмисно такі, на яких немає відповіді. І у такий спосіб, скажімо, коротають вільний час і розвіюють свої негативні емоції.
1: Штучний інтелект уже став частиною мовного середовища. Він допомагає перекладати, редагувати, шукати інформацію, добирати слова і навіть спілкуватися. Але відповідальність за мову, за зміст і за думки все одно залишається за людиною. Можливо, колись текст радіодиктанту справді запропонує штучний інтелект. І тоді, напевно, суперечки будуть не менші, ніж після оголошення результатів самого диктанту. Одні скажуть, що текст вийшов занадто правильним і передбачуваним, інші – що надто химерним. А хтось уважно шукатиме в ньому ознаки машинного стилю. Та поки що головне залишається незмінним. Мову створюють люди, а штучний інтелект – лише інструмент, який може допомогти нам вивчати її, берегти і вдосконалювати. Збагачення своїх мовних знань – це і є запорука мови без помилок і радіодиктанту без помилок. Тож вивчаймо, збагачуймо, пізнаваймо. Слухайте українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
0: Радіодиктант. Без помилок.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. На Хмельниччині через падіння уламків російського дрона на підприємстві виникла пожежа. Президент Зеленський закликав партнерів посилити тиск на російський бізнес. На Львівщині вшановують пам'ять українців, депортованих у 1944-51 роках. Далі більше новина. Зараз діє тривога жовтого рівня на Львівщині, Тернопільщині, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській областях, а також в кількох районах на Одещині і Полтавщині. Червоного рівня тривога на півночі Житомирської, Київської областей, також в Чернівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській. Будьте уважні. В Хмельницькій області працюють сили протиповітряної оборони внаслідок падіння уламків російського дрона на територію одного з підприємств. У Хмельницькому районі виникла пожежа. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, інформація про загиблих і травмованих не надходила. В Одесі напередодні ввечері під уламками пошкодженої багатоповерхівки рятувальники виявили загиблу людину. Фахівці встановлюють особу знайденого громадянина. Про це написав у соцмережах голова МВА Сергій Лиса. Так, за його словами, аварійно-пошукові роботи тривають. Нагадаю, на Одещині травмовано 48 громадян. Російські ракети і дрони пошкодили багатоповерхівку в Одесі і готельний комплекс у Чорноморську, депо залізниці. Цієї ночі російська армія знову атакувала Одесу. Пошкоджено багатоповерхівку, інформує МВА. Росія перенесла удари з фронту на українську економіку і системно атакує підприємства, енергетику, транспорт і торгівлю. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск на російський бізнес. Про це глава держави написав у телеграмі на тлі безперервних ударів Росії по українських містах. Президент наголосив, що наслідки війни мають відчувати російські компанії та олігархи, які є частиною економічної системи РФ. Вони мають усвідомити, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває війна. За словами Зеленського, санкції партнерів мають створювати такий тиск, щоб російський бізнес сам був зацікавлений у припиненні війни. Переговорний процес щодо завершення війни вдалося оживити. Водночас кардинально нових пропозицій від американської сторони наразі немає, заявив керівник Офісу президента Кирило Боданов у коментарі виданню «Новини Лайв» у кулуарах конференції Ялтинської європейської стратегії. За його словами, сторони продовжують шукати нові підходи до розв'язання проблем. Нині у російського лідера немає мотивації йти на переговори, бо окрім України на нього ніхто серйозно не тисне. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив політолог Петро Олещук.
4: Я на даний момент не бачу якихось особливих перспектив щодо завершення війни, тому що, очевидно, російська влада хоче використати по максимуму ситуацію із зимовим періодом, посилити обстріли території України, в такий спосіб тиск на українських громадян і на українську владу. Тому я, чесно кажучи, до десь весни наступного року нічого особливого не чекаю. Що буде навесні, ми не знаємо. Зрозуміло, що якби серйозний був тиск на Росію, можна було про щось говорити. Так, на даний момент тиск на Росію здійснює лише сама Україна. Ударами і іншими моментами, пов'язаними зі зменшенням потенціалу російської економіки, більше ніхто на Росію за великим рахунком серйозно не тисне.
3: Сьогодні у день пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-51 роках. У Львові відбудеться молитовне віче. О 14-й розпочнеться покладання квітів і лампадок до пам'ятника депортованим українцям із Закерзоння у 1944-51 роках. Після цього відбудеться чин екуменічної панахиди за жертвами депортації, повідомили на сайті Львівської облради. День пам'яті українців вшановують щороку в другу неділю вересня. Унаслідок депортації сотні тисяч українців були позбавлені своїх домівок і примусово переселені з етнічних українських земель. Разом з людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції, культурну спадщину.
2: Новини на Українському радіо.
3: Урожай яблук збирають на Полтавщині. Про це в сюжеті Оксани Іванової.
5: У сільськогосподарському підприємстві, що у Карлівській громаді на Полтавщині, почали збирати урожай яблук. За день одна робітниця заготовляє понад 1,5 тонни плодів.
0: Знімаємо з дерева. Люди ж як рвуть, вони ж тягнуть, а нельзя. Треба піднімати, щоб воно не було пальців на яблуках. Зразу ми починали з ящиків, а тоді ж почали робити тележки. Набагато стало легше.
5: Цьогоріч у товаристві планують зібрати близько 900 тонн яблук, а це на 200 тонн більше, ніж минулого року.
1: Врожай, в принципі, непоганий, дивлячись на погодні умови, які склалися, часто йшов дощ, а це провокує паршу.
5: Вартість фруктів залежатиме, зокрема, від цін на логістику та електроенергію.
6: Думаю, що ці місяці осені буде знижуватись, дещо ціна, не зараз вона десь 50-60 гривень за кілограм. Але, як завжди, сезонно, вже починаючи з грудня місяця, ціна буде підвищуватись.
5: За словами Олега Палія, зібрати у регіоні планують близько 48 тисяч тонн яблук, що на 20% більше, ніж торік. Збір завершуватимуть наприкінці жовтня. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні у більшості південних, центральних та Харківських областях пройдуть помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській значні дощі, подекуди грози, на заході невеликий дощ. Температура у західних, північних, більшості центральних та Одеських областях 16-21 градус, на решті території 22-27, на південному сході повітря прогріється до 30 градусів. На Київщині синоптики опадів не прогнозують, температура 16-21, у Києві 17-19 градусів. Зараз у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 87%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиріше вітання всім, хто слухає українське радіо о цій порі. І зараз поговоримо про те, а що з українським легпромом відбувається з нашою легкою промисловістю. Воно називається коротким словом, цей легпром, якщо скорочувати. А за цією майже абревіатурою величезний обсяг виробництва, людей, процесів. І от що з цим всім зараз у нас в умовах повномасштабної війни відбувається, ми і говоримо з керівницею Української асоціації підприємств легкої промисловості Тетяною Зовіт, яка вже з нами на зв'язку. Ми зараз до випуску новин почнемо розмову, після того її продовжимо. Пані Тетяно, вітаю щиро.
2: Вітання всім.
1: Дякую, що до нас приєдналися. За такого нервового графіка тут і поговорити буває складно без переривання на походи у сховище. Годі вже говорити про виробничі процеси. Тож, якщо на початку так панорамним поглядом глянути на галузь, то що в ній відбувається?
2: Коротко, що відбувається. Легка промисловість, ви вірно зазначили, да, під цим дуже таким коротким і незрозумілим терміном легка криються виробники і підприємства, і підприємці, які виробляють тканини, трикотажні полотна, одяг, взуття, спорядження, військове обмундирування, теплі речі, пледи, тобто домашній текстиль. Це все те, що нам, як споживачам, як в цивільному житті, так і для захисту і оборони, для одягу, екіпірування наших захисників. Це все так звана легка промисловість, за якою криється праця, неймовірна праця багатьох людей, щонайменше це понад 90 тисяч працюючих у галузі у різних регіонах, і які продовжують працювати і працюють в цих неймовірно складних умовах на робітничих підприємствах, на самих виробничих підприємствах. І ви розумієте, що немає можливості спуститись для того, щоб виконати замовлення тощо. Тому, я думаю, це галузь, в якій майже там вже до 95% це жіноча галузь і була неймовірно гендерна. Але на сьогодні це майже 95% працюючих жінок. Це якщо коротко.
1: Я от, знаєте, якраз про вплив війни на галузі хотів поговорити, тому що людській психіці ж властиво спрощувати. А я з одного боку цими спрощеннями користуюся сам, з іншого боку тут же ж сам собі їх заперечую. І я про що? От якщо подивитися на країну, яка воює, і на кількість, хай навіть приблизно, особового складу, яку треба вдягти, не кажучи вже про те, що там забезпечити, не знаю, спальниками, наметами, баулами, торбами, наплічниками, ецетера, то можна сказати, господи, да на що ви скаржитесь? У вас тільки армійськими замовленнями можна 3 такі галузі нагодувати, працюйте спокійно. Чому не все так просто? І водночас все ж таки, що війна дала для галузі, якщо так цинічно поговорити?
2: Так, ви правильно ставите питання, це дійсно цинічне, але, ви знаєте, завжди десятиріччями, давайте, напевно, важливо зазначити, що коли ми отримали незалежність 91-го року, ця галузь – це та, яка була і була максимально модернізована. Було понад 5 тисяч підприємств і об'єднань в тому числі, виробляли абсолютно все, від сировини до матеріалів. Але треба зазначити те, і понад 750 тисяч працюючих в галузі. Але важливо знати, що наша сильна сторона – це близькість до європейських кордонів, до Європи, і, відповідно, швейні підприємства, тобто виробництво готового одягу і взуття – це наша конкурентна перевага була, і ми її зберегли, і це варто знати. Перше. Друге питання стосовно близькості. Да, наша галузь, вона перша взагалі приватизувалася, тому що наскільки її багато було, і державі в момент становлення незалежності було не до цього. І дякуючи багатьом підприємствам, вони зберегли, і керівникам зберегли ці підприємства. Так, дійсно, наша ключова частина, яку ми змогли в ці десятиріччя задля збереження багатьох швейних і підприємств по виробництву взуття, багата доля – це основа, це наш експорт до країн Європейського Союзу, експорт для виконання замовлень для європейських і міжнародних брендів. І це по одягу – це більша частина, це понад 70% експорту, це країни Європейського Союзу. По взуттю – це трошки більше 30%. Але варто зазначити, теж цікавий момент, коли десь після 10-го року до нас звернулися з запитом, а скажіть, будь ласка, а які бренди українські виробники виробляють? Ну, міжнародні, відомі. Ви знаєте, асоціація провела таку, таку інформацію, такий моніторинг. І після цього я сказала, більше ми цим займатися не будемо, тому що немає жодного відомого бренда європейського, високого, навіть і Гуччі, і так далі, якого, який би не вироблявся або не виробляється на підприємствах легкої промисловості. Це про що каже? Це про неймовірну якість, витонченість і фаховість наших виробництв. Стосовно війни, питання рівних умов оподаткування і конкуренції на внутрішньому ринку – це базова і окрема частина. Вона, на жаль, залишається як до війни, так і після повномасштабної війни актуальним. Але, напевно, варто зазначити те, що саме коли біда в країні – ковід – всі знають, що є легка промисловість, згадують. Допоможіть, а як, що треба зробити. І швидкі рішення приймаються. Точно так же і з початком повномасштабного вторгнення. Саме наші підприємства, самі наші виробники максимально все зробили для забезпечення і логістики, і іншого для забезпечення наших
1: От цього місця, пані Тетяно, поговоримо про нюанс. Ця розмова така має два вектори. Перша частина про те, що наш легпром, він надзвичайно крутий, і виробляючи, починаючи від сировини, тканин і закінчуючи кінцевою продукцією, яка експортувалася і тут у нас в Україні шилося для, ну, фактично всіх всесвітніх брендів багато чого. А з іншого боку, є, звісно, проблемна частина історії, пов'язана із війною, із внутрішнім, так би мовити, законодавчим полем, в якому там почала наша гостя, пані Тетяна Ізовід, говорити про рівні умови оподаткування. І зараз ми цю частину розмови і продовжимо. Я зараз, про оподаткування поговоримо. Я хочу трошки підсвітити оцю історію про імпорт на противагу нашому експорту, який у нас був. А був же ж у нас і імпорт з Китаю і Туреччини. І, чесно кажучи, я знаю деякі українські бренди, невеликі. От не тих, які експортували, заводськими партіями для відомих брендів. Там трошки інша історія, коли ціла фабрика шиє. А от коли український бренд намагається народитися, відповідно, у нього менші тиражі, менший, випуск, і конкурувати з умовним Китаєм чи Туреччиною, йому там, буквально ой-ой-ой. Що в цьому сенсі у нас змінилося або не змінилося? Ну і, звісно ж, як війна на це вплинула?
2: Коротко спробую відповісти. Напевно, ключова тенденція після початку повномасштабного вторгнення – це все ж те, що ми всі, як українці, зрозуміло, що сподіватись могли і зараз можемо тільки на наших українських виробників, брендів чи виробників загальних партій. Тенденція позитивна в тому, що ми всі точно спостерігаємо збільшення і народження більшості кількості брендів українських і їх присутності і в торгівельних мережах, а також багато брендів, які невеличкі, але ми чітко знаємо, як вони йдуть на експорт, стараються себе уже представити на зарубіжних ринках. Але треба зазначити, що, в принципі, ключовий момент навіть не в тому, що ми будемо і конкурувати з Китаєм. Ні, ми маємо конкурувати, і ключовий наш момент – це все-таки якість, неповторність і дійсно те, що ми своєю креативністю з цієї точки зору це невеликі бренди, які з цим стикаються. Але для них треба зазначити наступне, що сьогодні нас ніхто за кордоном не чекає. Для наявності присутності важлива ця підтримка, щоб постійно ми там були до впізнаваності, що ми і стараємося робити. Але для цього має бути державна підтримка. Але, напевно, це сьогодні не на часі. Напевно, ключовий момент сьогодні ще раз в цей період ми маємо повернутися і згадати 22-й рік, що ми, як українські виробники легкої промисловості, маленькі, великі, середні, ми маємо сфокусуватись на внутрішньому ринку. Всі ми, наші споживачі, саме на українських, на українському виробництві. Бо це товари народного споживання, вони завжди були і тим паче зараз. Це стратегічність. Крапка.
1: Як на цю стратегічність вплинула війна в контексті руйнувань, обстрілів? І я зараз про два аспекти вас хочу спитати. Перший – це виробництва, цехи, фабрики, заводи, маленькі майстерні. І друге – це, власне, місця продажу, це рітейл, це і великі торговельні мережі, і, можливо, окремі бутіки. Що тут?
2: Саме актуальне питання. Дякую. Спочатку повномасштабного наші підприємства руйнація була, і, на жаль, ми бачимо в цьому році, вона неймовірно, катастрофічно і динамічно зростає по підприємствам. Але при цьому стараються відновлюватися і продовжують виконувати свої зобов'язання перед своїми замовниками, як перед військовими, так і перед цивільними. Але варто зазначити про рітейл. Ми сьогодні спостерігаємо цю шалену руйнацію великих складів рітейлу і рітейлу взагалі. І що ми бачимо? Прем'єр-міністр зустрічається з великим рітейлом, так, опрацьовують необхідні рішення, але ключовий момент – у всіх точках рітейла і епіцентри, і Сільпо, і Ноус, і Розетка, всі інші АТБ. Ключовий момент – у всіх цих рітейлах є і знаходився товари вітчизняного виробника і продукції легкої промисловості. І ключовий момент в тому, що умови, на яких він знаходиться, на умовах реалізації. Тобто після продажу йде оплата, а не так, як закуповується імпортний товар. І тому ми дуже сподіваємось сьогодні, за нашу інформацію, на Кабінеті міністрів буде прийматися рішення, яке дасть постанова Кабміна, яка дасть можливість зруйнованому рітейлу посилити фінансові інструменти, які тимчасово будуть введені до 1 квітня наступного року для можливості проведення розрахунків з виробниками. В той же час ми знаємо дуже сильний лобізм з точки зору рітейла, який каже про те, що необхідно слово «виробники» замістити на слово «постачальники», що категорично неможливо сьогодні
1: Так собі нюанс, як от мою собі активну думку. І я тут хочу уточнити, розрахунки з виробниками за той товар, який вже був поставлений і згорів, чи хоча б просто на майбутнє, щоб вони одразу оплачували те, що вже надійшло на склади?
2: Хороше питання, треба подивитися документ і дивитися, тому що тут ще ключовий момент, що рітейл, вони сьогодні різними умовами спонукають наш українського виробника розділяти 100% витрати. Оці, які були при руйнуванні. Деякі кажуть, нам постачальники прощають. Деякі кажуть, а давайте фіктивний згорівший товар повернемо, ви хоча б ПДВ, наприклад, зарахуєте. Але ж це не про чесні і відкриті умови. Тому питання захисту українського виробника дуже актуальне. І сподіваємось на абсолютно конструктивні і правильні рішення, тому що імпорт нас, ми розуміємо, не спасе. І ви вже питали про імпорт. Це, напевно, окрема частина. Китай як був, так і залишається левовою частиною імпорту товарами легкої промисловості, там понад 60%. І взуття, і одяг, зрозуміло. Але ж ви розумієте, цінова політика абсолютно неадекватна і неспівмірна для реальної конкуренції. От і все. І питання посилок, ви бачите, також.
1: Про посилки зняли з язика дослівно. Мало того, що цінова політика Китаю, так і ще ж наші митні норми і, відповідно, різні, скажімо так, м'яко, механізми, які застосовуються. Зокрема, ось цей податок на посилки. Є ж ідея зробити мито, починаючи з нуля євро, з першого євро, що називається, бо зараз поріг 150. Що в цьому сенсі нам чекати?
2: Сьогодні має бути 25-та спроба для законодавців прийняття. Але треба ж зазначити, тут ми абсолютно не в одному, якби

0: не можу завагітніти, була на першій консультації у репродуктолога, головна проблема АМГ. 0,5. При цьому на УЗД порахували фолікули 4 в одному яєчнику і 6 в іншому. Лікар сказав, що це не є показанням для ЕКЗ. І ще навздогін один коментар, пов'язаний з АМГ. Дівчина пише, що зараз вона проходить по ЕКЗ у Львівському перинатальному ДРТ, але згадує, що АМГ був 1,6. І вона дуже здивувалася, тому що в одній клініці, де вона проходила лікування, їй відмовили і сказали, що не підпадає діагноз під безкоштовну програму, але пішла на консультацію до іншого репродуктолога. Він сказав, є всі покази до вступу на безкоштовну програму ЕКЗ. Як так може бути?
1: Тут завжди відповідь, вона, звичайно, буде однакова. Не тільки те, що стосується допоміжних репродуктивних технологій, а і всього іншого, всіх інших послуг в медицині, які на сьогоднішній день покриваються програмою медичних гарантій. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не є контролюючим органом, воно формує політику в сфері охорони здоров'я. І, на жаль, ми можемо знати про такі випадки, тільки якщо пацієнт звернеться цим. Все має бути відповідно тих стандартів надання медичної допомоги, які прописані, що в стандарті це визначено, да, що певний такий показник є показом до проведення, то так воно дійсно і має бути. Але я в такому випадку раджу просто пацієнтам звертатися або в департаменти місцеві, або в департаменти обласні. І щоб ми частіше виявляли це, тому що неможливо проконтролювати всіх лікарів і як вони встановлюють діагнози. Раджу звертатися і наголошувати на таких випадках, і щоб це дійшло до нас, і тоді в нас будуть виникати механізми, як ми будемо це покращувати.
0: Допис пані Анастасії звучить так. Найбільша несправедливість у тому, що програма повністю ігнорує теми донорських яйцеклітин чи сперми. Тобто, якщо твій діагноз вимагає використання донорського матеріалу, все, ти випадаєш зі системи. І запитання, чому діагноз одних жінок покривається державою, а інших залишає без підтримки просто через медичні особливості. Це потребує змін.
1: Ну, напевно, тут через медичні особливості, да, мається на увазі, що в когось є протипоказання до проведення ДРТ. Є встановлений факт безпліддя, є показання для проведення ДРТ і немає протипоказів для цього. Тому дійсно є такі діагнози, де можуть бути протипоказання.
2: Безкоштовні державні програми репродуктивного здоров'я в Україні, зокрема послуги з лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення за програмою Національної служби здоров'я України, вимагають медичних показань, вікових обмежень, громадянства. Це основні показники, основні вимоги.
3: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські дрони атакували Вінницьку область. Є пошкодження. В Одесі завершили розбір завалів на місці вчорашнього удару. Далі докладніше. Російські дрони атакували Вінницьку область. Є пошкодження. Інформація щодо наслідків уточнюється. Про це повідомляє очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Жителі в області закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. В Одесі сьогодні завершили розбір завалів на місці вчорашнього удару по житловому будинку. Вранці знайшли тіло другого загиблого. Вночі росіяни знову атакували місто, поранивши 5 людей, стан здоров'я яких ще з'ясовується, розповів у телемарафоні голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
5: Що 15-20 хвилин постійні обстріли, постійні вибухи. Одеса була під масовою атакою різних видів зброї. Вранці були і каби, щоніч реактивні шахеди, ракети були, бандеролі. Вранці все місто покрито було димом. Багато відпрацювали нас із сили ППО, але і були влучання. І під ранок 6 кабів, я так чую, що не помиляюсь, було запущено вже в напрямок Одеси. Є об'єкти, які постраждали. Це і бізнес-об'єкти, і логістичні об'єкти, приватний сектор. Багатоповерхівки знову постраждали. На французькому бульварі багатоповерхівка також постраждала.
4: Вночі сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Слов'янський» у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії. На території підприємства зафіксували пожежу. Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. «Слов'янський» є одним із найбільших незалежних нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його потужність переробки становить близько 5,2%.

0: Мільйона тонн нафти на рік підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, мазут, вакуумний газоїль та авіаційний газ. І залучене до забезпечення потреб російських військ. Також уражено НПЗ та НЕКом Нижньокамську у Татарстані. На підприємстві зафіксували займання одного із резервуарів. Крім того, у Міллеровому Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.
1: Новини на Українському радіо.
0: Третій Львівський міжнародний букфорум завершує сьогодні свою роботу. Цьогорічна подія стала наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона об'єднала понад 90 видавництв та близько 300 заходів на більше, ніж 15 локаціях міста. Суспільно поспілкувалося з відвідувачами і розпитало їх про враження і та, які книжки їх зацікавили. Говорять гості книжкового ярмарку Тамара та Анастасія.
2: Вже купила Сергія Жадана новинку. Там його і вірші, і проза, і графіка, але не встигла підписати, тому що були дуже довгі черги, а взагалі щодня на форумі. Ось, а ще хочеться якогось детективу, якусь художню літературу, оскільки я зазвичай читаю професійну літературу.
3: За якоюсь конкретною книжкою я не приходила, але цього разу мене зацікавило видавництво «Україна», бо я хочу вивчати психологію, і це дуже цікаве видавництво, цікаві книжки, своєю методологією.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
0: У наступні 2 доби у більшості південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози. На решті території 16 вересня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 7-15, день 16-23 градуси. Завтра на південному сході країни до 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-12, в день 16-21 градус. У Києві синоптики прогнозують 17-19. На цю ж пору у столиці 18 градусів, тиск 750 міліметрів, вологість 75%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
5: Це подкасти радіопрограми безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо про безкоштовні програми репродуктивного здоров'я. Пані Валерія, і зараз цікаво взагалі технологічно, наскільки ми рухаємося вперед, маємо свою техніку, своє обладнання, чи ми його десь закуповуємо, як розвинули взагалі цю мережу, щоб забезпечувати надання якісних послуг?
6: В кожному взагалі пакеті НСЗУ є вимоги до укладання договору, тобто це специфікації, і вони діляться на різні, скажімо так, блоки по будь-якому пакету, ну і ДРТ в тому числі. У нас є вимоги до фахівців, які мають працювати в закладі для того, щоб заключити цей договір, і в нас є вимоги до прикладу, лабораторії, яка має бути, щоб заключити договір, ну і, звичайно, до обладнання медичного в тих закладах, де в мережі, да, яка надає послугу з допоміжних репродуктивних технологій, звичайно, це розвинені заклади, звичайно, вони мають своє обладнання. Єдині там можуть бути якісь, можливо, лабораторні дослідження, які є в закладі на аутсорсі, до прикладу, по заключеному договору, але це вже не має турбувати пацієнта, заклад закриває це питання на своєму рівні.
5: Це ж і лабораторії, де культивують ембріони, де зберігають, скажімо, сперму чи яйцеклітини. Це вимагає технологічно такого дуже високого рівня і належного обслуговування цих закладів, тому, відповідно, можемо зробити висновок, що дійсно такі заклади мають надати всі можливості для того, щоб успішним було запліднення, але ви самі згадували, сьогодні не завжди це може бути так, і є шанс повторити це. Скільки разів можна повторювати, користуючись безкоштовною програмою?
6: Якщо в нас не було досягнення бажаного результату, в календарному році ми можемо піти на ще один повний або неповний цикл. Тобто плюс одна ще попитка в нас залишається. Якщо був бажаний результат і в нас відбулася вагітність і народження, то ми не можемо скористатися цією державною програмою вдруге.
5: Бо вже отримали все. А що це за метод ICSI? Я так розумію, що він паралельно з ЕКЗ існує. Що він передбачає?
6: Поясню абсолютно простими словами та немедичними якимись термінами. Тобто це метод, де фахівець вибирає найкращий сперматозоїд і вручну його підсаджує в яйцеклітину.
5: Загалом зараз в Україні як багато пар звертаються по такі послуги?
6: За 25-й рік послуги були надані 7-800 та послуг надано, і в нас із загальної цієї кількості підтверджених вагітностей трошечки більше, ніж 1500.
5: Дуже складний
6: звичайно,
5: процес.
6: Абсолютно. Я думаю, що ті, хто в темі цього, да, я зараз не про медичну спільноту, а я зараз про людей, які стикалися з тим, що таке ДРТ, і або мають такий діагноз, тобто вони дійсно розуміють, що це дійсно складний процес. Тобто це можливо завагітніти і народити дитину з діагнозом безпліддя, це можливо, але це дороговартісно взагалі, не тільки в Україні. Це перше, це складно і психологічно, і фізично, і тому, да, дійсно, на жаль, от така ситуація.
5: Яким досвідом діляться користувачі?
7: А тут я б хотів би розповісти про не так досвід, як дискусію. Дискусію щодо статі. І багато коментарів, а чи етично дозволити батькам взагалі обрати стать майбутньої дитини під час ЕКЗ. І ось Юлія пише, одна із користувачок, одні бачать у цьому особисту свободу вибору, інші – втручання у природу і шлях до гендерного дисбалансу. Якої думки ви, за чи проти? І далі просто дуже багато коментарів обрав різні. Якщо люди хочуть мати справді дитину, а не іграшку, їм буде все одно якої статі. Штучний вибір може бути прив'язаний лише до гендерних захворювань. Наступний коментар. Гадаю, що так. Не так багато людей роблять ЕКЗ, щоб це якось взагалі вплинуло на гендерний баланс. Тим паче, якщо вони вже стільки пройшли, то чому б і ні? Думаю, що доречно. Якщо це друга дитина, то цілком можна, якщо це буде протилежна стать, якраз для уникнення дисбалансу. Якщо перший шляхом ЕКЗ, то по принципу найсильнішого. Звісно, немає гарантії, що наступного разу сильніший буде саме ембріон протилежної статі. Я це розумію, тому все ситуативно. Але які б коментарі не були, і взагалі з усіх дописів, які я аналізував, а це навіть не десятки, а вочевидь сотні, в кого успішно все було, всі зичать успіху і тим, хто зараз рухається цим шляхом.
6: Про таку дискусію я можу сказати, що це точно не питання там регулювання політики в сфері охорони здоров'я, та? Тобто це я відповім як держслужбовець. А ще відповім я, напевно, як жінка і мати чудової шестирічної дівчинки, яка пішла в перший клас в цьому році. Мені, як жінці, було байдуже, буде в мене дівчинка чи хлопчик. І те, що я бачила за 15 років як дитячий хірург, мені було головне, щоб вона була здорова. Ну, дитина, та? Майбутня здорова. Мені здається, чисто, ну, психологічно жінці все одно. Тому що жінка, яка хоча б прийшла один цикл і розуміє, що це таке, ну, я думаю, тут вже не до вибору, напевно, статі. Це суб'єктивна думка.
5: Цикли і складні, і довгі. Основні етапи репродуктивної допомоги – це стимуляція, моніторинг, забір клітин, запліднення, культивування ембріонів, перенесення їх у матку. Щодо кількості спроб, то це один повний цикл ЕКЗ на рік. Безпліддя – це не вирок, а виклик, який можна подолати. Нині в Україні активно розвивається державна програма лікування безпліддя, яка покриває частину витрат на проведення штучного запліднення. Суть програми полягає у забезпеченні доступності сучасних методів, допоміжних репродуктивних технологій, і це істотно підвищує шанси подолати проблему безпліддя. Це і стали батьками. Але зверніть увагу, що дуже важливо мати грамотно оформлені медичні документи і щоб пацієнт відповідав усім вимогам програми. Це був подкаст «Якість цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. І бережіть себе!
1: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Мої шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. 25 років тому, 11 вересня, Сполучені Штати зазнали наймасштабнішої терористичної атаки у своїй історії. Тоді 19 бойовиків Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки та використали їх як зброю. 2 авіалайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, 3-й ударив по Пентагону поблизу Вашингтона, а 4-й упав у Пенсильванії після того, як пасажири і члени екіпажу вчинили опір викрадачам. Загинули 2977 людей, якщо нарахувати 19 терористів-смертників. 2977 дронів відтворили вежі-близнюки у Нью-Йорку у пам'ять про жертв теракту. Організатори акції відтворили хмарочос Всесвітнього торговельного центру, точніше хмарочоси, у їхніх реальних розмірах. Акція отримала назву 2977 вогнів пам'яті над гаванню Нью-Йорка. Ми ж в етері українського радіо поговоримо про те, як розгорталися події того фатального дня, 11 вересня 2001 року, і як цей день змінив світову політику та безпеку. Тим паче з нами на зв'язку Микола Капітоненко, кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру досліджень міжнародних відносин. Ясний і теплий ранок 11 вересня, 4 літаки вилетіли з аеропортів на північному сході Сполучених Штатів до Каліфорнії. Що було далі? Як розгорталися події того дня?
9: Пам'ятаю, що слідкував за репортажами, які захопили всіх Донецька, і це було величезне потрясіння, звичайно, бо 2001 рік – це часи, коли Сполучені Штати вважалися єдиною над державою, яка недосяжна для будь-яких загроз, чогось подібного не мало б статися. Ну, а потім, як було сказано в анонсі, почали вилізати з літаків будівлі в Нью-Йорку, Вашингтоні. І почалась паніка в світі, бо ніхто не знав, як на це реагувати, що буде далі. Багато залежало від кроків американської адміністрації. І після кількох годин, я так думаю, роздумів, або певної розгубленості, були зроблені доленосні рішення, які далі вплинули навіть на те, що від цього дня часто, від 11 вересня, дослідники потім рахували нову еру міжнародної політики, новий міжнародний порядок. Потім, правда, від цього відмовились, але були часи, коли ця подія вважалася, що значна і неможливо перебільшити.
8: Так, ну і тоді ж якраз таки було звернення Джорджа Буша молодшого до нації, виголошено в овальному кабінеті. Ця промова була, багато хто міг назвати її історичною навіть. Так, цей виступ взагалі можна вважати одним із ключових моментів його президентства. Так, він вже ж фактично визначив початок такої глобальної війни проти тероризму. Але сам факт, що такий теракт вдалося реалізувати, це свідчить про те, що американські спецслужби, американська система безпеки виявилися не готовими до таких сценаріїв.
9: Да, але до них взагалі важко підготуватись, терористичні акти передбачити або якось запобігти їм далеко не завжди вдається. Бо в цьому, власне, і сила терористів, сильна їхня сторона, і небезпека з ними пов'язана. І потім ми вже почали досліджувати. Тероризм існував, ясна річ, і до 2001 року. Були кілька хвиль еволюції тероризму в світі, були різні типи терактів, там в різні часи частіше, наприклад, викрадали літаки чи вбивали політичних лідерів, брали заручників, і були масштабні такі теж терористичні події, відомі, наприклад, на Олімпіаді в Мюнхені. Тобто нового начебто нічого не було, але от те, що було продемонстровано вразливість Сполучених Штатів, як я сказав, це була новина. І як відреагує уряд американський, як відреагує президент, який на той час, в принципі, то тільки починав, пробував на початку свого терміну, і йому треба було, напевно, продемонструвати рішучість і таку енергійну відповідь над державою. Цього почалось багато чого іншого. Так, да, мало хто очікував. Хоча були певні сигнали, були атаки на американські кораблі, наприклад, на Близькому Сході. Було зростання взагалі фундаменталізму ісламського, який потім вважали однією з таких рушійних сил, яка стояла за діяльністю Аль-Каїди, зокрема. Тобто можна було б, напевно, щось такі ризики такі передбачити, але Як конкретно вони будуть втілені, як конкретно будуть виглядати теракти, ніхто не міг сказати.
7: Та, Усама Бен Ладен мертвий, але тероризм нікуди не зник, пишуть колеги з Deutsche Welle, і у своєму матеріалі намагаються з'ясувати, чому після 25 років боротьби Талібан повернув владу в Афганістані, а ІДІЛ і досі продовжує вербувати прихильників. Тож, наскільки ця боротьба проти тероризму була вдалою, ми обов'язково ще згадаємо, пане Миколо, але давайте, ну, згідно з хронологією рухати, ви згадали про реакції. Якими ці реакції були найвищого військово-політичного керівництва тоді Сполучених Штатів? І які, передусім, кроки були зроблені? Два напрями. Перший – це ліквідація наслідків, і другий – це все ж таки вже, ну, відповідь на цей теракт.
9: Так, Буш молодший вирішив мобілізувати союзників, зробити проблему, американську проблему всього світу. І йому до певної міри це вдалося. Весь світ почав переформатовуватись під боротьбу з міжнародним тероризмом. З ним почали боротись всі, навіть ті держави, які не потерпали від нього зовсім, і взагалі для них не була якась проблема. Тобто адміністрація використала силу, так мовити, формувати порядок денний всього світу для того, щоб поставити цю боротьбу з міжнародним, війну з терором, боротьбу з тероризмом на пріоритетне місце для всіх, кого тільки можна було. Навіть росіяни приєднались до цього, і вони на цьому ґрунті боротьби з міжнародним тероризмом певний час із Сполученими Штатами зближення відбулося двосторонніх їх відносин. Потім була війна в Афганістані, власне, проти Аль-Каїди. І це вже можна було тоді побачити, що щось іде не так, що, напевно, навряд чи можна перемогти тероризм, воюючи з якоюсь конкретною країною, тим більше таким складним суперником, як Афганістан. Тобто перемогти Збройні Сили можна, можна скинути режим, можна поставити свій уряд. Але тероризм явище набагато менш очевидне, воно залежить його ефективність, база прихильників від ідеологічних факторів, від на той час критики, початок така була критика, хвиля критики Заходу і конкретно антиамериканізму. Тобто багато речей було, які його підживлювали, які не можна було, в принципі, побороти військовою силою. Далі була кампанія в Іраку, яка більшістю вважається помилковою вже зараз, і тоді багато критикували. І взагалі, мені здається, що вся ця боротьба з тероризмом вивела для Сполучених Штатів початок тривалого і болісного процесу втрати лідерства в світі, от які наслідки якого ми спостерігаємо зараз через 25 років.
7: Слушно, ви згадали, так, в 2001 році, фактично, там, менш як за місяць, 7 жовтня, США і союзники почали військову операцію в Афганістані проти Талібану, який якраз дав притулок Аль-Каїді, а через 2 роки вже розпочали війну в Іраку, яка і стала одним із таких досить суперечливих рішень Білого Дому, дискусії про те, чи варто було це зробити, і взагалі про наслідки точиться. І нині, якщо говорити про наслідки для США і для світу, передусім. Ось ви так цікаво сказали, що тоді США, ну, фактично, і союзників з собою забрали, так, на ось цю, так, на цей такий умовний хрестовий похід. Знаєте, якось перегукується це з бажанням Дональда Трампа після початку операції проти Ірану теж доєднати союзників. Ну, щоправда, не вдалося. Яких головних, можливо, прорахунків, які головні прорахунки зробили Сполучені Штати, починаючи ось таку боротьбу, і все ж, якщо говорити про долученість інших країн, якою вона була, хто найбільше допомагав Сполученим Штатам, і які це наслідки мало безпосередньо для тих країн, які брали участь у боротьбі з тероризмом під егідою США?
9: Ну, якщо говорити про учасників, то у війні проти Афганістану вперше була задіяна НАТО з її 5-ю статтею, тобто союзники, їх переконали аргументи Сполучених Штатів, що на них напали і треба всім альянсам воювати з Аль-Каїдою в Афганістані. І це була перша і єдина поки що в історії військова операція, в якій НАТО виступала як класичний військовий альянс. Але вже за менше ніж за 2 роки, в 2003 році, коли йшлось про вторгнення в Ірак, висувалося ультиматуму Хусейну, теж все це прив'язувалось до тероризму. вже американці зустрілися з спротивом. Значна частина союзників не була переконана їхніми аргументами, вважали, що операція помилковою, і не взяли в ній участь. З того часу йде умовний розділ на Стару і Нову Європу, він тоді з'явився, мається на увазі Стара, ядро – це Франція і Німеччина, які тоді виступили проти. І Нова Європа – це нові члени НАТО, колишнього соціалістичного табору, Східна Центральна Європа, які традиційно займали більш проамериканську позицію. Україна теж була, взагалі коаліція, коли американці напали на Ірак, це вони були на чолі величезної коаліції, здається, близько 100 держав, не входило в той чи інший спосіб. Деякі, звичайно, символічно, і основою були американські війська, але тим не менш. Це було таким зенітом, свідченням, не знаю, глобального впливу Сполучених Штатів. Так, вони змогли зібрати цих союзників, переконати, взяти з ними участь разом у війні, сумнівній війні. Але це в той же час стало початком величезної кількості проблем, переорієнтації, сприйняття американців рядом великих країн, антиамериканські настрої з'явилися в зовнішній політиці, посилилися в зовнішній політиці Росії, Китаю, того, що сьогодні називається глобальним півднем. І світ поставив під сумнів моральне лідерство Сполучених Штатів. Бо все-таки війна в Іраку була не спровокованою агресією. Це була війна, яка порушувала міжнародне право. Чому і зараз її порівнюють з війною проти Ірану? І ці аналогії частково виправдані, хоча умови зовсім інші. Коли сьогодні Трамп того самого вимагає від союзників, проблема для нього полягає в тому, що Сполучені Штати стали за ці 25 років набагато слабшими, а альтернативні центри сили стали сильнішими. І тому такої єдності, яку зміг зібрати Буш у 2001 чи 2003 році навіть, у Трампа з цим проблема.
7: Які геополітичні наслідки ось мала війна для Сполучених Штатів? Ви частково про це згадали, але загалом чи ці рішення зробили світ безпечнішим, якщо говорити ось про чверть століття, яке минуло?
9: Якщо брати окрему боротьбу з тероризмом, то так. Бо після 2001 року нічого подібного на території Сполучених Штатів не траплялося. І взагалі міжнародний тероризм – це був такий вибуховий епізод. А потім статистика по кількості терактів, кількості загиблих в них, вона повернулася до звичних невисоких рівнів. Хоча в деяких регіонах терористів було багато. Але насамперед це якраз були країни на кшталт Іраку, Афганістану чи Сирії. Тобто країни, де через війну були зруйновані уряди, зруйновані національні інститути. І почалася громадянська війна, боротьба з американськими військами. Оце все. Тобто це було якось взаємопов'язано. Тобто тероризм побороти вдалося, якщо мінімізувати цю загрозу. Але ціна була дуже високою. А во всьому іншому почались довгострокові глибокі проблеми з міжнародною безпекою. Бо підірвання авторитету і силових можливостей в перспективі Сполучених Штатів, надто дорого вони заплатили за війни в Афганістані і в Іраку, воно потягло за собою кризу їхнього лідерства. А разом з кризою лідерства потяглась і криза всіх інститутів, які навколо цього лідерства були створені. Звичні для нас міжнародні режими, організації, все, що мало піклуватися з міжнародною безпекою і існувало під американським впливом і за підтримкою США, почало працювати гірше, ніж до цього. Тобто сама війна, особливо війна в Іраку, вона викликала переоцінку всередині самих Сполучених Штатів, пріоритетів країни, інструментів прийнятних і неприйнятних, взагалі стратегії великої Сполучених Штатів, внаслідок чого американці стали діяти менш рішуче там, де це справді було потрібно вже після 2001 року. І в цей парадоксальний спосіб і російсько-українська війна пов'язана із цими віддаленими наслідками рішення Джорджа Буша, особливо про вторгнення в Ірак, тому що позиція недостатньо рішуча, яку займали Сполучені Штати не тільки в 2014 році або в 2022, але й, наприклад, в 2008, і в цілому на ці роки, які передували початку російсько-української війни, вона змінила підрахунки, які робили в Кремлі. Бо якби в Кремлі сприймали американців достатньо такими рішучими, якими вони були до 2003 року, напевно, калькуляція війни з Україною була б трохи іншою, можливо, війни цієї не було.
7: Та, і виявляється, що з ці події того теракту і, відповідно, потім рішень і дій Сполучених Штатів все ж таки мають відлуння і для сьогодення, і для новітньої історії України. Пане Миколо, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Микола Капітоненко був на зв'язку, кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру досліджень міжнародних відносин. З паном Миколою згадували події 25-річної давнини, 11 вересня 2001 рік, теракт у Сполучених Штатах, який забрав життя 2977 людей. Нагадаю, що тоді бойовики Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки і використали їх як зброю.
10: Реклама.
11: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
11: Невже допомагає?
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
14: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про зберігання України на лікарі Сполучених Штатів України. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
15: Міністерство оборони України інформує.
16: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
15: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Соціальна реклама.
15: Українське радіо.
17: Тринадцята година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість травмованих унаслідок російської атаки на Одесу. Удару по самому пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею не було, кажуть у Держприкордонслужбі. Далі докладніше. Відомо про 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одесу. Серед них дві дитини, повідомили міські військові адміністрації на своїх інтернет-ресурсах. Нагадаю, росіяни зранку в неділю атакували Одесу, пошкоджено будинки. За даними повітряних сил, армія Росії направила для атаки, зокрема, каби та дрони. Удару по самому пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею не було. Влучання сталися поруч по залізничній інфраструктурі та АЗС. На цей час пропускний пункт працює у штатному режимі, розповів 24-му каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
19: На щастя, сам пункт пропуску не зазнав атаки, але по напрямку кордону противник бив по різним, скажімо так, об'єктам, в тому числі і АЗС, а також були влучання і в залізничну інфраструктуру. Такі дії, звісно, що вони загрожують досить сильно нашому прикордонному руху, бо під час повітряних атак операції пунктів пропуску вони тимчасово призупиняють. Для тих, хто перетинає кордон, варто враховувати те, що ворог може бити і по пунктам пропуску, зокрема, з країнами Європейського Союзу.
18: За цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що значна частина дронів, а саме реактивні шахеди, якими Росія намагається розбити економіку та зруйнувати життя людей. Президент розповів, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували, зокрема, Одесу та західні регіони. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна і потрібно в Україні, наголосив президент. Він подякував кожному, хто вкладається в захист українського неба та підтримку людей. Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександра де Кроу, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання. Росія б'є по автозаправних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, енергетичній інфраструктурі. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання, наголосив Олександр де Кроу.
10: Новини на Українському радіо.
18: В Умані на Черкащині другий день святкування Рожгашана – юдейського Нового року. Відзначають свято там 50 тисяч хасидів-паломників, які прибули з усього світу. В Умані перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Хамаза. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю. Як проходить другий день Нового року у кварталі хасидів в Умані?
17: Вітаю. Студія. Другий день Нового року святкування Рожгашана почався сьогодні тут о 6 ранку ранковою молитвою, яка триває по цю хвилину. Молитви звучать звідусіль біля яток, на проїжджих частинах, з вікон усіх будівель та приватних секторів. Віряни моляться і їдять дуже багато солодкого. Кажуть, вірять, що якщо їсти в цей день солодке, то і весь наступний рік буде набагато успішнішим та солодшим, ніж попередні. Також при вході у квартал працює дитячий релігійний клас, де величезна кількість дітей читає молитви, вигукує «Шана Нова», це юдейське вітання з Новим Роком. Святкуватимуть також, ще на вулиці звучить шафар, це інструмент із козлиного або баранячого рогу, і він закликає до каяття. І хасиди вірять, що це такий своєрідний звук очищення. От вздовж всього кварталу періодично звучить цей шафар. Молитимуться тут до першої зірки, поки у хасидів шабат. У цей час вони можуть лише їсти, молитися та спілкуватися з близькими. Опісля буде обряд та шафар. Це обряд викидання дрібниць з кишень. Під час нього хасиди вірять, що позбуваються всіх своїх гріхів. Але перший день Нового року припав на шабату, і святкування Нового року цьогоріч триває 2 дні замість звичного 1. Тому обряд відтермінували на сьогодні. І лише після цього обряду хасиди планують роз'їжджатися. Власне, навколо кварталу зараз величезна кількість транспорту. Це автобуси, трансфери і орендовані приватні автівки, які чекають на хасидів. Ми продовжуємо перебувати на місці та працювати у кварталі. Студія.
18: Дякую. Кореспондентка Суспільного Вікторія Хамаза розповіла про другий день святкування в Умані хасидами-паломниками юдейського Нового року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
10: Погода.
18: У наступні 2 доби у більшості південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози. На решті території 16 вересня в Україні переважно буде без опадів. Температура вночі 7-15, вдень 16-23 градуси. Завтра на південному сході країни синоптики прогнозують до 27 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 9-12 градусів, вдень 16-21. А у Києві завтра вдень 17-19 градусів.
0: На цю ж пору у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів. Відносна вологість повітря 75%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білелівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
20: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
21: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В Україні затвердили нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів для первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Тож, що конкретно зміниться для лікаря і пацієнта після запровадження нових стандартів? Чи означає це, що кожне призначення антибіотика тепер має бути значно більш обґрунтованим? І про це буде розмова з президентом Українського медичного клубу, професором Української військово-медичної академії, генеральним секретарем Світової федерації українських лікарських товариств, головою Української медичної експертної спільноти і заслуженим працівником охорони здоров'я України Іваном Сорокою. Пане Іване, доброго дня.
22: Добрий день, бажаю здоров'я.
21: Навзаєм. Що саме передбачають нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів і чим вони відрізняються від того, як лікарі призначають антибіотики зараз?
22: Дякую за те, що підняли дуже важливу тему в сучасній охороні здоров'я, тому що раціональне застосування антибіотиків в наш час – це є основа нашого здорового майбутнього. Чому? Тому що нові стандарти стосуються багатьох препаратів. Це, перш за все, антибактеріальні препарати, тобто ті препарати, які діють безпосередньо проти бактерій, проти грибкових препаратів, які діють проти грибків, проти вірусних і проти паразитарних препаратів локальної системи дії. І їхня мета у цих нових стандартів – зробити лікування всіх інфекційних хвороб ефективними і безпечними для пацієнта, а також ми маємо знизити або зменшити поширення антимікробної резистентності. Ну, перш за все, треба, мабуть, розповісти, що таке антимікробна резистентність для наших слухачів. Антимікробна резистентність – це такий стан, який виникає під час лікування пацієнтів, коли мікроорганізми перестають реагувати на препарати, призначені для боротьби з ними. Тобто вони вже не діють бактеріостатично і бактеріцидно. Через це інфекції в такій ситуації можуть складати надзвичайно важкий ризик і навіть призвести до летальних випадків, тому що антибіотики не виконують свою класичну функцію і може виникати багато ускладнень. Наскільки я правильно пам'ятаю, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у наш час є кожна стікує до інфекції, є кожна п'ята-шоста інфекція. Тобто кожна п'ята людина або шоста при призначенні її наших базових антибіотиків не буде відповідати. А це ризик ускладнень і невиліковної ситуації. Тому ці стандарти важливі. Насправді в Україні є широке розуміння, глибоке розуміння проблеми антибіотикорезистентності, тому створена і програма, стратегія боротьби зі стійкості до протимікробних препаратів на період до 2030 року. Але основний принцип нових стандартів, що протимікробний препарат має призначатися лише за чіткими показаннями у потрібній дозі і на оптимальний термін. Ці стандарти передбачають, що нового насправді, глибоке письмове обґрунтування кожного призначення у медичній практиці антибіотика. Тобто лікар має зазначити, по-перше, все діагноз, який потребує лікування, або підозру на цей діагноз, вказати назву діючої речовини, дозу, спосіб застосування, тривалість лікування і дату перегляду. Тому що якщо антибіотикотерапія не ефективна, то або треба відмінити, або поміняти антибіотик. І як зазвичай це і є в нашій практиці, ми призначаємо антибіотики лише за наявністю підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції. Тобто не призначаються препарати антибактеріальної дії при просто запальних запаленнях якихось, або проти для лікування вірусних інфекцій. Тобто для кожної хвороби є свої групи препаратів. І ці стандарти також більш детально реалізують стратегію того, що не можна призначати протимікробні препарати на прохання пацієнта, якщо немає, наприклад, цього медичних показів. І обов'язково більш детально розписані стандарти, в яких ситуаціях призначаються бактеріологічні дослідження до початку антибіотикотерапії і потім за вже результатами антибіотикограми, коли визначається чутливість бактерій до тих чи інших антибактеріальних препаратів, коригується і лікування відповідно до чутливості виявленого збудника. Ну і обов'язково цими стандартами ми маємо оцінювати як лікарі там через 48-72 години після початку лікування ефективність лікування. Якщо потрібно, то змінювати призначення. І ми обов'язково маємо інформувати пацієнта про причину призначення препарату, про дозування, про тривалість лікування, про можливі побічні ефекти, ризики, які виникають з лікуванням у разі погіршення стану. Тому що антибіотикотерапія – це сучасна складна терапія. Часто можуть виникати алергічні реакції, ускладнення, і вони потребують активного контакту лікаря і пацієнта, довіри лікаря до пацієнта і пацієнта до лікаря в контексті оцих всіх проєктів. І насправді ми застосовуємо ВОЗівську класифікацію, яка поділяє антибіотики на декілька груп. Це групи доступу, це самі прості антибіотики, спостереження, коли вже потрібно щось змінювати, і препарати резерву. От для того, щоб не допустити використання препаратів резерву, тобто на потужних антибіотиків, і використовуються ті стандарти. Тобто малою кров'ю зробити так, щоб інфекція була вилікована. І для первинної медичної допомоги, тобто на рівні сімейного лікаря, педіатра, терапевта, трошки змінено стандарти, поки є внесені певні нозології, тобто хвороби, як лікувати, які дози, якими препаратами. Насправді це корисно і для пацієнта, і для лікаря. І в такому разі пацієнт починає приймати антибіотики лише за появи визначених лікарем симптомів, якщо є погіршення стану або після підтвердження бактеріальної природи захворювання. Це дуже важливо. І, по-перше, економить ресурси системи охорони здоров'я і убезпечує пацієнта. Тому що якщо ми будемо використовувати антибіотики нераціонально, то в більш складних випадках, при більш складних інфекціях, часто густо є можливість втратити контроль над інфекцією, тоді є ризик не допомогти пацієнту. Плюс ця проблема, вона доволі глибока і ширша, ніж просто лікування пацієнта, тому що велика кількість антибіотиків після застосування зосереджується в стічних водах, навколишньому середовищі, а це негативно впливає на екосистему в цілому, і є ризик створення або в природних умовах тих чи інших інфекцій, які будуть непідконтрольними сучасним антибіотиком. Тому що антибіотик – це дуже складна фармацевтична сполука, продукція, вона потребує високотехнологічних багатьох процесів. І насправді у нас не так багато антибіотиків резерву, які діють проти всіх інфекцій. Є, на жаль, дуже багато ризиків, якщо нераціонально застосовувати антибіотики, підійти до тієї ситуації, коли ми станемо перед проблемою, коли є збудник, є інфекція, а ми не маємо чим лікувати. Плюс у нас ще більше є складна ситуація, тому що ми насправді в системі охорони здоров'я працюємо в умовах війни, А інфекції у поранених, травмованих, у яких є мінно-вибухова травма, зазвичай потребують вже використання складних антибіотиків. І це також ризик внутрішньолікарняних інфекцій, ризик дуже багатьох ускладнень, тому і біобезпека, і гігієна, і санітарії, дуже багато комплексних моментів, тому ось ці насправді накази Міністерства охорони здоров'я є на часі, вони є такими пацієнтоцентричними, які будуть оберігати здоров'я пацієнта і дбати про його майбутнє.
21: Пане Іване, чи може пацієнт тепер розраховувати на те, що йому не призначатимуть антибіотик, ну знаєте, як то кажуть, про всяк випадок, якщо немає доказів бактеріальної інфекції?
22: Ну, насправді, більшість лікарів так і робить. Ніхто не призначає ті препарати, які пацієнту не потрібні. По-перше, це витрати системи. По-друге, це не є етичним по відношенню до пацієнта і неефективним з точки зору лікування. Тому є певні лабораторні, клінічні, бактеріологічні ознаки інфекції, які також регламентуються при призначенні антибактеріальної терапії. І це також є дуже важливим таким інструментом збереження здоров'я пацієнта.
21: Ну і окремо тепер йдеться про антибіотики резерву. Поясніть, що це таке і чому їх намагаються максимально берегти?
22: Я вже це трошки на цьому зупинявся. Антибіотики резерви – це ті антибіотики, які не використовують часто, але які є високоефективними на сьогоднішній день в лікуванні складних комбінованих інфекцій у пацієнтів з різноманітними ускладненнями. Тобто, уявіть, спочатку ми беремо препарат першої лінії, він може допомогти. От раніше, коли на початку лише ери антибіотикотерапії, це 30-40-ві роки, 20-го століття було достатньо лише, наприклад, однієї дози пеніциліну або стрептоміцину для того, щоб вилікувати надскладну інфекцію. А сьогодні вже цього не вистачає. Тобто антибіотики еволюційно призвичайлися, вони почали прямою мовою їсти ці антибіотики і не зважати на їх там концентрацію. Тому антибіотики резерви – це ті антибіотики, які ще бактерії не навчилися обходити, які ефективно діють бактеріостатично, тобто пригнічують ріст і розвиток бактерій, і бактерицидно вбивають бактерії, тобто розрушають клітинну стінку, внутрішні структури бактерії не дають їм розвиватися. Тобто це антибіотики резерви, це ось такий стратегічний запас на майбутнє в ситуації, коли потрібно рятувати життя. Тому ось такі наші медичні і організаційні дії. Тобто стратегічні антибіотики резерви – це наш запас, який ми маємо використовувати лише в крайніх випадках для окремих груп пацієнтів і за певними показами.
21: І ще питання. От, чи є проблема в тому, що антибіотики в Україні досі часто сприймаються пацієнтами як сильні ліки від застуди? І чи здатні нові стандарти змінити цю практику?
22: Ну, я дуже думаю, що вже давно ця тенденція змінилася. І знову ж таки, антибіотики призначаються, або антибактеріальні препарати, протигрибкові, противірусні препарати, протипаразитарні, вони безпосередньо призначаються після певних етапів діагностики. І це і клінічне розуміння, і для лікаря, і для пацієнта полягає в тому, що призначати препарати треба лише за показами, коли ми розуміємо, що ці препарати будуть корисними, а не шкідливими. І для цього є дуже багато інструментів. Навіть базовий аналіз крові, в першому це дуже просто зробити, клінічний аналіз крові, дозволяє вже зробити першу, скажімо, такий водорозділ, чи призначати, чи не призначати антибіотики. Тобто, якщо немає великої кількості нейтрофілів, не збільшена кількість лейкоцитів, то в більшості випадків це, скоріш, не бактеріальна інфекція, а, наприклад, там початки застуди, або може бути вірусна інфекція, де, наприклад, буде лімфопенія, зменшення кількості лімфоцитів. Але ну, ми не будемо говорити про широкі клінічні випадки, але це дуже важливо. Плюс антибіотики резерву можуть застосовуватися, і це дуже важливо під час підготовки для трансплантацій, в гематологічній практиці. Це дуже важливо забезпечити таким вразливим пацієнтам, у яких є імунодефіцитні стани, порушення імунної системи, дати їм шанс на вилікування і життя об'єктивно.
2: І варто проговорити ще один момент. Чи однаково нові правила працюватимуть у державній, у приватній медицині? Чи буде можливість регулювання? І хто буде регулювати дотримання нових правил?
22: Ну, насправді всі і комунальні, і державні, і приватні заклади охорони здоров'я працюють за єдиними стандартами, мають одні й ті ж самі ліцензійні умови для взаємодії. І всі працюють через медичні електронні системи. Всю інформацію вноситься в центральний компонент електронної охорони здоров'я. Це важливо, і ми це досліджуємо. Тому для того, щоб просто виписати електронний рецепт, недостатньо буде його просто виписати, треба внести буде лікарю обґрунтування. Тобто безпосередньо покази, він має спиратися на клінічну картину, лабораторну картину, на лабораторні і інструментальні методи дослідження.
2: Маємо ще кілька хвилинок. Наскільки в Україні поширена проблема неправильного призначення антибіотиків? І наскільки серйозною є проблема антибактеріорезистентності в Україні?
22: Дивіться, ми не так давно почали насправді вивчати кількісний склад цієї проблеми, тобто ситуацію, а якраз наявність електронних медичних систем, де вноситься повна інформація про пацієнта, про його стан в електронну медичну систему, дозволяє це правильно аналізувати і приймати правильні медичні управлінські рішення на рівні безпосередньо пацієнта, закладу, тому що це також дуже важливо. Так, є аналіз, є клінічні фармацевти в закладах охорони здоров'я, які слідкують за тим, щоб правильно призначалися антибіотики, вони були в наявності, вони не, тобто лікарі, медичні сестри не робили помилки при застосуванні цих продуктів, тому що це також дуже важливо. І стосовно там першої частини вашого запитання, так, безумовно, як в будь-яких системах є помилки, але ці помилки мають аналізуватися, виправлятися і створюватися такі організаційні умови в закладах охорони здоров'я для того, щоб ці помилки як на первинній, вторинній, третинній ланці, тобто високоспеціалізованій, не повторювалися. Це дуже важливо. Тобто ми живемо в епоху високих технологій, які дозволяють уникати проблем, призначати препарати за показами, контролювати їх дію, ефективність, убезпечувати пацієнтів від побічних ефектів, які можуть, на жаль, виникати при застосуванні будь-якого препарату, знижувати таким чином ризик і таким чином покращувати якість і ефективність лікування, тому що все, що ми, лікарі, робимо, направлено на те, щоб зберегти здоров'я пацієнта в, скажімо, в індивідуальному порядку. Коли ми це будемо транслювати на рівень муніципальний, на рівень державний, ми розуміємо, які ми робимо великі в майбутньому зміни, які будуть насправді зберігати, з одного боку, здоров'я наших пацієнтів, з іншого боку, зберігати здоров'я і економіку системи. Тому що лікування ускладнень, неправильних призначень, помилок в лікуванні приносить дуже багато ризиків, як фізичних, так і...
2: Пане Іване,
21: Маю дякувати за розмову. Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, професор Української військово-медичної академії, генеральний секретар Світової федерації українських лікарських товариств і голова Української медичної

0: ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат «Є-відновлення» та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни в день під ударами росіян були Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. Понад 28 тисяч іноземних найманців завербувала Росія на війну проти України. Іноземців. Далі докладніше. Один поранений і незначне пошкодження міської інфраструктури. Такими є наслідки ранкового удару російських безпілотників по Івано-Франківську. Значних руйнувань вдалося уникнути завдяки роботі протиповітряної оборони. Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці розповів мер міста Руслан Марцінків. За його словами, інформація, що удари росіян по заходу України можуть почастішати.
3: Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни. Так, як я і говорив вчора, по Житомирській трасі і логістика. Тобто це, напевно, те, що ворог хоче сьогодні перерізати, завдавати ударів. Але хочу відразу сказати і нагадати ще раз. Кожен багатоквартирний будинок може сьогодні спільно з містом облаштувати укриття. 80% ми даємо коштів до 500 тисяч гривень, 20% співфінансування.
2: Сьогодні в день під ударами росіян також були Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрінь у телеграмі поінформував, що уламки збитого ворожого дрона пошкодили фасад автозаправної станції у Хмельницькому районі. Інформації про постраждалих немає. На Вінниччині росіяни пошкодили 5 приватних житлових будинків. Поранених також немає, кажуть в обласній військовій адміністрації. Водночас один постраждалий є на Тернопільщині. Там обласна військова адміністрація повідомила у телеграмі про влучання в об'єкти транспортної інфраструктури та промислові приміщення. Рятувальники ДСНС оперативно виїхали на місце та ліквідували пожежу. Загальний обсяг руйнувань та збитків уточнюється. Зараз фронт переживає не найважчий період за час війни, а поїзд «Міст-Фортець» можливо втримати і поліпшити позиції. Про це бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький розповів під час Ялтинської європейської стратегічної конференції.
4: Я думаю, що українського фронту є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий пояс «Міст-Фортець», покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. І я думаю, що найближчим часом ми ці покращення протягом місяця уже всьому світу продемонструємо, і вони будуть беззаперечні.
2: Понад 28 тисяч іноземних найманців завербувала Росія на війну проти України, щоб компенсувати втрати на фронті. Про це начальник головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Олег Іващенко повідомив в інтерв'ю «Таймс». За його словами, Україна намагається зупинити російський рекрутинг за кордоном. Він також додав, що Росія продовжує нарощувати військову співпрацю із Північною Кореєю. За даними української розвідки, нині у Курській області перебувають близько 8 тисяч військових КНДР. У перспективі їхня кількість може зрости до 50 тисяч.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні вшановуємо українців, яких у 1944-51 роках примусово депортували з рідних домівок на теренах польсько-українського прикордоння. Цей день пам'яті, щорічний, його відзначаємо в другу неділю вересня. Як нагадали на сайті Українського інституту національної пам'яті, коли наприкінці Другої світової війни встановлювали польсько-радянський кордон, комуністичні режими країн підписали угоду про взаємний обмін населення. Унаслідок цього відбулося переселення приблизно 750 тисяч українців. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра у південних більшості центральних, в день східних місцях, Сумській областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12.

0: 15 у південній частині та на Дніпропетровщині до 16 градусів, вдень 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура 16-21. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Він знав 60 мов і довів стародавність української мови, чий початок виводив із 11-го сторіччя. Він став засновником українського сходознавства і сформував український погляд на Схід. Він був генієм, якого радянська влада знищила тричі – ув'язнила, убила та стерла пам'ять. Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатному українському науковцю, одному із чільних творців Української академії наук Агатангелу Кримському. Я, Сергій Стуканов, і Наталія Соколенко разом з директором Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Ігорем Осташем розкажемо про Агатангела Кримського як державотворця і дамо відповіді на такі запитання. Чому сходознавство – це паспорт суверенної нації? Як Агатангел Кримський науково розбив підвалини руського міра? І бонусом – в кого закохувався мовознавець і чи відповіла Леся Українка взаємністю на його почуття? Шукайте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 13 вересня о 17:07.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
1: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Про злочини проти дітей, які фіксують на тимчасово окупованих українських територіях, розкаже наша колега Ірина Сандуляк. Також вона розповість про план так званої оптимізації териконів від окупаційної влади Донбасу.
12: Примусова русифікація, нав'язування громадянства та депортація дітей. Росія продовжує системно та масштабно порушувати права людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях. Документ охоплює період із квітня 25 до березня 26 року. Його представили урядам європейських країн під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. У доповіді зазначено, що окупація посилюється через ухвалення Росією нових законів, спрямованих на підрив суверенітету України та відокремлення окупованих територій від решти держави. Дії Росії свідчать про системну стратегію, яка спрямована не лише на контроль над територіями, а й на підпорядкування українського населення через структурне насильство та стирання його національної ідентичності. Додам, що за даними української влади, зараз на тимчасово окупованих Росією територіях залишаються майже 3,5 мільйони українців. У доповіді Ради Європи наголошується, що упродовж звітного періоду ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях погіршувалася. Водночас провести незалежний моніторинг складно. Після виключення Росії з Ради Європи у 2022 році міжнародні організації не мають фізичного доступу на тимчасово окуповані території, а російська окупаційна влада відмовляється від співпраці. Під виглядом літнього оздоровлення окупанти вивезли вихованців одного з дитячих будинків Донеччини до Росії, після чого щонайменше двох дітей не повернули, передавши їх під опіку російським родинам у Московській області. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Там зазначили, що отримали переконливі докази чергового злочину російських окупантів проти українських дітей на ТОТ. За даними розвідки, окупанти відпрацювали чіткий механізм незаконної депортації. Дітей вивозять із захоплених територій під приводом відпочинку, оздоровлення чи участі у культурно-освітніх заходах. Далі до схеми долучаються окупаційні адміністрації, російські органи опіки та заздалегідь визначені структури, які змінюють правовий статус та місце проживання українських сиріт. Наразі українська розвідка встановлює точне місце перебування двох викрадених дітей із Донеччини. У відомстві наголошують, що системна депортація неповнолітніх з України має кілька небезпечних вимірів на державному та кримінальному рівнях. Державний рівень – це залучення українських підлітків до примусової праці на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу та спроби їхнього вербування російськими спецслужбами. Кримінальний рівень – викрадені діти опиняються під загрозою потрапити у сферу торгівлі людьми та чорної трансплантології. Зміна ідентичності, примусова передача під опіку в російські родини супроводжується знищенням українських документів та примусовою русифікацією. У населених пунктах Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, все ще перебувають понад 20 тисяч цивільних мешканців. Серед них майже 2,5 тисячі – це діти. Про це напередодні розповів Суспільному начальник поліції Харківщини Петро Токар. Через високу активність ворожої авіації, артилерії та розвідувально-ударних безпілотників евакуаційні рейси у прикордонні та прифронтові громади вимагають ретельної підготовки. Кожен виїзд у наближенні до лінії зіткнення населені пункти планується як спеціальна операція за безпосередньої участі військових.
13: Найбільшою проблемою залишається те, що небажання громадян доїхати зі своїх домівок. Але цей процес, він завжди сталий, системний. Тільки з вересня місяця, за останній тиждень, ми спільно з іншими учасниками цього процесу вже вивезли з регіонів, з різних громад, 775 людей і 57 дітей. І будь-яка евакуація, в залежності від того, звідки вона проходить, наскільки наближених населених пунктів до лінії бойового зіткнення, це і далі, є спеціальна операція, узгоджена з військовими, адже вони, як правило, прикривають небо і контролюють на те, щоб на маршруті евакуації не були евакуйовані люди або люди, що евакуюються, вражені ворогом і не були знищені евакуаційні групи.
12: За даними поліції Харківщини, від початку вересня росіяни понад 200 разів атакували Харків та область. 13 людей загинули. За 9 днів вересня були поранені 70 людей, із них 5 діти. Понад 20 600 українських дітей депортовані або примусово переміщені окупантами, а 2372 дитини зникли. Такі дані за час повномасштабного вторгнення, наводить портал «Діти війни». Водночас 2557 дітей повернуто з окупації на підконтрольну Україні територію. Діти, які роками жили у системі російської пропаганди, навчалися в російських школах, чули навколо себе антиукраїнські наративи. Як із ними працювати? Для початку не тиснути, наголошує психологиня фонду Save Ukraine Наталія Петренко.
14: Тут потрібно дуже бути обережними. Потрібно розуміти, що на дитину впливає простір, в якому вона знаходилась. Впливає навчання, в якому вона знаходилась. Впливають люди, які знаходилися поряд. Тому потрібно дати час, і щоб той простір, в якому вона зараз знаходиться, допоміг їй відновитися, зрозуміти, де вона знаходиться, і розширив її світопогляд уже на це життя. Змінити потрібно світопогляд, змінити все. І тільки з часом дитина сама повинна дійти до цього. Але потрібно працювати. Перше, що ми спілкуємося українською мовою. Ми спілкуємося і розповідаємо дитині, де вона знаходиться. Знайомимо з місцевістю, да, де ти живеш, давай сходимо туди, а давай подивимося, які красоти. Тобто поступово, все поступово. Знайомство, зміна світопогляду, ніякої давки не повинна бути, ні в якому разі. Дитина повинна відчути себе в безпечному просторі.
12: На тимчасово окупованих територіях запустили процес дострокового голосування на так званих виборах до Держдуми. Хоча у самій Росії голосування пройде з 18 до 20 вересня включно, на окупованих українських територіях уже розпочалося організоване окупантами дострокове голосування з 30 серпня для військових, а з 9 вересня для цивільного населення. Для цього російський центр виборчком замовив друк понад 7 мільйонів 200 тисяч бюлетенів. За даними правозахисників, для кожного з двох видів голосування замовили майже на 80 тисяч бюлетенів більше, ніж кількість людей у російських списках виборців. Про це повідомляє Східна правозахисна група. На окупованій частині Донеччини тамтешня так звана влада оголосила про намір прибрати усі терикони. Один із відвалів уже почали розбирати у Сніжному, і з нього видобувають матеріали, які планують далі використовувати у будівництві. Про це повідомляє підконтрольне окупантам Донецьке агентство новин. Ідея розібрати терикони належить росіянам. Там, цитую, в інститутах по всій Росії вивчають можливості використання породи з шахтних відвалів. Кінець цитати. Термін реалізації плану з ліквідації донецьких териконів окупанти не називають. Загалом на Донбасі понад 600 териконів. Раніше про наміри розгребти відвали порожніх порід заявляла так звана влада окупованої Луганщини. Там це назвали планом оптимізації териконів. На їх місці планують будувати житло. Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу мешканки окупованого Донецька, яка стверджує, що її квартиру у серпні 2014 року зруйнували під час артилерійського обстрілу українські військові. ЄСПЛ дійшов висновку, що заявниця не скористалася доступними в Україні засобами захисту своїх прав, повідомляє уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Заявниця стверджувала, що після цього не могла захистити свої права в Україні, бо, мовляв, державні установи на сході країни припинили роботу після їхнього переміщення на підконтрольну українській владі територію. Суд не погодився з твердженням, що після переміщення українських судів із захоплених територій вони стали недоступними або ж неефективними. ЄСПЛ звернув увагу, що жінка регулярно виїжджала з окупованого Донецька на підконтрольну Україні територію. Попри це, вона жодного разу не спробувала звернутися до переміщених українських судів. Суд також зазначив, що Україна створила правові механізми, які дозволяють розслідувати подібні випадки.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: сили добра на українському радіо.
1: Все, не буду мішати. Як боже, друже, так сталося.
2: Я понял.
1: Ради бачити.
2: Ну, знаю.
1: Каву будеш?
2: Завжди ж.
3: Це «Сталеві крила» – безбар'єрний барбершоп у лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Це не просто ветеранський бізнес, це теж простір для пацієнтів і поранених бійців, які тут на лікуванні, зокрема. Але краще розповість його засновник – 25-річний ветеран Василь Курило. Він народився у Золочеві на Львівщині, але завжди мріяв жити біля моря, тому перебрався до Одеси. Саме там для хлопця почалося повномасштабне вторгнення. Василь пішов добровольцем вже у перші дні.
4: Я Василько Курило, посивний металик, ветеран, юний підприємець, самий барбершоп. На початку повномасштабного вторгнення, мені був 21 рік, я проживав в Одесі, і це пішло з історії, коли я спілкувався з власником будинку, якого орендував. Він якось прийшов зі своєю донькою, і його донька сказала йому, що дядько пахне металиками про мене. Я не знаю, як пахнуть металики, чи як пах я, але я пригадав цю історію, коли ми вибирали позивні. Переважно позивні там були «Кот», «Док», «Рембо» і тому подібне. Я хотів щось таке, що буде відрізнятись. Тому металик. Я ніколи не хотів бути військовим і не розглядав таку специфіку в своєму житті. Але на початку повномасштабного вторгнення, коли я усвідомив, що відбувається, я добровільно долучився до лав Збройних сил. Свій час у мене батько був на Майдані, у мене дядько був в АТО, він загинув на фронті. І якось я внутрішньо відчував, що я маю це зробити, що це мій обов'язок. І на той момент я жив в Одесі, я дуже любив те місто, і я не хотів, щоб його захотили.
3: Спершу Василь служив піхотинцем. Перший бойовий вихід був на Херсонщині.
4: Звичайний піхотинець зі звичайним АК з РПГ стріляв паралельно. Так, перші бойові дії – це був Херсон, лівий берег. Ми вибирались туди на лодках під ранок. Ну і там на той момент це було довго на позиціях. Ми тоді були 17 днів. Хоча в нинішніх реаліях я розумію, що це ніщо, бо хлопці зараз і 100, і 200 днів бувають. Тому та і прям під час першого виходу на 17-й день ми евакуювали нашого пораненого побратима. І під час евакуації був скид дрона. І осколками мені посипало ногу. Мене вдалося евакувати. І під час своєї реабілітації, після цього поранення, я купив собі пульт вести від дрона. На симуляторі вчився літати. І лише коли я повернувся у військо, я запропонував стати пілотом в нашому підрозділі. Більшість свого часу я був на Херсонському напрямку. І після переводу на Донецький напрямок довго мені не вдалося повоювати. Це було трошки більше місяця, я отримав друге своє поранення. От. Це вже був травень 24-го року. Це був впівідрон. Якби це не звучало, але та, мені пролетів впівідрон прямо в ноги. Я так підлетів десь на 1.3 метри вверх. От. Ну, а далі картина така, м'ясна. Ну, мені пощастило, що поруч був мій побратим, він мені надав допомогу швидко. Виглядав він не дуже. У мене там була відірвана нога, відірвані пальці, з усіх місць кровило.
3: Після цього поранення Василь довго лікувався, у сумі понад 40 операцій. Залишилися осколки по всьому тілу і болтик від дрона за кілька сантиметрів від серця. Власне, під час тривалого лікування Василь вирішив відкрити власну справу.
4: Дніпро. З Дніпра вертольотом в Київ. В Києві трішки пооперували звідти до Львова. Ну і більшу частину своїх операцій, це 26 операцій мені зробили у Львові. Так як у мене багато осколків і уражень по своєму тілу, то деякі операції не плануються, але періодично треба робити. У мене є така колекція своїх осколків. У мене під ребром кілька сантиметрів від серця є болтик від дрона. Він на рентгені так чітко світиться, десь 2-3 сантиметри від серця. Та. Щось мене вберегло. 2 тижні тому була моя 46-та операція. Я продовжую оперуватись, паралельно проходити реабілітацію після цих операцій. У мене лишилась хронічна біль в руці від осколків, які там знаходяться. Тому я приймаю знеболюючі. Ну і Працюю навіть над відновленням своїм. У мене протез нижньої кінцівки до коліна. Ампутація рахується до коліна, це невисока ампутація. У мене пошкоджена моя рука. Та й, в принципі, все тіло. На праве вухо я не чую, на ліве чую на 30%. У мене пошкоджене обличчя і ноги.
3: Під час лікування Василь звернув увагу на повсякденні потреби військових із травмами. Навіть звичайна стрижка, каже ветеран, для людини після поранення чи ампутації може стати проблемою. Особливо у лікарні чи реабілітаційному центрі, де ветерани часто проводять тижні, а то й місяці. Тому Василь спершу почав запрошувати знайомих барберів до лікарні, де вони безкоштовно стригли військових.
4: Під час свого лікування я був в різних госпіталях, в різних реабілітаційних центрах, і завжди була проблема з тим, щоб якось за собою доглядати, тому що більшість хлопців не могли це робити самостійно, а салони, які б могли допомогти з цим, вони не були на той момент інклюзивними. Тому вже коли я почав перебувати тут, у лікарні Святого Пантелеймона, я почав запрошувати своїх друзів, хто працювали в цій сфері, барберській сфері, щоб вони приїжджали сюди в лікарню і стригли мене та моїх побратимів. Після цього я взнав за це приміщення, яке знаходиться прямо в лікарні. І офіційно через Прозоро я зміг його орендувати. Та відкрити тут барбершоп – це без грантових коштів, за власні кошти трішки там десь відкладав, трішки заробив. Ну і вийшло.
3: А згодом з'явилися сталеві крила. Саме так називається власний барбершоп Василя, у якому він продовжує цю справу.
4: Ми продовжуємо нашу волонтерську діяльність і кожного понеділка ми безкоштовно стрижемо ветеранів. У нас тут жива черга, хлопці просто приходять, приїжджають на кріслах колісних. До нас приходять волонтери, бо мої працівники не зможуть кожного тижня у понеділок стригти безкоштовно. Тому я закликаю барберів з різних інших приміщень, барбершопів, які приїжджають сюди, і стрижуть хлопців безкоштовно.
3: Сам Василь не стриже. Через травму руки він фізично не може цього робити. Займається адмініструванням. Зараз у барбершопі троє майстрів. Щопонеділка вони безкоштовно стрижуть ветеранів. Приходить мінімум 20 клієнтів, розповідає Василь, тому запрошує барберів з інших львівських закладів. Окрім стрижок, це місце стало простором для зустрічей для пацієнтів лікарні і для ветеранів, зокрема. Сюди приходять просто випити кави чи пограти у нарди. Ну і ще, власна справа та постійне спілкування дуже допомагають залишатися активним, каже Василь. Паралельно він працює над створенням інклюзивного одягу, як-от штанів-трансформерів, які мають бути зручними для людей з протезами.
4: Тепер у мене немає причини полежати вдома подовше. У мене є робота, відповідальність, працівники, і мені доводиться сюди приходити. По-друге, я продовжую свою соціальну місію допомагати своїм побратимам. І це не лише безкоштовними стрижками, так як я вже списаний ветеран, отримую пенсію, отримав всі компенсації. Я пройшов всі ці кола бюрократії і можу проконсультувати будь-кого з хлопців, як без юристів отримати те, що їм має дати держава. Тому мені подобається допомагати, мені подобається спілкуватися з хлопцями. Ми створюємо таке своє певне ком'юніті. І в загальному моєму оточенні дуже багато людей, які прагнуть до розвитку. Тому мені комфортно, коли я маю місце, де я можу оточувати себе такими людьми, де до мене можуть просто прийти попити каву і поспілкуватися. Мрію створити сім'ю, власну, над чим я працюю, і запросити всіх своїх побратимів на весілля. Мрію про закінчення війни, мрію про нашу перемогу. Це основні мрії.
3: А нещодавно Василь освідчився своїй коханій, з якою познайомилися ще до поранення. Олександра увесь час була поруч з Василем під час лікування та реабілітації, підтримала його ідею відкрити барбершоп у лікарні. Дівчина відповіла на пропозицію згодою. Ірина Сандуляк для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Понад 1000 музикантів, серед яких фронтмен Blur, Деймон Алберн, Енні Леннокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом «Без звуку». Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи. Альбом називається «Is this what we want?» – це те, чого ми хочемо. На диску 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму із концертних залів і музичних студій. Саме до цього, як вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право. Мова про законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. І в разі його схвалення, компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього. Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячам різних компаній з розробки чи технології про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити в мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують. Британський департамент науки, інновації та технології підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство не дає ЧІ повністю реалізувати свій потенціал і так тривати не може. Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони. Раніше британська газета «Таймс» опублікувала лист письменників і музикантів, в якому вони закликали не допустити крадіжки їхніх авторських прав компаніями, що займаються розвитком штучного інтелекту. Лист підписали Пол Маккартні, Стівен Фрай, Дуа Ліпа, Том Стопард, Стінг та інші.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одещину, серед них – діти. Цієї ночі Польща піднімала у повітря винищувачі. Далі докладніше. 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одесу, серед них – дві дитини. Хлопчик 2010 року народження, дівчинка 2017-го. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Армія Росії почала атакувати Одесу з вечора 12 вересня. Тоді стало відомо про влучання у відділення нової пошти. Внаслідок атаки зруйнований термінал компанії, поранені двоє людей – водій компанії-партнера та працівник компанії-підрядника. Вночі та вранці влучання відбулися у багатоквартирні житлові комплекси в Одесі. Ось що розповіла кореспондентам Суспільного мешканка одного з пошкоджених будинків Катерина.
5: Єдине, що я пам'ятаю, як ми вибігаємо в коридор, там вже задимлення повне, і я дуже добре пам'ятаю, прям тріск такий, що в ушах, ну, в нас випала вентиляція, я цього не помітила. Коли ми були, там посипався цемент, був дуже гучний звук, тріск, скло, цемент, який сипеться, і дуже такий запах диму сильний. І бігли в коридори, почали бігти сходами вниз.
4: Про пошкодження докладніше розповіла голова Київської районної адміністрації міста Одеса Марина Лозовенко.
6: На жаль, охопила дуже велику таку територію. Десь 8 будівель постраждало, багато поверхівок, але це точечно якісь вікна вибити, які ні. На жаль, шахет попав в будівлю, в кришу, в плити перекриття, і є зруйновані 3 квартири, 2 заклади освіти, теж вибиті вікна. В одному ліцеї вже закрили вікна, далі переїхали в другий ліцей для того, щоб закривати вікна.
4: Атакували російські війська і Західну Україну, зокрема, біля польського кордону було влучання. Сталося це по залізничній інфраструктурі та АЗС поблизу пункту пропуску Ягодин. Пункт працює у штатному режимі, розповів 24-му каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
7: На щастя, сам пункт пропуску не зазнав атаки, але по напрямку кордону противник бив по різним, скажімо так, об'єктам, в тому числі і АЗС, а також були влучання і в залізничну інфраструктуру. Такі дії, звісно, що вони загрожують досить сильно нашому прикордонному руху, бо під час повітряних атак операції пунктів пропуску вони тимчасово призупиняють. Для тих, хто перетинає кордон, варто враховувати те, що ворог може бити і по пунктам пропуску, зокрема, з країнами Європи. Європейського Союзу.
4: Цієї ночі Польща піднімала у повітря винищувач, оскільки російські дрони влучали по цілях в Україні, розташованих лише у кілька кілометрів від польського кордону. Ситуацію оцінили як реальну та близьку загрозу. Про це повідомляє РМФ-24. Під час авіаційної операції урядовий центр безпеки розіслав мешканцям Люблінської та Підкарпатської областей попередження про повітряну загрозу та можливий повітряний напад.
3: Новини на Українському радіо.
4: Двом десяткам літніх і самотніх людей у Краматорську на Донбасі опікується ними Вікторія Коломієць. Їй 28 років, сама з дитинства має порушення слуху і користується слуховим апаратом. Чому попри щоденні обстріли Вікторія не виїжджає і залишається у прифронтовому Краматорську, вона розповіла Суспільному. Далі сюжет Юлії Підоле.
0: Краматорчанка Вікторія приїхала до однієї зі своїх підопічних із порушеннями слуху. Віддати хліб, запитати про самопочуття. Її підопічна Ганна, розказує Вікторія, самотня. Жінка збирається зимувати удома.
1: Їй 85 років, живе сама. Все, що є, це пічка, але дров, щоб топити, немає.
0: Пенсія у жінки, каже Вікторія, 3200. Та й ті через небезпеку додому листоноші вже не носять.
1: Бабуся розказує, що так їй дуже важко і тяжко вибратися у місто зараз, наприклад, отримати ту пенсію, поки в неї немає карточки, волонтери або сусіди. Хто може, то допомагає.
0: Таких як Ганна, жінок і чоловіків із порушеннями слуху у неї під опікою близько двох десятків, розповідає Вікторія.
8: Вони не чують звуки сирен, вибухи. Їм доводиться трошки орієнтуються на людях, куди люди. Але частіше вони сидять просто вдома. Гуманітарку отримати теж важко. Більшість у нас залишається літніх людей. Так вони ходять у магазин, хто більш-менш здоров'я дозволяє, вони ходять. Хтось список показує, хтось просто пальцями показав, мені треба то-то-то.
0: Вікторія каже, жестовою мовою володіє з дитинства, адже і сама має порушення слуху.
8: У мене слуховий апарат, це моє спасіння. Якщо я його знімаю, я просто гублюсь. Дрон я чую. Глуха людина, на жаль, так. Єдина можливість в них, якщо вони бачать на телефоні.
0: Вікторія каже, попри все, планує залишатися у рідному Краматорську і надалі.
8: Я від щирого серця люблю допомагати людям з порушенням слуху, бо це для мене дуже близько. Мене мама погано чує, бабуся не чуюча.
0: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
4: В Україні з'явиться каталог фільмів для людей із порушенням зору. Його створив благодійний фонд Фундація 0300. Фільми, зібрані з різних сервісів, супроводжує додаткова голосова доріжка українською мовою, що описує її дії на екрані, які не передаються словами. Міміку та жести персонажів, локацію, зміну кадрів, костюми чи дії на екрані. Платформа зібрала посилання на більше ніж 800 стрічок, доступних на різних сервісах, серед яких Мегаго, Світ ТВ, Київстар та БТ, Нетфлікс.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
4: Завтра у більшості областей дощитиме, температура вночі 7-12, день 16-21 градус. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми будемо зараз говорити про важливий фактор української культури, який нарешті став одним із державотворчих в час повномасштабної війни, хоча про це ми в ефірі Українського радіо завжди говорили і наголошували. Культура – основа нашої ідентичності, культура – продукт нашої ідентичності, культура – те, чим ми відрізняємося від інших народів, не для того, щоб відрізнятися, а для того, щоб доповнювати строкату культурну мапу всього світу. І наша суб'єктність, вона в тому числі формується і нашою культурою. Так ось наша культура, як мені видається, в час війни стала особливо суб'єктною. Багато музикантів поїхали з країни з місією важливою представляти Україну, розповідати про Україну, репрезентувати трагічну історію української культури. І мені видається, зараз ми це в процесі розмови з гостями з'ясуємо, так чи ні, що це спрацювало. Принаймні, суб'єктності нашій культурі, діяльність наших музикантів, літераторів, театралів, кіношників, вибачте, що такою побутовою мовою кажу, вона очевидна. І вона робить суб'єктною не тільки нашу культуру, а й загалом нашу державу. Звичайно, не забуваємо про важливу роль наших Збройних сил України, які, можливо, роблять на цьому відтинку нашої історії найважливішу свою роботу. У студії Золтан Алмаші, композитор, віолончеліст, соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Вітаю, Золтане.
2: Добрий день.
1: І з нами Богдана Півненко, скрипалька відома, генеральна директорка, художня керівниця Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Богдана, вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Я недаремно запросила представників, артистів саме цього колективу до нашого ефіру, розуміючи, як змінилася діяльність Київської камерати в час повномасштабної війни, як багатограннішою стала взагалі їхня місія у світі, не тільки представляти українську музику, виконувати її, як раніше ставили перед собою мету музиканти, а як багато виконання музики і супровід цього виконання різноманітними меседжами, дуже важливими, справді виокремлює нашу культуру, робить її рельєфнішою, робить її суб'єктнішою. От тільки за останній рік Київська камерата виступила у багатьох містах Європейського Союзу, у Празі, у Відні, у Братиславі, у Будапешті. У Страсбурзі, так. Перед тим були виступи дуже вагомі і дуже важливі в Карнегі Холл в Нью-Йорку. І про це ми будемо з нашими гостями сьогодні говорити. Найперше, Богдано, я хочу звернутися із провокативним питанням. Наскільки присутність в колективі відомої американсько-канадської диригентки Керолін Вілсон, як головної диригентки, підсилила оцю дипломатичну місію камерати і збагатила, можливо, гастрольний маршрут?
3: Безумовно, присутність Керолін Вілсон додала іміджу оркестру і відкрила нові горизонти і в співпраці з видатними артистами, такі як Джойс Ді Донато, з якою ми виступали в Карнегі Холл, це сопрано номер один в Америці, такі як нещодавно співали в Берлінській філармонії, вилетіло з голови ім'я, теж дуже відома співачка сопрано Дойче Грамофон. Безумовно, от одна з знакових подій, це було 3 червня, коли Керолін привезла Арте, і це вперше був об'єднаний концерт Національна філармонія, оркестр, Київська камерата, я виконувала українські поему Станковича, Шатько, Слов'янський концерт. Насправді, в історії України вперше транслюють на каналі Арте взагалі концерт у виконанні українських артистів.
1: Пояснимо, що таке Арте.
3: Арте – це канал, який займається саме класичною музикою, ну, взагалі, мистецький канал, дуже відомий у Європі, який має колосальну кількість глядачів, слухачів. І те, що слов'янський концерт прозвучав Лятошинську,
1: слов'янський концерт.
3: У виконанні Максима Шатько в марафоні видатні концерти, фортепіанні концерти, ну, і там найкращі концерти фортепіанні в виконанні найкращих солістів, і серед них концерт Бориса Лятошинського, про якого, можливо, навіть раніше взагалі не чули, що він існує. Це, і це все завдяки якраз контактам і ідеям Кирилін. Тобто вона нашу, ну, не кажучи про Freedom, Ukrainian Freedom Orchestra, вона зробила нашу присутність, нашу музику, наших артистів більш видимими в світі. Взагалі вона ідея Кирилін Вілсон, що ми є і ми боремося за свою ідентичність всіма засобами, які ми маємо.
2: Ну, ще поталанило, що її позиція у цій війні – це відстоювання інтересів України. Вона стала на наш бік, як то кажуть, вона почала пропагувати.
3: Я би навіть додала, що саме зараз, от в вересні, в жовтні, іде активна підготовка в Варшавській опері, опери матері Херсона, 25 жовтня і 27 – це прем'єри, і якраз вона зараз є в Варшаві. Нагадаю, це перша українська опера, замовлення «Метрополітен опера» в кооперації з Варшавською оперою, але і тема вибрана, замовлена Максиму Коломіцю, тема дуже актуальна, депортація українських дітей Росією, це те, за що, знаєте, це так само, як Золтан каже, от який тут поруч сидить, що він написав «Місто Марії», це за роки війни, напевно, був один з самих найбільш виконаних творів в світі.
2: Та ми зараз
3: але це
2: поговоримо.
3: Не тільки твір, який передає, це акт пам'яті. Тобто цей твір будуть грати ще роки після війни, але він буде нагадувати про злочини росіян в Маріуполі. Так само опера матері Херсонів, навіть коли закінчиться ця війна, ця опера буде постійно нагадувати про цю сторінку нашої історії і не дасть забути, тому що, як каже Золтан, людська пам'ять справді дуже коротка.
2: Ну, і я ще пам'ятаю, що Золтан, попри те, що написав оцей твір, який став шалено, ну, я не знаю, чи можна казати, популярним до такого от жанру, до такого твору, так? Він же все-таки як реквім, як in memoriam Маріуполю, але його виконують дуже багато колективів, і, зокрема, Камерата. І дивіться, оця війна з її трагедіями, з її кров'ю, з її втратами для України, вона, іншої сторони, обертається для нас отакою місією, так, вийти на суб'єктний рівень, заявити про себе в повну силу, в повний голос. І навіть через такі твори, які би, може, не з'явилися, як каже Золтан, я би, може, і не хотів, щоб такий твір з'явився, «Пам'яті Маріуполя», «Місто Марії», «Ін меморіум», чи «Матері Херсона», опера, яка основана на тому, що Росія викрадає українських дітей, і з'явилася опера така, так? Максим Коломійць на замовлення «Метрополітен» її написав. Тобто музика зараз стає, культура стає абсолютно складовою нашого спротиву в свій спосіб. І музиканти, окрім того, що засвідчують свій дуже високий виконавський рівень, дуже високий рівень музичний як автори, вони ще й відстоюють свою незалежність, свою країну в такий спосіб. Золтане, оскільки вже заговорили про місто Марії, вибачайте, що я зацитувала, але мені це так врізалося колись, коли ви сказали в інтерв'ю, я би, може, і не хотів такий твір написати, але написав. І зараз ви знову готуєте, я знаю, прем'єру твору, і це буде уже зовсім інше філософське наповнення. Розкажіть, будь ласка.
4: Звісно, місто Марії, я точно не хотів би написати такий твір. Тобто, але сталося, що сталося. А наступний твір – це камерна симфонія номер 4 під назвою «Ми переможемо». І ви абсолютно праві, що там зовсім інше емоційне наповнення. Там є, я би сказав так, тиха впевненість у нашій неминучій перемозі.
2: А коли було місто Марії? Це був розпач, це була, я не знаю, паніка, це що було? Який був настрій?
4: Це був і розпач, і паніка, і є таке гарне слово, мені подобається, рефлексія. Це була рефлексія, це було таке спроба і себе, і оточуючих якось утішити, тобто перевести всі ці переживання в якийсь такий естетичний вимір. Угу. От і це було ще навіть під впливом того, що я зрозумів, що концерти і музика дуже потрібні, тому що перші місяці після вторгнення в мене був стан шоку, апатії, і була така думка, що все, чим я займався, вже не потрібно, тому що от щось обірвалося.
2: А коли перемкнуло, що виникла симфонія «Ми переможемо»?
4: Перемкнуло вже після того, як я зіграв перший концерт десь в червні, то у Львові було. І я зрозумів, що це діє. Тобто люди, і виконавець, і слухач, він опиняється в якомусь іншому світі і вимірі, і після концерту йому вже легше.
2: Угу.
4: От, після цього я вже написав оцей твір «Місто Марії», і після цього вже процес пішов.
2: Як ви спостерігаєте, як люди міняються в різних аудиторіях, європейських, в Карнегі-хол, коли ви зіграли цей твір, коли ви представили іншу музику, якої світ не чув Богдана? Тобто я от хочу вивести на цю політичну, дипломатичну місію.
3: Я можу точно сказати, що ми не зустріли жодного байдужого людину. Після наших концертів це завжди овації. Після «Міста Марії» спочатку тиша, а потім величезні овації. І не тільки. І ми виконували і «Родіна», і Зубіцького, і Станковича, і Сільвєстрова. Тут би всіх згадати. І Казаренка. Я маю на увазі, що безумовно наша музика і наше виконання не залишили нікого байдужим. От мені, наприклад, з останнього досвіду,
2: так,
3: ми грали на річницю війни в Страсбурзі.
2: Якраз що це був за зал?
3: По-французьки я не пам'ятаю, бо я французьку мову не знаю. Ну, можна підняти, подивитися афішу. Величезний зал на 800 людей.
2: Угу.
3: Значить, але що я хочу сказати? Це наш концерт був кульмінацією 2 днів засідання, коли прийняли трибунал для Росії. Тобто в залі сиділи головні всі представництва країн, які, ну, тому що
2: Паля-де-фет,
3: да,
2: Страсбург, я знайшла.
3: Мало прийняти, треба ж це привнести в життя. Тобто для того, щоб привнести життя, це країни, вони дають внески на це, вони вирішують, в якій країні цей буде трибунал. Тобто це ціла політична, ну, набір формальних юридичних дій, які, ну, дають якийсь результат. Просто поговорити цього мало. І було дуже приємно, тому що саме наш концерт став кульмінацією цього, і прийшли всі головні ігроки, і це засвідчити підтримку. Знаєте, підтримку України.
2: І всі головні гравці, я так розумію, у цьому процесі створення трибуналу для Росії-агресора.
3: Так, ну, не секрет, що в Страсбурзі це суд, вищий суд по правах людини, угу. Так? І якраз, ну, ці головні цінності Європейського Союзу, вони якби захищають гідність, свободу, і якраз наш концерт, до речі, під виконання, під орудою Керолін Вілсон, бо вона, треба віддати їй належне, вона вміє запалити аудиторію, вона, по-перше, французькою мовою виступала, що було прекрасно, і вона, одна справа, коли українці говорять про те, що в нас відбувається, друга справа, коли американка говорить, і настільки страстю.
2: Ну, давайте послухаємо фрагменти, щоб зрозуміти, про що йдеться. Отже, фрагмент твору Золтана Алмаші «Місто Марії», який не залишає байдужим нікого, в тому числі і в Страсбургу, в постійному представництві України при Раді Європи.

0: Лише маленький фрагмент ми послухали, але твір, як то кажуть, уже на слуху «Місто Марії», Золтана Алмаші, «Київська камерата», Керілін Вілсон. Ми говоримо про роль музикантів в сьогоднішній політичній ситуації, в час війни, і, зокрема, з нашими гостями Богданою Півненко і Золтаном Алмаші.
1: Українське радіо. Важливо знати.
2: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися «тривожні валізи». В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022 року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там, ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну, і запас їжі і води. В літню пору води, то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
2: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться. І це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо уже сигналу від бою тривоги.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
5: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обермовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50

0: Як написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через ворожий обстріл корабельного району міста загинув чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють його особу. Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він закликав містян, особливо тих, хто має дітей, хоча б на зиму переїжджати у безпечніші регіони.
1: Близько 11-ї години ворог обстріляв корабельний район Херсона. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. Постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував 4 людей. Двоє чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у корабельному районі. В них обох контузії, вибухові травми. І трішки пізніше дроном російські військові атакували двох людей в корабельному районі. Це чоловік і жінка. У них також вибухові черепно-мозкові травми та акубатравми.
0: Російські війська атакували цивільне судноплавство на Одещині. Пошкоджено пошуково-рятувальний буксир «Сапфір», повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту на своїх інтернет-ресурсах. Удар російських БПЛА стався в одному з портів області. Судно мало маркування міжнародних морських конвенцій та виконувало виключно цивільні пошуково-рятувальні функції. За попередніми даними, люди не постраждали. У першому в історії морському бою без екіпажних катерів український морський дрон знищив російський у Чорному морі. Про це у Фейсбуці повідомило командування ВМС України. У дописі зазначено, що операцію було проведено у взаємодії з головним управлінням розвідки. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук у коментарі Суспільному назвав це знаковою подією.
2: Це прецедент. Це дійсно прецедент, коли дрон знищив дрона на морі. Ми вже маємо дрони-перехоплювачі в небі, от маємо функціонал дрона-перехоплювача на морі. Дрони – це вістря з писа, це наконечник. А операція – це значно складніше, тому що для того, щоб дрон в морі знайшов інший дрон, цей дрон має хтось виявити, навести найбільш ефективний засіб ураження, який перебуває в тому районі.
3: Новини на Українському радіо.
0: Бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко очолив угруповання військ АЗОВ. Про це перший корпус Національної гвардії України АЗОВ повідомляє у Фейсбуці. Редіс раніше був командиром першого корпусу Нацгвардії АЗОВ, тепер вже очолив угруповання військ. В АЗОВі зазначили, що під керівництвом Прокопенка підрозділ пройшов шлях від добровольчого формування до професійного бойового з'єднання. Нагадаю, Денис Прокопенко брав участь в обороні Маріуполя. У травні 22-го року разом з іншими захисниками потрапив до російського полону, де провів 4 місяці. 21 вересня 2022 року його було звільнено під час масштабного обміну військовополоненими. Згідно з умовами обміну, він разом з іншими командирами перебував у Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана, а в липні 23-го року повернувся в Україну і знову очолив підрозділ. Підсумковий випуск Суспільна новини слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
0: Завтра у південних більшості центральних вдень східних місцями Сумських областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 7-12, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16 градусів. Вдень 16-21, на південному сході країни 22-27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-12, вдень 16-21 градус. На цю ж пору столиця 18 градусів, тиск 750 мм. Вологість 67%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Веде програму Галина Бабій. І нагадую, що ми говоримо про велику силу мистецтва у відстоюванні національних інтересів, особливо велику силу української культурної ініціативи в час повномасштабної війни, коли нам треба боротися абсолютно на всіх фронтах. Нагадую, у студії представники Національного ансамблю солістів «Київська камерата» Золтан Алмаш і композитор

0: Віолончеліст, а також Богдана Півненко, скрипалька і генеральна директорка, художня керівниця Київської камерати, народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Говорили про те, які здійснили музиканти гастролі і концертні виступи в Європі у цьому році. Йшлося, зокрема, про Страсбург, де приймали дуже добрий колектив, і це було на рівні взагалі-то політичної ініціативи. Але ще також нагадаю, що Київська камерата здійснила великий дунайський проєкт цього року. І що мені було дуже, так би, щемливо і щемко дивитися і слухати в соцмережах, як Золтан, не знаю, чи взяв на себе ініціативу, чи Богдана доручила, чи, може, хтось із політиків підказав, просто вийшов у Будапешті до угорської публіки і звернувся своєю рідною угорською мовою. І це подіяло справді як такий ефект зближення двох націй. Так, Золтане, розкажіть.
1: Абсолютно вірно. Це насправді була моя мрія. Вийти в Будапешті і щось сказати.
0: Тобто, як угорцю, який виріс в Україні, народився.
1: Так, сказати угорською мовою, я і володію угорською мовою, на жаль, не на досконалому рівні, але все-таки я міг це сказати. І це так все співпало. Це і Богдана доручила, і моя мрія була. Ось, і я сказав про те, що росіяни чинять зло, і вони мають бути покарані. Тобто, це такий основний меседж з цього мого вступного слова. І це було дуже важливо сказати саме в Будапешті, в серці Угорщини. Тому що мені було соромно за попередній уряд угорський, що вони співпрацюють з росіянами. Це був для мене нонсенс, і мені було реально соромно за угорський народ. Але я побачив абсолютно солідарність. І я приїхав з тих гастролей абсолютно щасливою людиною.
0: Я вам дякую і за те, що поділилися враженням, і за те, що пішли на такий хороший, позитивний, патріотичний громадянський крок. Богдану, але тепер ми мусимо поговорити про те, що ви продовжуєте з колективом готувати твори, які вперше звучатимуть в Україні, і продовжуєте цю просвітницьку діяльність, тому що навіть в Україні імен багатьох українських композиторів не знали люди. І тільки зараз дізнаються з подивом, що є. І є музика, і є, зокрема, проєкт «Звільнена музика», де виконуються невідомі твори. І є проєкт, коли ми присвячуємо твори тим, хто дуже багато для нас зробив. І я мушу згадати світлої пам'яті Олега Павлюченкова, який створив просто неоціненний відеоархів і для камерати, і для колективів Українського радіо.
2: І для кіностудії Довженка.
0: І для кіностудії Довженка. Тобто це така якась синергія іде, яка творить неймовірні речі. Я можливо, некоректно, чи, можливо, засміливо, але воїни роблять свою справу на фронті, представники культури роблять свою справу в глибокому європейському і світовому тилу.
2: Саме так. І дуже приємно, що якраз ви кажете про синергію, сьогодні День українського кіно, якраз ми готуємо прем'єру твору Вікторії Польової пам'яті Олега Павлюченка, прозвучить якраз на концерті з Керолін Вілсон 21 числа. Якщо все буде
0: добре. Керолін знову приїздить.
2: Так, так.
0: Попри дронові атаки, попри небезпеку, ця смілива жінка знову приїздить.
2: Вона мені сказала: Богдана, я не боюся.
0: До речі, вона вже неодноразово була і в підземеллях, і в укриттях ночувала, мені здається, так?
2: В укриттях не ночувала, але якраз в попередньому ми з вами були в укритті, і я позгадую, що з нею інтерв'ю десь рік назад було в укритті.
0: А в готелі хіба вона ночувала, вона в укритті?
2: Ні,
0: бувало, спускалась, ні?
2: Ні, ні.
0: Вона безстрашна жінка.
2: Вона безстрашна жінка, так. І саме тому наш концерт з нею, ми вирішили, має закінчитись на оптимістичній ноті, і це буде нова симфонія Золтана Алмаша. Ми переможемо.
0: Так, ми про неї згадували в першій частині нашої розмови, і ми говорили про те, що окрім твору присвяченого Маріуполю, як реквієм, з'явилася інша нотка, оптимістична, з'явилася абсолютно така якась непохитна віра.
2: Ми потребуємо нашої віри, нашої стійкості, надії і відчуття якогось оптимізму, бо інакше...
0: Окрім того, ви привносите у своїй творчості нові імена і в український контекст.
2: От я би хотіла якраз, щоб Золтанська, бо вони готують на наступному тижні. Це буде і запис, буде доступний. Три нові імені, які були репресовані, і якраз з серії Віки Зубенка «Звільнена музика». От на квартет Київської камерати зараз працює. Золтан, розкажи ти трошки.
1: Це три композитори невідомі, на жаль, до цього часу. Це Павло Синиця, Борис Яновський і Антін Рудницький. Це якийсь зовсім новий світ української музики. Це дуже якісна музика. Вона, те, що ми її не знали, це велика біда.
0: Золтане, мені здається, що ви сказали от засадничу річ. Це дуже якісна музика. Тому
1: це
0: ми
1: якісна
0: музика.
1: Це реально якісна музика.
0: Тому ми її і не знали.
1: Музика.
0: Репресивний радянський режим був зацікавлений в тому, щоб якісно...
2: Щоб нас показати, свого... що у нас нічого немає. Так.
1: Це модерна музика. Був такий, якби, стереотип, що українська музика на початку 20-го століття була відстала. Тобто...
0: А ми йшли в авангарді модерну.
1: Так. А це от особливо Антін, квартета Антіна Рудницького, який він написав в молодому віці, тобто це 20-ті роки.
0: Так.
1: Це вільна атональність, це елементи додекафонії, це дуже цікава, дуже незвична індивідуальна музика.
0: Квартет із учасників Київського камерата.
1: Так.
0: І ви зараз цю музику будете представляти?
1: Так, ми зараз кожен день над нею працюємо, над нами літають шахеди, ми працюємо музикою. В цьому бачу
2: ви
1: дуже
2: глибокий
1: символізм.
2: Ви знаєте, нас цей тиждень
1: символізм.
2: Взагалі дуже цікавий був, тому що, з одної сторони, от квартет працює над звільненою музикою, от вівторок вони будуть презентувати це, а в цей же час в бомбосховищі, бомбосховище Кімдам, ми писали новозеландського композитора реквієм, присвячений Україні, і щоб мати можливість записати Сергій Лихоманенко, дорога, він в 5-й штурмовій, по-моєму, бригаді, він в Харкові служить, отримав грант УКФ, але ми писали в бомбосховищі, бо інакше, ну, повстійні тривоги. Це ж неможливо, запис треба зробити, бо дуже, дуже стислий час. Ми кожен день, знаєте, як живемо за тиждень.
0: Правильно, і знову ж таки, літають шахеди, а треба ж записати. От вони нас лякають, нас пресують, нас кажуть, зима буде холодна, голодна, ви вмрете всі.
2: І знову ж таки, от вертаючись до політичної складової, десь там, в Новій Зеландії, живе композитор, який... якому не все рівно, що з України, він допомагає Україні. Він написав твір от солідарності з Україною. І от ми його цей тиждень і записали. Тобто, я кажу про те, що дуже, з одної сторони війна, а з другої сторони ця війна виявила не тільки, що ми є, нашу культуру, але вона сформувала дуже велику кількість людей з різних куточках світу, які підтримують Україну, які стали на сторону України. Це теж дуже важливо. До війни вони могли про нас і не дуже чути.
0: Так. Ну, і не в останню чергу завдяки музиці, яку вони
2: так
0: чують.
2: Так само. От 21 числа прозвучить концерт американського композитора, це теж прем'єра. Йому настільки... Керілін, от ви питали, про що вона привнесла, одне з дуже цінних таких можливість грати американську музику, ми навіть їх не знали. От ми рік назад ми грали Кареліана і два роки назад «Червона скрипка». Кареліана – це видатний композитор 20-го століття. Зараз це вже молоде покоління. Ніко Мулі, він вчився у Гласа і працював його.
0: Філіпа Гласа.
2: Він в мінімалізмі працює, але для нас це великий челендж, бо це дуже непроста, дуже технічно складна музика. От заграти і оркестру, і солісту, і продиригувати. Насправді, в нас, камерати, досвіду гри такої музики не так і багато. Я маю на увазі в такому стилі. І для нас це був виклик. І потім це сам цей композитор, він надіслав Кирилін ноти і сказав, що він дуже, він її друг, що він дуже хотів. Сам він написав вже три опери для метрополітена опера. І, тобто він дуже відомий в світі, просто в Україні його музика ніколи не звучала, бо, по-перше, а це дорого, елементарно взяти ноти. Тут він сам, це його ініціатива, ми не платимо оренду, тобто це все організувала Кирилін. Але в цьому теж є оцей діалог на рівні культури і підтримка з наших колег музичних з океану.
0: І дивіться, і мені знову спадає думка така. За 35 років незалежності ми ж знаємо, що у всі роки культура фінансувалася за, ну, таким, там, що залишилося? Що залишилося? Вишкрипки якісь від бюджету, то вже на культуру. І кажуть, ну, вони просто не розуміють. Це вони не розуміють ваги культури. А в мене таке іноді закрадалася думка, що все вони розуміли, просто не хотіли. Не завжди уряди, не завжди керівництво країни було українським. Не завжди вони хотіли, щоб саме це нас у світі позиціонувало і показувало. І ми знаємо.
1: Російська давила.
0: А це було простіше. Вони приходили зі своїми грішми, до речі, ще зараз в Німеччині закривають російські культурні центри. Я пам'ятаю, як вони організовувалися в Києві в час їхнього Чорномирдіна, котрий був послом. Це були самі звичайні вербувальні пункти, де людям пропонували співпрацю за просування російських наративів. Ми ж це знаємо.
2: Абсолютно.
0: Ну, але ж...
2: Ну, і я би, от повертаючись до нашого концерту, просто якраз в нас вперше буде присутня бандура на сцені, причому твір Зубицького, якого ми обожнюємо, любимо. І дуже цікава кооперація, тому що Кирилін, вона мені давно казала, що щось би придумати таке цікаве, і в нас в травні грали, от була твір Польовой, там різні сапілки, так, Діма Кузьмін міняв їх.
0: Так, пам'ятаю.
2: А і вона каже: Слободана, от мені хочеться зіграти. І тут нам пропонують Київ Музикфест, бо цей концерт в рамках на зустріч фестивалю. Чи не хотіли ви, от, і ви казали, що це прекрасний аранжувальник, так, який зробив...
0: Так. Я зараз розкажу цю історію коротенько. Значить, Володимир Зубицький – це композитор, який усі часи співпрацював з Камератою, і дуже багато його зіграли. І наша бандуристка Ірина Литвиненко вирішила один із його творів, «Коломийкала Віта», зіграти з оркестром народних інструментів Українського радіо під керуванням Михайла Пікульського. Аранжування зробив Андрій Шусть, прекрасний композитор, аранжувальник, який дуже багато співпрацював, найперше з музикантами, вокалістами. Але я рада, що йому вдалося це зробити. Вони роблять цей запис, посилають у Європейську мовну спілку і отримують гран-прі за запис народної музики, музики, створеної на основі народних мотивів. Вона отримала «Святозар Страчина», називається цей міжнародний конкурс Європейської мовної спілки. Тобто це вже титулований фрагмент чи то твір Володимира Зубицького. І от зараз він буде звучати з Камератою.
2: Так, 21 числа філармонії.
0: На жаль, у нас немає запису з Камератою і немає запису, яким можна було б проілюструвати цю прем'єру, бо буде прем'єра, буде запис. Але в нас є фрагмент іншого твору Володимира Зубицького, це фрагмент його скрипкового концерту «Київська камерата» Богдана Півненко і Кирилін Вілсон. Послухаємо.

0: Хай бурхливі оплески наприкінці.
1: Знаєте, завжди після Зубіцького бурхливі
0: оплески. Тому що Зубіцький – це іскра, це життя, це такий вогонь. Я, ну, скільки за ним спостерігаю, будь-який його твір, навіть якщо йде кантилена, лірика якась, в ньому все рівно дуже багато частин. Наша музика, вона емоційна, вона, ну, вона не фальшива, скажімо так. Тим паче тих композиторів, які ви граєте, це композитори, які з Божою іскрою. Ну, от Ганна Гаврилець, знову не можемо не згадати, світлої пам'яті, композиторка, яка померла через 3 дні від початку повномасштабного вторгнення. Її серце не витримало просто цієї трагедії. І ви будете грати її «Стабат Матер». Справді такий образ материнської скорботи, людського страждання.
2: Колись саме Матюхіном грав прем'єру, але, на жаль, вона не була записана, тож запису нема. І зараз ми, так як ми маємо працювати, ми подали таку ідею на «Тисячу весну», «Жіночі голоси», це буде твори Пальова, Фраляк і Ганна Гаврилець. У нас така ідея.
0: Ну, Фраляк і Гаврилець – це дві сестри.
2: Так, це дві сестри. І з хором «Київ». Рік назад ми виконували Фраляк і Пальову в грудні. Угу. А цього року от ми вирішили в цей концерт поставити. Бо, знаєте, ми як поспішаємо. Ми поспішаємо все зробити. Розумію. З хором «Київ» поставити цей твір і віддати. От є пам'ять Олега, є згадка про Ганну Гаврилець. Є наші американські підтримка, так? Угу. І в той же час є Золтан, який закінчить цей концерт на оптимістичній ноті, бо ми не переможні, бо ми є, ми будемо, і нам треба своє робити, і ми тоді точно переможемо.
0: Київська камерета, як на мене, зразок стабільності, принаймні у складі. Хоча й зараз дуже оновилися, але от навіть Золтан, скільки років ви в камераті?
3: Боюсь сказати 25 років.
0: Прошу, 25 років.
2: І я Богдана, теж з 2001 року, ну, 25 років.
0: В чому секрет камерати, окрім того, що вона грає музику, можливо, яку не грає другий інший якийсь колектив, привносить цю музику в наш контекст, в світовий контекст? Що ще є такого, що камерату тримає?
2: Ви знаєте, ми недавно, рік назад, визначали нашу місію, візії, ну, ми робили такі стратегічні сесії, і ми зрозуміли, що ми всі, от місія – грати українську музику, ми всі в камераті, тому що ми щиро, щиро віддані цій місії. Тому це не просто люди, які приходять за зарплату і грають те, що стоїть на ноті. Ні, вони щиро цим горять. Угу. Мені так здається. Що скаже Золтан?
3: Я абсолютно згоден з місією, тим більше, що я композитор, який працює в камераті, я як щука в воді, так що...
0: Ви хочете сказати, що всі ваші прем'єри, вони граються в камераті?
3: Так, безумовно. Практично всі мої твори, та не практично, а всі мої твори для камерного оркестра були виконані камераті. Ті, я щасливий, бо я вчуся, тобто грати в оркестрі, це для композитора, це просто така золота карта, платинова, брильянтова. Тому що це не просто якась холістична наука, а саме, що не є живе, так. Живий
2: і,
3: процес.
2: Розумієте, вони горять. От зараз знайти людей, які на своєму... Ми всі розуміємо, що інколи буденність, ракети падають. Я це казала на відкритті форуму в Страсбурзі, форуму демократії, що у нас ранок починається так. Чи всі живі?
0: Так.
2: Значить,
0: все чекає
2: вас на
0: репетицію.
2: Тільки одна причина, можна не прийти на роботу, якщо ти помер.
0: Не дай Боже.
2: Ні,
0: ми це... переможемо у Золтана прем'єра. Да.
2: Але я маю на увазі, що я дуже люблю, ціную кожного музиканта. Ми як велика сім'я, і я знаю, що ці люди ніколи не змінились собі і принципам. Угу. І я за це, і вони високопрофесійно завжди. Тобто вони ніколи не підводили і не підведуть. Ні мене, ні оркестр, ні українську музику, ні наших диригентів зіркових.
0: Ні нашу українську державу, да. На міжнародній арені. Це да. Теж, мені здається,
2: і вони
0: це
2: були
0: те,
2: перші,
0: що ми говоримо.
2: Хто вийшов під початку війни, вони перші зробили концерт «Ми є». Так. Це було в травні, в філармонії, бо ніхто не роз'їхався, всі залишились в Києві, і є в Києві, і, ну, оце той оркестр, який може з гордістю сказати, ми є обличчя української музики.
0: А тепер давайте, ми є. А тепер давайте я, так би мовити, скористаюсь своїм службовим становищем і скажу, що Київська камерата не має належного приміщення для репетиції. Те приміщення, яке для них справді виділено і багато років існує, воно вже в аварійному стані. Минулої зими, коли були страшенні морози, система обігріву не витримала батареї, у вас полопались, наскільки я знаю.
2: Ні, ну, нас же 4 роки не опалюється це, да, і вони було мінус 2, і ясно, що можна було кататись в крига, вода замерзла, безумовно, в усіх санвузлах.
0: Я розумію, що зараз складна ситуація в місті загалом, і невідомо, яка зима буде, всі лякають холодною зимою, без опалення, без світла, хоча, ну, не може бути так, щоб ми просто чекали, щоб ми замерзли. Щось ми таки та робимо, я сподіваюся, правда? Але сказати в ефірі про те, що цю проблему теж має бути вирішено, як для провідного національного колективу музичного, я, ну, я мусила, тому що раптом хтось і почує.
2: Галечка, дякую.
3: Дякую вам.
0: Отже, про дуже багатогранну, дуже складну і дуже почесну місію музичних колективів провідних в час повномасштабної війни, в час війни загалом, за незалежність і державу Україну. Ми говорили про цю місію, складну, але важливу місію музичних колективів. Ті, хто є візитними музичними картками країни, ті, хто виконує не тільки свою культурологічну якусь промоцію у світі, а ті, хто відстоює інтереси держави і, зокрема, навіть дбає про те, щоб ворог був покараний. Про це ми говорили із Золтаном Алмаші, композитором, віолончелістом. Дякую, Золтан, і Богдану Півненко, скрипалькою, гендиректоркою і художньою керівницею Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народною артисткою України. Дякую за месійне служіння Україні і українській культурі.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Як захиститися від статичної електрики? Нагадаємо, це безпечний для життя розряд, але він може бути досить неприємним. Статична електрика виникає, коли на поверхні тіла чи одягу накопичується надлишковий електричний заряд, який потім раптово розряджається під час контакту з іншим об'єктом чи людиною. Основні причини частих електричних розрядів – синтетичний одяг, сухе повітря, гумова підошва взуття, постільна білизна та меблі, ходіння по килиму. Одна з головних причин, чому людину часто б'є струмом – це одяг із синтетичних матеріалів – поліестер, акрил, нейлон. Такі тканини легко електризуються під час тертя, особливо в умовах зниженої вологості. Статична електрика виникає і тоді, коли повітря в приміщенні стає сухим. Вологість опускається нижче норми, і повітря гірше проводить електричні заряди. У таких умовах статична електрика накопичується швидше, а розряджається різкіше. Носіння взуття з гумовою або пластиковою підошвою ускладнює розсіювання зарядів. Вони накопичуються на тілі і вивільняються з першої ліпшої нагоди під час дотику до металевого предмета або іншої людини. Якщо розряд відбувається, коли ви встаєте з ліжка або дивана, то ймовірна причина в оббивці або простирадлах із синтетичних матеріалів. Постійне тертя створює заряд. Килимове покриття, особливо синтетичне, теж активно накопичує електрику. Під час ходіння по килиму заряди скупчуються на тілі, а потім розряджаються під час контакту з будь-яким металевим предметом. Чому деякі люди б'ють струмом частіше? Це може залежати від кількох чинників – індивідуальних особливостей, стилю одягу і способу життя, і навіть від типу волосся. Деякі люди більше схильні до накопичення електричних зарядів через особливості шкіри, обміну речовин або навіть складу поту. Більш суха шкіра гірше проводить струм, що сприяє накопиченню статичного заряду. Прихильники синтетики – офісні працівники, які багато часу проводять у кондиційованих приміщеннях, у групі ризику. Також впливає активність, рух посилює тертя і, відповідно, заряд. Волосся також може електризуватися. Особливо це помітно взимку, коли шапки і шарфи натирають волосся. Люди з тонким і сухим волоссям частіше помічають, що їх б'є струмом під час розчісування. Як позбутися статичної електрики? Щоб не стати живим накопичувачем заряду, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте зволожувач повітря. Підтримання рівня вологості у межах 40-60% істотно знижує ймовірність електризації. Це також корисно для шкіри, дихання та загального самопочуття. Обирайте натуральні тканини. Одяг із бавовни, вовни та льону набагато рідше спричиняє накопичення статичної електрики. Намагайтеся уникати повного синтетичного комплекту. Використовуйте антистатики. Спреї-антистатики можна наносити на одяг, меблі, постільну білизну. Вони усувають електризацію і роблять використання текстилю комфортнішим. Вибирайте взуття зі шкіряною підошвою. Таке взуття дає можливість заряду йти в землю. Це просте рішення допоможе знизити ефект накопичення електрики. Контакт із заземленими поверхнями. Якщо ви відчуваєте накопичення заряду, спробуйте торкнутися металевого предмета, наприклад, труби, тильною стороною руки. Це дозволить безпечно зняти заряд. Використовуйте спеціальні браслети. Для офісних працівників і тих, хто працює з електронікою, існують антистатичні браслети. Вони відводять заряд через провід на заземлення.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць. Та чи може РФ знищити мережу АЗС? Про це та інше далі докладніше. Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як в самій Україні цих засобів ураження замало.
4: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як Паляниця, Пекло тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
3: Знищити мережу АЗС росіяни не можуть. Про це в ефірі телемарафону розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Він вказує, що навіть у прифронтових та прикордонних районах, попри постійні обстріли, 80% АЗС відновлюють свою роботу. Водночас експерт порадив українцям з безпекових міркувань якомога менше часу перебувати на заправці, заливати повні баки, брати пальне з невеликим запасом.
5: Вчора була зустріч прем'єр-міністра з паливними компаніями. Є алгоритми оповіщення оперативного кожної станції про наявність загроз. Безумовно, буде певний дискомфорт в плані того, що не можна в будь-який момент поїхати і заправитись. Абсолютно немає ніякої загрози постачанню пального. Постачання пального в країну відбувається з профіцитом. І в Києві 270 заправних станцій, в Київській області 530 заправних станцій. За півроку росіяни змогли атакувати 300 заправних станцій на прифронтових територіях. І при тому 80% цих станцій вони вже поновили роботу. Тому говорити, що хтось може вибити заправні станції, це абсолютна маячня.
3: Три влучання російських ударних безпілотників зафіксували у Стрийській громаді на Львівщині. Про це Суспільному розповів міський голова Стрия Олег Канівець. Травмованих у місті немає, але є руйнування. Багатоповерхівка, житлові будівлі та господарські споруди. Більше у сюжеті Тетяни Боярчук.
6: Чути було, як він розганяється. Бабах, вибух, спишка, все посипалось, все полетіло.
7: Віталій Пасека на момент російської атаки разом із сім'єю спав удома. Вибухи пролунали близько 6 ранку.
6: Я, дружина, двоє дітей. Спали, так само сусіди спали, але ми спали не з цієї сторони хати, а з тої сторони. Тобто там вікна повилітали, трошки осколочки пішли, але нікого не ушкодило, бо було сестровичі. Кришу зняло. Кришу все, криша ремонту не підлягає. Вікна, двері, ото будиночок згорів, чи то таке.
7: Пошкоджена і багатоповерхівка біля об'їзної Стрия. Тут винаймає квартиру Олена, яка переїхала з Харкова.
8: Я ВПО. Ми приїхали з Харкова, тут винаймаємо квартиру в цьому будинку.
9: З 22-го року.
8: Досі було більш-менш спокійно. Гучно дуже, як вибухнуло, але виявляється, що просто він залетів в будинок, не вибухнув ще.
7: Травмованих у Стрию немає, розповів Суспільному міський голова Стрия Олег Канівець. В громаді зафіксували три влучання.
10: Важкий такий об'єкт, територія початкової школи із садочком. Там приліт відбувся шахеда прямо в господарську будівлю, яка забезпечувала і подачу комунікацій, тепла, води на школу. Тому навчальний процес в цьому закладі припинений. Ми дітей переводимо в інші школи разом з педагогами.
7: Збитки оцінює спеціальна комісія. Після цього місцеві жителі зможуть звернутися за компенсаціями. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.
2: Новини на Українському радіо.
3: Під час дронової атаки росіян біля українсько-польського кордону опинилися високопосадовці кількох країн ЄС та колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Вони поверталися з Києва після безпекової конференції. Про це повідомляє Шпігель. За інформацією видання, від наслідків російської атаки постраждав один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца – Гюнтер Заутер. Хоча посадовці не були безпосередньо в атакованому потязі, вони стали свідками удару по іншому поїзду. Депутат Бундестагу від партії «Зелених» Робін Вагенер був шокований побаченим. Про це він написав у соціальних мережах. Цитую, «Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українських мирних жителів та небезпечна ескалація війни Путіна». За словами депутата, європейська підтримка України наразі є надто нерішучою. Нагадаю, сьогодні Росія вдарила по залізниці біля українсько-польського кордону. Дрон поцілив у локомотив пасажирського потяга на Волині за 2 кілометри від кордону з Польщею. Незважаючи на пошкодження, ніхто з людей не постраждав.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
3: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень від 16 до 21. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Він знав понад 60 мов і науково довів окремішній розвиток української мови щонайменше з 11 століття.
2: Він став співзасновником Української академії наук і рятував її в часи радянської окупації.
3: Він був великим українцем, не маючи жодної краплі української крові, і видатним вченим, якого ЮНЕСКО занесло до списку найвизначніших вчених світу.
2: І це все про Агатангела Кримського. Про нього ми поговоримо сьогодні із нашим гостем Ігор Осташ, директор Дипломатичної академії України. Вітаємо вас на проєкті.
4: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Пане Ігорю, в нашому проєкті «Батьки-засновники» ми розповідаємо про мислителів, інтелектуалів, які формували українську державу. І, можливо, не всім одразу може бути очевидно, чому до цього переліку батьків-засновників потрапляє мовознавець Агатангел Кримський. Чому ми вносимо Агатангела Кримського до переліку батьків-засновників України?
3: Агатангел Кримський був не тільки мовознавцем, хоча він також був і теоретиком українського руху. Звичайно, він також захищав українську мову. Але найголовніше, він був батьком-засновником Національної, тобто тоді Української академії наук. І він бачив три головні завдання для Національної академії. Це розвиток української культури, це розвиток самосвідомості українців і це піднесення української мови в правах до дійсно державної української мови.
2: Пане Ігоре, але так. Якось Академія наук, її історія тоді 20-30-х років пов'язується з іншим іменем, з іменем Вернадського. Але ви так акцентуєте на ролі Агатангела Кримського саме встановлені Академії наук. Я теж, власне, акцентувала на цьому в анонсі. Чому так?
3: Так сталося, що перший президент Володимир Вернадський досить швидко поїхав з Києва. Далі був Микола Василенко, якого не затвердила влада. Далі був Орест Левицький, який досить швидко відійшов в інший світ. Був також Володимир Липський, який був ботаніком, більше був заглиблений в науку. І реально функції такого керівника виконував саме Агатангел Кримський. І він тягнув на собі всю цю лямку, всю цю чорнову роботу становлення Української академії наук. Тому ясно, що його роль важко перебільшити. Більше того, якщо спочатку йому було комфортно працювати, бо все ж таки його запросили ті ж Василенко і Вернадський, але був час гетьмана Павла Скоропадську, далі стало дуже складно. І практично це була боротьба. Боротьба за виживання, боротьба за те, щоб дійсно не втратити Академію наук у цих більшовицьких, комуністичних спробах все ж таки контролювати ідеологію Радянського Союзу.
1: Пане Ігорю, ви розумієте, що піднестися на посаду голови там чи секретаря Академії наук
2: неодмінний секретар Академії наук.
1: Ну на той момент це означало бути справді вченим, науковцем просто надзвичайної висоти. Яким на той момент був Агатангел Кримський? 1918-19 роки. Позаду в нього було вже фактично 45, трохи більше навіть років життя.
3: Так він вже на той час був досить шанованим вченим. Він мав фантастичний творчий доробок, дуже багато публікацій. Найголовніше, що він на той час вже був іменитим, визнаним сходознавцем. І, власне, також я так розумію, що і дружба із Вернадським сприяла тому, що його запросили до Києва. І ясно, що він не бачив себе як науковець в цій Російській імперії. Більше того, коли його стимулювали тим, що він буде академіком Російської академії, йому навіть ліньки було завершити свою дисертацію. Але коли його запросили до Києва, отут він відчув, що це його покликання і це його місія. Тому він відразу ж приїхав до Києва.
1: Ви знаєте, пане Ігорю, от становлення української державності, так, 19 століття, початок 20 століття, воно передбачало, що українці мають за неї боротися і в тому числі довести своє право на існування. І ми от неодноразово повторювали в нашій програмі, що доводилося це доводити в різних царинах. Довести, що у нас окрема історія, довести, що у нас є окрема культура, ну і в тому числі довести, що у нас є окрема мова. І тут важливо було довести це не тільки станом там на початок 20-го століття, але показати її глибину. Чи вдалося Агатангелу Кримському, якраз проводячи мовознавчі дослідження, показати, що ця мова є давньою і не поступається там російській мові, яку, наприклад, росіяни вважали важливішою за українську чи, наприклад, білоруську мову?
3: Так, це була теж його своєрідна місія. Він боровся за українську мову. І, звичайно, він виводив її з 11 століття. Він добре знав і досліджував київського віркуша з часів Київської Русі. Він практично став засновником величезної кількості інституцій, які покликані були вивчати українську мову, досліджувати і захищати також. Повіть собі, що він працював як із живою мовою, словниками, правописом. Так само досліджував історію. Власне, його нариси з історії української мови, його праця, звідки взялася, як розвивалася українська мова, якраз, власне, це була дискусія про те, що дійсно, який він полемізував із Погодіним і Соболевським, які вважали, що в Києві жили росіяни, які потім під впливом монголо-татар посунулися на північ.
1: Я хочу тут, напевно, теж додати, це досить така кумедна з теперішнього погляду була концепція, популярна серед російських вчених 19 століття, про те, що за часів Русі тут, на території Київщини, жили росіяни, потім після монголо-татарської навали вони переселилися на північ, далі продовжували відповідно своє існування, а тут лишень за козацьких часів уже утворився український етнос. Ну, якраз із цією теорією Погодіна полемізували і Костомаров, і Антонович, і Грушевський, і от Агатан Кримський з мовознавчої перспективи теж, по суті, спростовує цілковито цю гіпотезу.
3: Але те, що він створив, наприклад, той же Інститут української наукової мови, його праця над словниками живої мови, це таке надбання для нас, і практично я бачу тут зараз у вас навіть російсько-український словник, практично його внесок важко переоцінити, тому що він дійсно уконституював усі ці інституції, які, власне, досліджували саме українську мову.
2: Але я от подумала, троль він ще той, Агатан Кримський, коли він наполягав на тому, що саме в 11 столітті виникає українська мова як окрема мова, бо я зараз перевірила, вже підзабула, Москва то коли була заснована? В 12 столітті. І легко зрозуміти, яку реакцію це викликало в Росії. Хоча спільники в нього, я так розумію, в науковому світі серед росіян теж були.
3: Так, Шахматов фактично разом з ним проводив дослідження і, власне, вони разом опублікували свої розвідки наукові. Але разом з тим ми розуміємо, що діяльність цих інституцій практично і заклала такий фундамент, який практично призвів і до написання потім і нового правопису, і ведення великої кількості словників, але який і погубив Агатана Кримського. Тому що, як ви знаєте, починаючи з 1929 року, коли в справі про визволення України було звинувачено Миколу Левченка, його секретаря, власне, починається гоніння. Починається така серйозна атака на Агатана Кримського, який, власне, втрачає більшість своїх посад і практично йде в небуття майже на 10 років. І лише в 1937 році йому дозволили повернутися тоді вже до Інституту мовознавства імені Потебні. І він нарешті отримав своїх аспірантів, віджив, почав продовжувати свою наукову роботу саме вже в межах Академії наук.
1: До біографії Агатана Кримського ми ще детально повернемося, тому що цікаво, як відбувалося його становлення, коли підкреслювали на початку, що не мав він жодної краплини української крові, але відчув себе українцем. Але я би хотів, щоб ми детальніше зрозуміли все-таки, яке значення мала Академія наук для становлення державності.
3: Ну, звичайно, Академія наук – це храм науки, який, власне, мав пропонувати за традицією європейською, так, правителям європейським якісь нові підходи до розвитку держави. Звичайно, наукові дослідження лягали в основу всього буття будь-якої держави. І лише потужні держави, імперські держави мали свої академії наук. Я, до речі, згадую, свого часу був у Відні і побачив консульську академію, яка була заснована у 1754 році Марією Терезією.
2: Імператрицею,
3: так. І, до речі, на порталі цієї академії німецькою мовою написано «Для Бога і правителя». І ця академія на початку, до речі, називалася «Орієнтальною».
1: Тобто східною,
3: так. І, власне, вона готувала дипломатів для Габсбурзької імперії. І от, власне, це якраз і є про те, що більшість академій існували тільки в імперських потужних державах. І тут з'явилася Українська академія.
1: От ми так само підкреслювали, що наукове товариство імені Тараса Шевченка відігравало от в останній чверті 19 століття, по суті, для українців роль такої неофіційної академії наук. А тепер, в 1918 році, році вже державній українській нації постає Академія наук, що справді, от, слушно ви говорите, притаманно тільки державним націям, так, мати Академію наук. І тут ми маємо перейти до питання орієнталістики, до питання сходознавства, що теж є притаманним державним націям.
2: Поясніть цей феномен. Чому сходознавство – це тільки для державних народів? Цю тезу я і від вас чула, від усіх, хто цікавиться Агатангелом Кримським, і підкреслюю його внесок саме в українське сходознавство.
3: Ви знаєте, я свого часу, коли був послом України в Лівані, відстежував цю величезну археологічну роботу, пов'язану із фантастичними археологічними дослідженнями в Лівані, так, власне, це ж епоха Єримська і багато інших. І я зрозумів, що ліванці не могли самі провести навіть археологічні дослідження. І більшість розкопок, більшість досліджень робили інші країни, в тому числі Німеччина. І ми бачимо прекрасно, що, власне, тільки такі великі країни, вони навіть вкладали дуже величезні гроші в дослідження, причому колоніальних і на інших територіях. Зараз прекрасно видно, що найкращі музеї, в тому числі орієнтальні, звичайно, перебувають в колишніх імперських столицях, та в тому числі і, звичайно, в Німеччині, і в Лондоні, і в Берліні, і в Парижі.
1: Знаєте, я коли навчався на історичному факультеті 20 років тому, тобто це початок нульових років, але ми тоді спостерігали таку досить прикру обставину, що коли йдеться, наприклад, про дослідження і про вивчення історії Західної Європи, то в нас, в принципі, були підручники, були дослідження, написані українськими науковцями. Натомість тоді, коли йшлося про вивчення Давнього Сходу, про Азії, то, на жаль, нам, принаймні 20 років тому, доводилося послуговуватися здебільшого підручниками, написаними ще за радянських часів московськими чи петербурзькими авторами. Тобто це якраз свідчило про те, що от за радянських часів, по суті, Україна не мала сильного сходознавства. Ну і це теж, насправді, ознака колоніального становища України в Радянському Союзі. Тобто українцям дозволено було всередині України вивчати нашу внутрішню історію, в кращому разі етнографію, а коли йдеться про огляд, широкий погляд на весь світ, то тільки метрополія, тільки столиця мала право. І тому, коли ти маєш своє сходознавство, це означає, що ти маєш право свій погляд на світ.
3: Ну, уявіть собі, що навіть сам Агатан Кримський писав, що от в Петербурзі є 6 сходознавчих кафедр. І він розумів значення, ну, власне, цієї науки і цих кафедр, відповідно, арабсько-іранської філології, також у нас в Академії наук. І практично більше того, він ще й подарував свою бібліотеку, яка налічувала понад 20 тисяч томів. Сходознавчої бібліотеки.
2: Москви ви.
3: Так, він є із Москви, але я хочу сказати, що він велику частину бібліотеки якось привіз із Бейрута. І от його перебування в Бейруті було дуже цікавим, але головна його проблема перебування в Бейруті була в тому, як він перевезе усі ті книги від підлоги аж до стелі, все у нього було закладено книгами. І він реально привіз унікальні книги. І я хочу сказати, що навіть ми з вами вдвох, пам'ятаєте, були в Києво-Могилянській академії. Власне, він привіз також один з найцінніших сходознавчих рукописів – це подорож патріарха Макарія, написана Павлом Алепським.
2: І знаєте, я думаю, що багато людей насправді про Павла Алепського чула, але не пов'язують цих два імені. Я до тієї екскурсії в музеї кабінеті Емеляна Прицяка, учня Агатангела Кримського, теж не пов'язувала ці два імені. А виходить, що Агатангел Кримський там в Бейруті, де там в букіністичних крамницях, чи де він шукав і знайшов. І він знав, що шукати виходить. Чи це випадковість була?
3: Звичайно, він прекрасно знав арабську мову. Він привіз багато рукописів. І, власне, митрополит Макарій, він був патріархом Антіохійської церкви. Павловський був його сином, який описував цю подорож. Унікальний текст, власне, про Україну середини 17 століття, про зустріч з Богданом Хмельницьким, наприклад, про традиції, культуру українців. Це фантастична річ. Таких списків, до речі, у нас є список лондонський, є список паризький, є дамаський, який знаходиться в Москві. І от є київський список, який налічує близько 140 сторінок. До речі, наш інститут кодонавства видав дослідження цієї пам'ятки нещодавно. Єдине, про що я шкодую, що вона була видана не українською, а російською мовою, перекладена і видана.
2: неймовірно.
1: Це ганьба якась.
2: Так.
3: І таких цінних речей у цій колекції Гатана Кримського є дуже багато.
2: Але я би хотіла ще раз наголосити. Тобто він цю книжку знайшов в Бейруті?
3: Чи? Так, він привіз її з Лівану. Але я вважаю, що ще цікавіша друга частина цієї історії, як вона потрапила до Омеляна Пріцака. Це ж теж неймовірна річ, коли вже була окупація німецька, практично цей рукопис був під серйозною загрозою. І ось це, здається, описує Наталка Василенко-Полонська. Власне, вона передала цей рукопис Омеляну Пріцаку, який зміг через кордони провести спочатку до Руа, потім до Німеччини, а потім до Сполучених Штатів Америки. І вже коли Україна стала незалежною, і коли Омелян Пріцак засновував Інститут сходознавства, і після цього він привіз також вже свою бібліотеку до Києва, і вона зараз зберігається в Києво-Могилянській академії. І там є ось цей рукопис, який, до речі, він починав також перекладати, але це були тільки початки.
1: Колеги, ви згадали Омеляна Пріцака, я хочу в двох словах сказати, що це якраз учень нашого сьогоднішнього героя, Агатангела Кримського, сходознавець, також безліч мов знав, навіть не знаю зараз скільки, але він згодом мешкав в Сполучених Штатах Америки, став засновником Українського інституту Гарвардського університету і світової україністики. І саме йому якраз належить цитата, яка мусить бути озвучена зараз в нашому етері, тому що він сказав: «Сходознавство – це аристократична наука, яка вимагає дисципліни, розуму, але сходознавство – це елемент суверенної держави, елемент суверенності держави в науці». Поневолені народи академічних інституцій сходознавства ніколи не мали. Тобто Гатангел Кримський, він дійсно виходить, стверджує суверенність України, коли засновує українське сходознавство.
3: Так, я б ще до цього додав ще іншу цитату Омеляна Пріцака про Гатангела Кримського, який назвав його найкращим кримським подарунком Україні.
2: І зараз ми перейдемо, до речі, до походження його, Агатангела Кримського, і що це за прізвище Кримське, це, очевидно, не співзвучне просто слово із Кримом, це прямо означає, що рід його походить із Криму. Так. Що про це зараз відомо?
3: Кремли Кримський, а як ви знаєте, дійсно він походив з сім'ї Кримського Мули, яка переселилася із Криму до Мстислава на білоруській землі.
1: Це сталося ще в 17-му сторіччі.
3: Так, це сталося в кінці 17-го сторіччя. Так, до речі, вона потім також, ця родина, якби прийняла християнство. Це також дуже важливо розуміти, що вони були вже православними. Але мама Гатана Кримського була польською литовкою, а батько також, як ви знаєте, був досить цікавим науковцем, я б сказав. Він писав підручники з географії і з історії. І тут Омелян Пріцак пише дуже цікаву історію про те, що Російська імперія була дуже незадоволена тим, що в 1831 році вибухнуло польське повстання, і вони вирішили так званий південно-західний край серйозно заполонити вже російськими школами.
1: Південно-західний край – це так називалося в Російській імперії Білорусі і Україна.
3: Так, і уявіть собі, що це дало результати. Це дало нам народження Грушевського в Холмі, Лесі Українки. Родина Грушевського була з Київщини, так, Лесі Українки, яка була з Гадяча, і Гатангела Кримського, який переїхав з Білорусі, фактично з білоруських земель на Волинь. Хоча, як ми знаємо, він жив на Волині всього-навсього тільки кілька місяців після народження, але в родині зберігалися різні книги, пам'ятки, навіть арабською мовою. І, власне, хоча Гатангел Кримський, мабуть, в дитинстві не говорив кримсько-татарською мовою, але потім вже, коли він вчився в колегії Галагана, він вивчив турецьку мову, яка була далі ключ вже до кримсько-татарської мови. І він дуже багато досліджень присвячував саме також кримсько-татарській мові і взагалі кримським татарам. І особливо він мав дуже добрі стосунки із Ісмаїлом Аспринським.
2: Пане Гері, але от погодьтеся, це якась така певна магія, що зараз ми піднімаємо ім'я Гатангела Кримського, який от такого кримсько-татарського походження в той час, коли кримські татари і українці в одній державі борються з одним тим самим ворогом. Мене ця історія неймовірно заворожує. А щодо його української ідентичності, як він, маючи кримсько-татарську кров, маючи кров за матір'ю польсько-литовського, на полька з Литви, напевно, варто її називати литовкою. Чомусь мені так здається, з огляду на непрості взаємини поляків і литовців, до речі. То от, немає в ньому ні краплі української крові, але стається оцей вибір ідентичності. Та ще й в умовах панування російської мови, культури, політики, науки, науки і так далі.
3: Це дуже цікава історія. Ну, найперше, я хотів би відзначити роль колегії Павла Галагами. Там існувала Київська школа, це зараз вулиця Богдана Хмельницького, в самому центрі Києва. Повість собі, що там все ж таки панував український дух, і про це неодноразово писав Кримський, що він завдячує своєму українству також і його вчителю Житейському. Але дуже цікаво, що в листі до Грінченка він пише про те, як він став українцем, власне. Він був вражений передмовою.
1: Це в якому віці він став українцем?
3: Це вже були останні роки колегії Павла Галагана. Він якраз йшов на канікули, і йому потрапила книга Юрія Федьковича з передмовою Михайла Драгоманова. І він пише Грінченку, що це мене осяяло. І він далі пише, що саме в цій книжці пише, що я мусю, вживає не мушу, я мусю стати українофілом, бо я знайшов одвіт на мучительний сумнів. Ось така цікава мова. Бачите, я намагався максимально близько до тексту цього
2: листа. Але дивіться, яка соборна історія. Давайте нагадаємо, що так. Юрій Федькович – це поет, який живе на Буковині. І це взагалі не Російська імперія, це Австро-Угорська імперія. Драгоманов теж після іменної санкції в Емському указі, що забороняв українську мову, той указ забороняв одночасно і Драгоманова. І Гатанел Кримський все-таки натрапляє на цю літературу зарубіжну, по суті, з одного боку. А з іншого боку, вони так і продовжували мислити себе як один єдиний організм, попри те, що між ними був імперський кордон.
3: Мені страшно подобається історія про войовничого такого і епатажного Гатанела Кримського, який в Звенигородці під час канікул приїжджав і ходив на спектаклі місцеві, ходив спеціально, виклично, подертих пантофлях, як він пише, і говорив в перерві між діями з братом виключно українською і французькою мовою.
1: Для того, щоб
3: показувати російську. Він знає французьку, але він вживав українську, як пише, мужицьку мову, і він цим дуже гордився. Оце був такий унікальний епатаж молодого Гатанела Кримського, але я дозволю ще одну цитату, яка мене особливо вразила із його праці, яка називається «Спогадів щиро друга», присвячена Лесі Українці. Він пише, що він вийшов на вулицю з колегії Павла Галагана. Той час було вже дуже подібно до десь початку 90-х в Києві. І він раптом побачив інтелігентну жінку з донечкою і почув, як вона запитала донечку, куди ти побігла, Катрусю? Українською мовою. І донечка відповіла, я побігла до татка. І Гатанел Кримський бачить, як на зустріч іде статний чоловік Микола Віталійович Лисенко. І далі він пише, власне, про те, що це була епоха, коли вбили Олександра II, що це була реакційна така серйозна епоха, коли навіть багато українських сімей боялися, були боягузами. Але він пише про три роди, які залишалися твердо українцями. Це, звичайно, Косачі, це, звичайно, Старицький і це Лисенки. І от оця фраза української мови на тих київських вулицях його просто шокувала.
4: Продовження проєкту українського радіо «Батьки-засновники» за кілька хвилин.
0: Батьки-засновники.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі,

0: яка обіцяла, що вони сходять до церкви, адже він залишився живий і вискочив із палаючої автівки. Поруч знаходиться торговий центр, його площа орієнтовно 2000 квадратних метрів. Усі фасади цього торгового центру пошкоджені. Працівники вийшли на роботу, прибирають територію. Прошу послухати одну із працівниць Валентину.
1: В магазині повністю вибиті всі склопакети. Трішки ми поприбираємо те, що попадало. Планується забити повністю всі склопакети до ночі USB, але саме найбільше постраждав наш харчовий блок.
0: Ми зустріли водія, який травмувався, отримав подряпини. Швидка допомога йому надала допомогу. Він тут залишається на місці. Також ми знаємо, що ще є один травмований водій. Два отримали шок. Зараз працюють вибухотехніки поблизу місця, де впав шахет. Його уламки розлетілись на велику площу. Пункт пропуску працює у штатному режимі, сказала речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. І від початку доби сьогодні було 3 тривоги в Волинській області, зокрема в Ковальському районі, де знаходиться цей пункт пропуску.
2: Під час дронової атаки росіян біля українсько-польського кордону поблизу опинилися високопосадовці кількох країн ЄС та колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Вони поверталися з Києва після безпекової конференції. Про це повідомляє Шпігель. За інформацією видання, від наслідків російської атаки постраждав один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца Гюнтер Заутер. Хоча посадовці не були безпосередньо в атакованому потязі, вони стали свідками удару по іншому поїзду. Депутат Бундестагу від партії «Зелених» Робін Вагенгер був шокований побаченим. Про це він написав у соціальних мережах. Цитую, «Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українських мирних жителів та небезпечна ескалація війни Путіна». За словами депутата, європейська підтримка України наразі є надто нерішучою. Також 3 влучання російських ударних безпілотників зафіксували у Стрийській громаді на Львівщині. Про це Суспільному розповів міський голова Стрия Олег Канівець. Травмованих у місті немає, але є руйнування, багатоповерхівка, житлові будівлі та господарські споруди. Більше у сюжеті Тетяни Боярчук.
3: Чути було, як він розганяється. Бабах, вибух, спишка, все посипалось, все полетіло.
4: Віталій Пасека на момент російської атаки разом із сім'єю спав удома. Вибухи пролунали близько 6 ранку.
3: Я, дружина, двоє дітей. Спали, так само сусіди спали, але ми спали не з цієї сторони хати, а з тієї сторони. Тобто там вікна повилітали, трошки осколочки пішли, але нікого не ушло.
5: Я, щоб було всі здорові чи ні.
3: Кришу зняло. Кришу все, криша ремонту не підлягає. Вікна, двері, той будиночок згорів, чи то таке.
4: Пошкоджена і багатоповерхівка біля об'їзної Стрия. Тут винаймає квартиру Олена, яка переїхала з Харкова.
6: Я ВПО. Ми приїхали з Харкова, тут винаймаємо квартиру в цьому будинку. З 22-го року. Досі було більш-менш спокійно. Гучно дуже, як вибухнуло, але виявляється, що просто він залетів в будинок, не вибухнув ще.
4: Травмованих у Стрию немає, розповів Суспільному міський голова Стрия Олег Канівець. В громаді зафіксували 3 влучання.
7: Важкий такий об'єкт – це територія початкової школи із садочком. Там приліт відбувся шахеда прямо в господарську будівлю, яка забезпечувала і подачу комунікацій, тепла, води на школу. Тому навчальний процес в цьому закладі припинений. Ми дітей переводимо в інші школи разом з педагогами.
4: Збитки оцінює спеціальна комісія. Після цього місцеві жителі зможуть звернутися за компенсаціями. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.
2: Під ударом був також Івано-Франківськ. Там один поранений і незначне пошкодження міської інфраструктури. Значних руйнувань вдалося уникнути завдяки роботі ППО. Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці розповів мер міста Руслан Марцінків. За його словами, є інформація, що удари росіян по заходу України можуть почастішати.
8: Маємо сьогодні
5: таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частіше. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни, так як я і говорив вчора, по Житомирській трасі і логістика, тобто це... Напевно, те, що ворог хоче сьогодні перерізати, завдавати ударів. Але хочу відразу сказати і нагадати ще раз. Кожен багатоквартирний будинок може сьогодні спільно з містом облаштувати укриття. 80% ми даємо.

0: коштів до 500 тисяч гривень, 20% співфінансування.
1: 24 людини травмовано унаслідок російської атаки на Одесу, серед них три дитини. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Армія РФ почала атакувати Одесу з вечора 12 вересня. Тоді стало відомо про влучання у відділення нової пошти. Унаслідок атаки зруйнований термінал компанії, поранені двоє людей. Вночі та вранці влучання відбулися у багатоквартирні житлові комплекси в Одесі. Ось що розповіла кореспондентам Суспільного мешканка одного з пошкоджених будинків Катерина.
2: Єдине, що я пам'ятаю, як ми вибігаємо в коридор, там вже задимлення повне, і я дуже добре пам'ятаю, прям тріск такий, що в ушах, ну, в нас випала вентиляція, я цього не помітила. Коли ми були, там посипався цемент, був дуже гучний звук, тріск, скло, цемент, який сипеться, і дуже такий запах диму сильний. І бігли в коридори, почали бігти сходами вниз.
1: Сьогодні Україна вшановує пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліна Панеполяк розповіла в ефірі телемарафону, що метою такого переселення було намагання вирішити територіальне питання.
3: За цим стояла така логіка, якщо територіальне питання неможливо вирішити шляхом політичного примусу, його вирішували демографічним перекроюванням території. Це є цілеспрямована трансформація етнічної мапи Центрально-Східної Європи після Другої світової війни. Це є питання етноциду, тому що ми говоримо не лише про трагедію конкретно українських родин, ми говоримо про руйнування українського етнокультурного середовища, яке формувалося століттями. Це дуже перегукується з сучасною нашою історією.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
1: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, потекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Попри те, що ми живемо в такий важкий час, ми не перестаємо утверджувати свою суб'єктність на мапі світу. Найперше це роблять наші воїни, наші збройні сили. З іншої сторони, всі українські свідомі громадяни, кожен у своїй сфері, на своєму відтинку, так би мовити, спротиву і фронту, робить все від себе можливе, аби суб'єктність наша у світі зміцнювалася, зростала. Роблять це і митці. І мені здається, що завдяки саме мистецтву, завдяки нашій культурі, наша суб'єктність особливо зараз стає рельєфною, помітною і непорушною у світі. Ім'я Анатолія Криволапа, мабуть, знають всі наші слухачі, чи хоча б один-два рази чули в житті, розуміючи, що це один із найвідоміших художників українських сучасності. Більше того, один із тих художників, чиї картини, чиї роботи найдорожче ціняться на світових аукціонах. Про це ми будемо говорити у нашій програмі, тому що сьогодні Анатолію Криволапу виповнюється 80 років. Живопис Анатолія Криволапа сформував самобутню художню мову, у центрі якої колір, простір, світло та внутрішня енергія форми. Так зазначено на сайті музею Києва, де відкрилася виставка «Безкінечність», присвячена ювілею митця. І з нами сьогодні Юрій Комільков, куратор проєкту і директор музею «Авангарду». Рада, що з такого гарного приводу ми зустрічаємося в такі, як кажуть, важкі часи. Але те, що такі проєкти відбуваються у такі важкі часи, свідчить про те, що ну, ми унікальні в тому сенсі, що хочемо жити і робимо для цього все, що від нас залежить.
6: Так, це дійсно. В першу чергу вітаю Анатолія. Толя, вітаю. Я маю право називати його по імені, бо ми друзі. Багато-багато років, вже чверть століття. І так вийшло, що все його творче життя, ми поруч з часів, коли він повернувся з Німеччини, і всі музейні проекти в його житті були зроблені за моєю участю. Якраз під його ювілей музей «Авангарду» – це новий музей на мапі України, який створений під час війни, так. Хто не знав.
7: Ну, будь ласка, ще один штрих до нашої культури в час війни.
6: Як відповідь на тому самому культурному фронті нашого ворогу. І це важлива відповідь, тому що «Авангард» теж у нас був вкрадений. Не сам «Авангард», а митці, які до нього належать, починаючи з Казимира Малевича, світ знав, як російський «Авангард». Тепер ми робимо все можливе, щоб повернути цих митців на свою батьківщину і довести, що український «Авангард» найкращий у світі.
7: До речі, принагідно нагадаю, що Оксана Пахльовська, відома наша науковиця, донька Ліни Костенко, професорка Римського університету Ла Сап'єнце, у своїй книзі «Аве Європа» зазначає, що нас від росіян відзначає і відрізняє саме наявність нашої історії бароко і авангарду, чого у них не було, і вони намагалися завжди ці періоди у нас привласнити і вкрасти.
6: Абсолютно згодний. Так от якраз з Анатолієм Криволапом ми почали цей рух по створенню цього музею. Спочатку це було до війни, але коли почалася війна, перша людина, до якої я звернувся з цією ідеєю, якраз був Анатолій, він перша людина, яка подарувала свою роботу в колекцію майбутнього музею авангарду, а який вже створений і працює майже рік. І якраз музей «Авангард» відкрив дуже цікаву виставку, яка називається «Безкінечність. Анатолій Криволап. 80». Унікальна виставка, в першу чергу, тому що там є досить рідке явище для музейних проєктів Анатолія Криволапа, там є інсталяції. А одна інсталяція – це фізичне втілення цієї самої безкінечності, якраз створена за участі тої роботи, яку він нам перший подарував. Чому така назва «безкінечність»? Це такий математичний термін, філософський термін. А взагалі, якщо подивитися уважно на цифру 80, навіть там це
7: знак безкінечності, так?
6: Присутній, да. В прив'язці до «Авангарду» це досить такий знакова назва, тому що є певні там наукові сперечання, чи живий «Авангард», чи не живий, і в минулому році я зробив разом з журналом «Антиквар» спеціальне число журналу, де був зроблений огляд на наукових робіт навколо «Авангарду». І мені дуже сподобалася одна фраза, яку постійно цитую. Не дослівно, але змістовно. Mm-hmm. Цитую. «Авангард з'явився і помре тільки тоді, коли помре людська цивілізація». Я сподіваюся, що людська цивілізація не помре ніколи. А такі митці, як Криволап, дають нам вічне мистецтво, класичне мистецтво. Бо якраз перша виставка, яку ми зробили під час війни, так називалася «Класичний живопис». Це теж була спеціальна назва, тому що, щоб ви зрозуміли, слухачі наші, що класичний – це не реалістичний живопис. Це те, класичне мистецтво – це те мистецтво, яке вже стало частиною світового мистецтва і частиною
7: культурної спадщини.
6: Світової, да. Так, так. Його вже цю спадщину звідти не забрати, і тому воно з точки зору майбутнього людства безкінечне. Анатолій якраз Криволап створює таке мистецтво таке мистецтво.
7: Ви сказали, що унікальна виставка зараз у музеї «Авангарду» – це інсталяція, що не дуже відомо для загалу, так? Як творчість Анатолія Криволапа. Да. Є ще одна унікальна сторінка в творчості Криволапа – це розписи церкви Покрови в Липівці, да, на Київщині. Тоді, я пам'ятаю, кураторка виставки сказала, що Криволап не є людиною релігійною, не був, принаймні, до цього моменту, але через усвідомлення цих біблейних сюжетів, нібито церква в його особі отримала ще одного вірянина. Не знаємо, чи так воно є, але це важливий штрих до портрета.
6: Я думаю, що коли церква буде закінчена, там розписи закінчені, але немає головного елементу будь-якої церкви, алтаря, або ще йде творчий процес пошуку. Я двічі виставляв цей проєкт киянам в Лаврі, один раз до війни, а другий раз після війни. Так от коли церква, це село Липівка, Макарівський район, це село було окуповане.
7: Так, так.
6: І там вже частина розписів була розміщена, Тому що це унікальна технологія, яку вони вигадали з Ігорем Стопаченко, коли розписи робляться не в церкві, відразу на стіни. Це класичний варіант, да? Фресковий живопис і фресковий розпис. А розписи робилися тут, у Києві, на комбінаті великого розміру. І єдине приміщення, яке могло прийняти ці розписи, була Київська галерея Лавра. І я там перший раз виставив, після цього ми розписи змонтували. Але коли була окупація, деокупація якраз цього села Липівка, церква значно постраждала.
7: Там прострілене склепіння навіть, я пам'ятаю, вони так
6: і
7: залишили.
6: І ми приїхали буквально на другий день після деокупації. В мене був з собою гелікоптер, я дещо зняв, і відео всередині, і зовні. І подивилися на цих розстріляних архангелів Серафімів, якраз Маківки церкви. І Толя сказав, залишаємо, як є. Тобто, щоб наші нащадки бачили оцю агресію, позначення нашої культурної
7: хто
6: спадщини.
7: Хто до нас прийшов і якими категоріями вони мислять.
6: Да. І я хотів сказати, що якраз в той час Криволап вирішив продовжувати розписи. І вже під час війни ми зробили другу експозицію цих розписів, і вони поїхали, тепер змонтовані, і розписи в церкві закінчені.
7: Ну, але на честь 80-річчя від дня народження, на честь ювілею Анатолія Криволапа, пан Юрій, так би мовити, сегментував його творчість для ювілейних виставок, і ще дві у столиці відкриються. Можемо не називати локації, але можемо назвати, які це будуть за жанром виставки.
6: Якщо брати взагалом всю Україну, то наш перший проєкт, присвячений 80-річчю, ми зробили з Анатолієм уже в травні у Львові, в Національному музеї Шептицького, а Київ, як його місце народження, місце становлення, приймає відразу три виставкові проєкти, окрім авангардного мистецтва, тобто нефігуративного, яке представило музей авангарду, ще буде представлено велике зібрання із приватних колекцій. Є велика досить локація в Домосфері, там, де хаб вона має назву. А на наступному тижні відкривається його напрямок, верніше, виставка присвячена вже більш відомому напрямку. Це якраз новий український пейзаж, завдяки якому Криволап став таким знаменитим. І ця виставка буде відкрита теж в дуже любимому місці. Київська картинна галерея, це Національний музей. Я цей музей дуже люблю і навіть вхожу в піклувальну раду цього музею. І, якщо не помиляюсь, ми вже з Анатолієм в цьому музеї зробили 4 виставки до цього.
7: Я нагадаю, що за версією журналу Forbes Анатолій Криволап, чи то насправді творчість Анатолія Криволапа, його роботи, є одним із найдорожчих взагалі. І він один із найвідоміших художників, які представляють свої роботи на міжнародних аукціонах, на міжнародних виставках. Скажіть, будь ласка, а от в Києві, чи то загалом в Україні, ви кажете, буде одна виставка із приватних колекцій, це стає престижем мати для колекціонера роботу Криволапа. Чи є підробки вже?
6: Да, і дуже досить багато, особливо чомусь їх більше за кордоном, ніж у нас. Ну, тому що я думаю, що тут багато експертів, до кого можна звернутися.
7: Ну, і сам Криволап тут,
6: він помітить. А за кордоном досить часто трапляються підробки, вони чудові такі в лапках чудові, да? Бо нібито просто, як кажуть, це я так намалюю, знаєте, як з Малевичем, там чорний квадрат, я так намалюю. Але все-таки це дуже поверхневий такий погляд на його творчість, на його навіть на його роботи.
7: Я вам скажу, що загалом філософія «я теж так можу» – це дуже поверхневий погляд на будь-яку сферу, на будь-яку діяльність.
6: Так, я знаю багато робіт, бо я допущений до повністю його там цього невідомого процесу творення, коли я бачу роботи, які він пише роками. Нібито швидкі ззовні, але тяжкі в часу, в роздумах. І він дуже вибаглива до себе людина і дуже відповідальна. Тому він ніколи не випустить твір, який не завершений. І може роками думати над тим, як його і чим його завершити. І от тільки після цього остаточного рішення громадськість і шанувальники можуть бачити ці твори.
7: Ви вже почали говорити про те, що ви багато років поруч з Анатолієм Криволапом. Що вам особисто дає це спілкування от для вашої філософії, може, життєво, для вашої діяльності професійної як куратора?
6: Я ще лікар, і окрім того, що я підтримую українську культуру, мені багато чого дає. По-перше, Крилап дуже системна людина. По-друге, у нього колосальне знання з точки зору там історії образотворчого мистецтва. Да? По-третє, його шлях життєвий, тяжкий, творчий, має на увазі, але такий успішний. Він надихає багато людей і... Мені як лікарю теж треба думати, яким чином допомагати людям. Да? Mm-hmm. І от наш тандем, тепер Анатолій Криволап і мій в тому числі, і я думаю, що багато робить не тільки там прямої допомоги, навіть під час війни, там зброєю чи дронами, які ми закуповуємо, особливо Анатолій.
7: Я не знала цього.
6: Анатолій дуже багато допомагає Збройним силам України. А оці ліки, які ми готуємо то, духовні, вони ще більш потрібні, ніж продукти фармакології і фармацевтики. Да?
7: Угу.
6: Бо вони дійсно піднімають духу і наших воїнів, і у населення. Я дуже часто бачу, з якими очами люди виходять після виставкових проєктів. І якраз ми з Анатолієм Криволапом у 22-му році зробили перший в Києві проєкт виставковий. Це буквально було під обстрілами ракетними, що тоді нас ППО не було, але після цього мистецьке життя в Києві спалахнуло. І ви пам'ятаєте, що почалося робитися з театрами, аншлаги, ці виставки були аншлагові. Такого не було до війни.
7: Так.
6: Людям потрібно ці ліки, які...
7: Духовне підживлення,
6: да,
7: оце мистецьке.
6: Які Анатолій... Великі якісні ці ліки і кількісні. Тобто це потрібно людям. І це потреба Анатолій Криволап закриває на всі 100.
7: До котрого часу триватиме виставка, яка вже є в музеї «Авангарду»?
6: Вона буде весь вересень, весь жовтень.
7: І чи плануєте ви, можливо, ще в якихось містах зробити в цей ювілейний рік виставки? Я розумію, що близькість фронту чи обстрілів не дає можливості поїхати в культурні центри Сходу України,
6: да,
7: так?
6: Не
7: але
6: дає.
7: Ж лишаються ще Франківськ, Чернівці, Ужгород.
6: Це вже питання наступного року. Да. Ми про це думаємо. Я думаю, що треба показувати всій країні творчість такого видатного митця, як Анатолія Криволапа.
7: Чи будуть каталоги після цих виставок? Чи воно вже все каталогізовано?
6: Ні, багато. Майже всі каталоги в його житті видавав я ще видавець по своїй діяльності. І якраз ми з ним обговорювали два нових каталоги. Ну, він же постійно працює, незважаючи на свій вік, він постійно робить нові роботи, враховуючи постійну еволюційність цього мистецтва. Нам треба ці роботи публіці показувати, і найкращий шлях – це робити каталоги його творчості.
7: Дякую вам за розповідь. Юрій Комільков, куратор проєкту «Безкінечність» до 80-річчя Анатолія Криволапа, був з нами у студії. Дякую.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
8: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
9: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекати дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
8: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
9: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалого, допомогли, наступний.
8: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
4: Українське радіо.
10: Двадцята година.
11: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Херсоні дрон атакував швидку допомогу. В Умані на Черкащині – другий день святкування Рош Гашана. Про це та інше – далі докладніше. У Херсоні ворожий дрон атакував автомобіль швидкої допомоги. Унаслідок чергового російського злочину поранені двоє медпрацівників. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, унаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент. Прокудін зазначив, що постраждалих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. Пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, також евакуювали до лікарні. Росіяни від самого ранку сьогодні атакують Херсонщину. В обласному центрі і інших районах області зафіксовано влучання, є загиблі та поранені, розповів в ефірі телемарафону начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
10: Близько 11-ї години ворог обстріляв корабельний район Херсона. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. Постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував 4 людей. Двоє чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у корабельному районі. В них обох контузії, вибухові травми. І трішки пізніше дроном російські військові атакували двох людей в корабельному районі. Це чоловік і жінка. У них також вибухові черепно-мозкові травми та акубатравми.
1: Україна відзначає День пам'яті жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Підставою для примусової депортації українців із рідних домівок стало встановлення наприкінці Другої світової війни нового польсько-радянського кордону. У зв'язку з цим комуністичні режими в Україні і Польщі уклали 1944 року угоду про взаємний обмін населенням. З рідної землі примусово було депортовано понад 700 тисяч етнічних українців. Переселення супроводжувалося репресіями, обмеженням прав, повною забороною повертатися на рідну землю, втратою домівок. Приблизно стільки ж поляків та євреїв було переселено з України до Польщі. Операція тривала у 3 етапи, розповіла в ефірі телемарафону завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліна Панеполяк.
3: З 1944 по 1946 рік на підставі угоди між комуністичними урядом Польщі та СРСР відбувається переселення українців до Совєтської України, і це близько 500 тисяч українців. Другий етап – це операція «Вісла» 1947 року. Це вже була одностороння військово-адміністративна акція польської комуністичної влади, спрямованої на розпорошення українського населення, і це близько 150 тисяч українців. Третій етап – це 1948-1951 роки. Відбуваються нові депортаційні такі заходи, які були, зокрема, пов'язані зі змінами кордону між Польщею та СРСР.
1: В Умані на Черкащині другий день святкування Рош Гашана – юдейського Нового року. Відзначають свято там 50 тисяч хасидів-паломників, які прибули з усього світу. В Умані перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Хамаза.
12: Вже фінішувало святкування юдейського нового року Рош Гашана. Весь день хасиди молилися, спілкувалися один з одним та їли солодке. Вони вірять, що якщо в ці дні їсти саме солодощі, то наступний рік буде успішнішим та солодшим. Закінчилося святкування юдейського нового року обрядом та шліх. Це велика спільна молитва біля озера, під час якої проводять обряд викидання гріхів. Під час цього хасиди збираються біля водойми живої риби і викидають крихти або ж якісь камінці у воду. Вони вірять, що такими діями ніби очищуються від помилок минулого року і починають новий рік з чистого аркуша. Ми поспілкувалися і з паломниками, і з місцевими жителями, щоб дізнатися, чи впливає це святкування на їхнє повсякденне життя. Пропоную послухати пряму мову.
13: Що ми робимо біля озера? Так це відпускаємо все погане, усі гріхи. Віддаємо їх воді, щоб вона забрала все недобре. Ось для чого ця молитва впродовж цього дня. А солодощі для того, щоб привітати та побажати солодкого наступного року.
14: Минулі роки менше їх з'їжджалося. Якщо я раніше дитину завозила, це займало 10 хвилин через все місто. Зараз біля 40 хвилин. Дуже багато автівок, якими вони пересуваються. Вони позитивні. Вони нікому, ну, на моїх очах не попадало, щоб вони комусь завдали якогось шкоди, зла.
12: Зі сходом першої зірки перестають діяти правила шабату. Нагадаю, шабат. Під час шабату хасидам не можна нічого робити, лише молитися, їсти солодке, солодощі та спілкуватися один з одним. От коли шабат припиняється, лише тоді, як сказали нам паломники не на камеру, вже вони можуть почати збирати валізи. Щодо транспорту, то величезна кількість автобусів ще з самого рання припаркована навколишніх вулицях поблизу кварталу паломництва. А вже надвечір почали пропускати автобуси, як ви бачите, і транспорт у сам район. Від'їжджати паломники планують і великими автобусами, і трансферами, і орендованим транспортом.
15: Погода.
1: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16. Вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході до 27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
15: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Розуміємо, що у великих містах, особливо зараз у столиці, відбуваються постійні обстріли і навіть прильоти по житлових будинках. Більше того, обстрілюються склади з їжею, склади з медикаментами, склади із питною водою. Влада про всяк випадок попереджає, зима буде складною і навіть пропонує виїздити багатьом киянам з міста, особливо тим, у кого діти, діти в садочках, діти в школах, тому що навчання дітей теж ненормальне, вони або вчаться дистанційно, або перебувають більшість дня офлайн-навчанні, себто в очному навчанні, у підвалах. У укриттях. Чи побільшало бажаючих виїхати зі столиці або з інших міст великих, які обстрілюються? Куди люди виїздять? Подалі від центру сходу України в західній області? Чи виїжджають за кордон? І які зараз взагалі умови для тих складаються, хто хоче виїхати, десь орендувати, принаймні, на цю зиму житло? Якщо такі люди взагалі охочі є. Чесно скажу, серед мого оточення стоїків дуже багато, люди залишаються в Києві. Люди залишаються з дітьми в Києві, діти вчаться в школах і навіть ходять в деякі гуртки чи в школи поза такого, ну, основного способу навчання, себто в музичні школи, в художні школи. І ми розуміємо, що люди, навіть якщо створюють собі ілюзію нормального життя, вони це життя не хочуть порушувати. Вони не хочуть навіть ворогу давати підстави, розуміти, що ми там злякалися чи зламалися. Але тенденції все ж спостерігаються. Тож, скільки наших взагалі громадян живе в Україні, скільки виїхало, якщо є така статистика, про це також поговоримо, скільки, можливо, повернулося за будь-яких обставин. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю. Питання провокативне. Ви залишаєтесь в Києві? Чи ви не в Києві вже?
16: Я в Києві залишаюсь.
7: Цього мені було достатньо. Ну, а тепер про те, чи є тенденції, чи спостерігаєте ви, що люди зараз виїздять, принаймні налякані холодною зимою, чи тими обстрілами і терором безпілотниками реактивними, які триває практично цілодобово?
16: Ну, якихось досліджень, які фіксували конкретно факти виїзду, на жаль, немає. Але я особисто не спостерігаю якогось такого виїзду. В принципі, минула зима теж була досить таки складною, але якогось виїзду, масового виїзду населення з Києва не спостерігав. Я не очікую, що цієї зими також буде масовий чи скільки помітний виїзд населення з Києва. При дуже значному погіршенні ситуації щось може трапитись. І то я не думаю, що це буде настільки масово.
7: Зрозуміло. Ну, але є ще і внутрішня міграція. Якщо за кордон люди вже зрозуміли, що їхати не так-то і варто, тому що там свої обставини, там скорочують соціальні програми, там треба адаптуватися, інтегруватися, там треба, в принципі, починати, із роботи на побігеньках для того, аби якимось чином статусу свого набути, то люди мігрують у західні регіони відносно спокійні. Лідер за попитом на житло є Ужгород, далі Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Тернопіль і Хмельницький. Тут лише 40% десь збільшився попит порівняно з тим, що, скажімо, в попередніх містах Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, дуже-дуже зріс попит. Наскільки ця тенденція спостерігається?
16: Ну, оцінювати виїзд за попитом не дуже коректно. Справа в тім, що люди можуть, хто має можливість, купувати квартири з тим, щоб на випадок чого приїхати на 2-3 дні, там, чи на цього більший період, але це не значить, що вони збираються зараз переїздити. Ну, ми знаємо, наприклад, про те, що в новобудовах, якщо брати саме ринок первинного житла, а не вторинного, то заповненість будинків реальними жителями, тих, хто місто живе, а не просто має квартиру, вона дуже низька. Це може бути на 16-поверховий будинок 5-7 осіб, які реально в ньому живуть. Це так само стосується це і вторинного побуту. Люди можуть купувати квартири просто не для того, щоб зразу ж переїжджати і кидати своє попереднє житло, продавати або залишати, а саме для того, щоб був якась підстраховка на випадок чого.
7: Але це означає, що у людей мають бути гроші, щоб купувати на випадок чого ще якусь квартиру у більш-менш безпечному регіоні.
16: Ну, якщо раніше купували на первинному ринку житла, то очевидно, значить, що гроші в людей є. Звичайно, що не в усіх гроші таких масштабів, але так би мовити, розходилися. Якби не продавалися квартири в цих новобудовах, про які я говорив, то їх би просто не будували. Я кажу, люди купували це житло. Так само купують і житло в відносно безпечних регіонах України.
7: Спостерігається начебто тенденція така, що зараз люди з великих міст, які обстрілюються, там Харків, Суми, Дніпро, Київ той же, Запоріжжя, шукають для зимівлі, принаймні ті, у кого є діти, школярі, чи діти в садочку, яких треба відводити, в маленьких райцентрах з заходу, або навіть у селах. Знаємо, що в селах багато хат є, які покинуті. Чи ця тенденція спостерігається? І якщо так, чи має вона потенціал до збільшення?
16: Ну, як я вже казав, статистичних даних, які б підтвердили або навпаки заперечили б наявність такої тенденції, на жаль, немає. Просто немає. Але треба мати на увазі, що безпекове питання, звичайно, на першому місці стоять, але людям треба працювати. Зараз, я думаю, що багато хто з наших слухачів знає, які розцінки на поїздки з Києва до віддалених пригородів на маршрутках і назад. Тобто це вже, якщо двічі на день їздити кожен робочий день, то це досить таки висока сума. І це тільки ті, хто має дуже високого оплачування роботи, можуть собі таки дозволити.
7: Ну, в принципі, тому, і на своїх автомобілях, да, поїздки теж вони не дешеві. Ми знаємо, наскільки пальне зросло в ціні.
16: Ну, так, але автомобілі є далеко не у всіх. Якщо маршрутки ходять, вони наповнюються, то це означає, що не всі можуть переїхати автомобілями. Ну, тобто, тут є низка факторів, які діють одночасно. І якби все формувалося тільки під дією безпеки, то це була зовсім інша картина. Ну, власне, в перші тижні після повномасштабного вторгнення, да, багато що, багато підприємств, організацій, ну, по суті, припинили діяльність, і люди, да, пороз'їжджалися. Але потім поступово починали вертатися, починали знову відродження діяльності економіки відбулося, і відповідно зараз вже зовсім інша ситуація, і такого не буде, щоб люди всі кинули роботу і поїхали хто ж куди зможе.
7: Ну так, але ж ми розуміємо, що ворог зараз розбив склади з продуктами навколо Києва, з медикаментами, обіцяючи громити все, що стосується води, водоканали, водосховища, водогони. Ну, а потім ще погрожують, звичайно, вдруге чи втретє вже взятися за енергетичну систему. Тобто, ну, і від влади йдуть сигнали, мовляв, зима буде важка. Мало не щоденно ми в ефірі чуємо, чи в інформаційному просторі, зима буде важка. Тобто, чи наші громадяни вже справді набули досвіду такого, як ніхто інший у світі, аби пережити цю зиму? Чи ситуація може повторитися з 22-м роком, за вашими спостереженнями?
16: Ну, з 22-м році були зовсім інші причини. Була загроза заходу ворожої армії в Київ і в багато інших великих міст. Зараз наразі тьфу-тьфу, звичайно, да, але я не бачу якихось підстав, і наші військові теж говорять про те, що зовсім по-іншому зараз є оборона того ж Києва. Я не сказав би, що наші не були такого досвіду, як ніхто інший. Все-таки, можливо, це трохи перебільшення, але досвіду набули. Ну, люди, як правило, стараються мати запас їжі, води, тих же медикаментів. Ну, також пауербанки, їх обсяг їх продажу різко зріс порівняно з довоєнними часами. Угу. По суті, початку повномасштабного вторгнення далеко не всі знали таке слово.
7: Так, а от, мені здається, ви сказали дуже важливу річ. Я мушу її повторити і акцентувати. Ви сказали, що в 22-му році люди виїздили здебільшого від того, що боялися, що росіяни зайдуть у Київ. Ось оцього люди боялися. Окупації, знущань, так, розстрілів. Люди знали, що жити поруч з оцим нелюдом неможливо. Жити під їхнім пануванням, під окупацією, це для багатьох було рівнозначно смерті. Зараз же ж люди якось справді набули досвіду, як виживати і без світла, маючи певні свої джерела енергії, і як виживати там без продуктів деяких в магазинах, маючи свої запаси. Ну і зрештою навіть як прилаштуватися до цих тривог різнокольорових уже тепер. Тому, можливо, справді ми міцнішаємо у своїй стійкості. Я би хотіла в це вірити. Але є ще один виклик. Це низька народжуваність і висока смертність. Хоча напрочуд часто я бачу в столиці, зокрема, і жінок при надії в очікуванні народження дитини, і родини з маленькими дітьми в візочками. Тобто, все-таки українці народжуються, але є висока смертність. В Україні народилося в 2026 році в першому півріччі 73 292 дитини, а кількість тих, хто помер, сягнула 259 853. Три людини. Таким чином смертність все-таки перевищує. Ну і згадаємо про фронт. Це найгірша ситуація в наш час? Чи, ну, я маю на увазі в час відновленої державності, чи були і гірші часи?
16: Ну, в принципі, зараз показники гірші навіть, ніж ті, що були перед початком повномасштабного вторгнення, але треба мати на увазі, що протягом практично усієї історії незалежної України кількість померлих перевищувала кількість народжених. І це почалося не з початком незалежності, а, в принципі, передумова для такої ситуації склалася ще в 60-х роках. Просто що за рахунок молодої вікової структури народжувалося ще кількість народжених перевищувала кількість померлих. Але те, що рано чи пізно, через якийсь там період, ситуація буде зворотною, вчені демографи бачили ще в середині 60-х років.
7: Угу.
16: Причому бачили незворотність цього процесу.
7: Тобто, як незворотність? Воно буде так йти в цьому напрямку чи як?
16: Ну, що практично неможливо було повернути його назад. І це, в принципі, світова тенденція. У всіх європейських країнах або кількість померлих перевищує кількість народжених, або є друга ситуація, що коли тобто і чисельність населення зменшується. Друга ситуація є, коли чисельність населення збільшується за рахунок мігрантів.
7: Uh-huh.
16: І то може бути ситуація, якщо там в країнах, де мігрантів вже достатньо багато, а серед них зберігається це мігранти з більш бідних країн, країн Азії, Африки, серед них же ще спостерігається порівняно більш висока народжуваність. То це може вплинути і на народженість населення в цілому. Але якщо ми будемо брати саме корінні європейські нації, то в усіх країнах кількість померлих перевищує кількість народжених. Саме якщо брати без врахування мігрантів.
7: Ну так, ну але Україні ще війна допомагає. Ми про це ще говоримо.
16: Ну, війна посилює ці процеси, але вони мали місце до війни. І це, ну, на жаль, така закономірність, що всі нації європейські старіють. Зараз треба мову вести не про те, щоб збільшувати чисельність, а то про те, щоб збільшувати вік активної діяльності, підвищувати якість населення. Тобто в цьому плані подивляється поліпшення демографічної ситуації. А кількісні показники практично нереальні. Їх можна трохи на них вплинути, але так, щоб це все перевернулося, як було, скажімо, на початку 20-го століття, такого не буде.
7: А скажіть, будь ласка, оця от теперішня характерна така риса, що кожна країна європейська, розуміючи демографічні ці кризи, намагається продовжити активний вік будь-якого громадянина і того, хто досяг пенсійного віку, саме в робочому контексті, щоб людина якомога довше працювала або освоювала якусь професію іншу у віці такому поважному. Наскільки це ефективна теорія? Наскільки вона вже десь дає плоди і наскільки вона буде важливою для України? Якщо про це йдеться.
16: Ну, науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Все менше стає таких робіт, які потребують дуже високої інтенсивності фізичної праці. Більше все-таки робіт, які пов'язані з розумовою діяльністю.
7: Угу.
16: Плюс і в сфері фізичної праці відбуваються процеси автоматизації, роботизації. Зараз у нас досить добре розвинена роботизація на фронті. Після завершення війни ці ж наробки можна буде використовувати і в економіці. Тобто тут, як я свого часу, ще коли викладав, казав своїм студентам, що коли вони кажуть, що вік пенсійний підвищується, я їм казав так: ви попросіть свою маму знайти фотографію вашої бабусі, яка в тому віці, в якому зараз ваша мама, і порівняйте.
7: Ну так.
16: Як виглядала бабуся в тому віці, як виглядає ваша мама в тому віці.
7: Тобто покоління,
16: дійсно, велика різниця.
7: Сучасні люди менше спрацьовані, ви хочете сказати, так?
16: Так, безумовно.
7: Угу. І може ще продовжувати працювати.
16: Працювати або, скажімо, якимось там своїми порадами десь допомагати.
7: Зрозуміло.
16: Вести активне життя. Хтось працюватиме, хтось заробить, скажімо, вже достатньо нормальну пенсію, може просто іншим чином продовжувати активне життя, а не сидіти як це було в радянський час на лавочці, між собою розмовляти. Да.
7: Зрозуміло. Добре, пане Олексію, останнє питання. Взагалі-то, як ви думаєте, от західні регіони зможуть отримати імпульс для якоїсь активізації життя в маленьких містечках і селах, оскільки люди туди, можливо, справді на зиму приїдуть? Чи це така собі теоретична теза? 30 секунд.
16: Певний виїзд в західному напрямку є. Це не з Києва, а переважно все-таки з тих міст, які перебувають біля лінії протистояння.
7: Угу.
16: Звичайно, це приїзд людей, причому людей, які міські, які мають досить низької економіки. Це, звичайно, безумовно, імпульс. Але взагалі-то спостерігається, що тенденція, що локомотивом, скажімо, стане центральна Україна, ніж західна. Тут центральна Україна все-таки більше переселяється і більше перелоковується.
7: Дякую. Будемо стежити за цією тенденцією. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України, був в ефірі.
17: Українське радіо. Важливо знати.
18: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
17: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Себіга заявив, що війна уже буквально на порозі Європи. Трамп переклав відповідальність за ситуацію на світовому ринку пального на Україну. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Про це та інше далі докладніше. Вночі росіяни вдарили по АЗС поблизу пункту пропуску Ягодин, менш ніж за кілометр від польського кордону. Уламки безпілотника пошкодили припарковані поруч вантажівки, АЗС та магазин. В «Укрзалізниці» також повідомили, що російська атака була спрямована на локомотив пасажирського поїзда, який перебував приблизно за 2 кілометри від кордону з Польщею. Незадовго до удару у цьому місці пройшов дипломатичний поїзд з європейськими чиновниками. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив під час спілкування з журналістами, що війна уже буквально на порозі Європи.
19: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Всьому, саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
1: Водночас міністр закордонних